0: Jan Sørensen.
1: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
0: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
1: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere heriblandt sejlere til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
2: Vi har også set skader på nogen. Så de siger, at det ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bitre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det komme på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Laverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år. Og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på hel, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ægte folk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Boldgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Røgmert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
4: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katharina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
5: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21 til 27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Lykke Baldi, before you go.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen, godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:09. Og er der noget bedre, end når klokken er 6:09 på en fredag morgen, og så kan man sige, trafikken, den lægger vi i hænderne på Carina. Carina, er vi i fredagshumør?
3: Helt bestemt.
0: Helt bestemt.
3: Det er helt højt på barometeret.
0: Hvor er det stort. Giv os lige en melding, ikke?
3: Der er fuldstændig ro på i den tidlige morgentrafik, så det er altså bare om at nyde køreturen og så den her gode feriestemning, der er ude på vejene. Og du bliver heller ikke snydt for en god morgenstart, hvis du skal med kollektivtrafik. Busser, tog og metro har også fået en rigtig fin start.
0: Så kan fredag morgen bare ikke starte meget bedre.
4: Det er meget, meget sjældent, at voksne mennesker bryder ud i decideret jubel, når der bliver præsenteret et tal. Og det kunne da lige være, hvis man er til lønforhandling.
0: Lotto-tal, tænker jeg. Men derudover,
4: ja. Nå ja, men altså, det var Thomas Hougaard, der stod for radioavisen. Mm. Han slutter, som man altid gør i radioavisen, lige af med en lille vejrudsigt. Mm-hmm. 21 til 27 grader. Og der sker der noget spændende over på din side af morgenbordet, fordi i det, han siger 27 grader, der udbryder du.
0: Juhu! Jamen, det er jo fordi, jeg er jo sådan en solmenneske. Jeg er jo sommermenneske. Jeg plejer at sige, at jeg er født 2.000 km for langt mod nord. Jeg dur ikke til vinter. Jeg elsker sommer. Jeg elsker lige sådan, når vi er i nabolaget af 27-28 grader sol. Måske en lille svag brise, så er jeg altså som en lille glad fisk i vand.
4: Nu er spørgsmålet så, om jeg skal kaste lidt malurt i dit sommerbær, eller skal jeg bare lade dig blive i den...
0: Forsøg, min ven. Forsøg.
4: Okay. Nå, jamen det er bare, jeg har lige været inde og tjekke vejrudsigten her fra hovedstadsområdet.
0: Ja.
4: Det er ikke 27 grader.
0: Hvad er det så?
4: Det er 26 grader.
0: Nå, men så går jeg hjem og sover. Ej, prøv at, det er jo så vidunderligt. Og så er der ovenikøbet fredag, og jeg har en aftale med nogle veninder i eftermiddag. Det bliver ikke meget bedre.
4: Og en aftale med mig og dig, de der lytter med frem til klokken 10.
0: Jamen, prøv at, det er ikke til at være i. Sisal, XOXO, 11 minutter over 6. Godmorgen.

0: Internettet glemmer jo som bekendt aldrig nogensinde. Når først du lægger noget op på det, så forsvinder det aldrig nogensinde. Og det må den norske fodboldstjerne Erling Haaland sande, fordi nu kan han, udover at kalde sig for fodboldspiller, også kalde sig for sanger.
1: Det her, jeg står og overvejer, om jeg har lyst til at vide mere om det.
0: Jo, det har du. Det har jeg planlagt.
1: Okay.
0: Det har jeg planlagt, du skal. Men nu hopper vi lige en tur tilbage i tiden. Fordi for 9 år siden, der lagde Erling Haaland og nogle af hans gode venner, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg.
1: Haaland og Botheim?
0: Ja, præcis, præcis. Der lagde de et klip op på YouTube. Det klip, det er nu gået viralt på grund af det norske landsholds succes.
1: Stakler.
0: Dengang, der kaldte de sig lidt for sjov for Flow Kings med set til sidst. Så Kings med set. Og det var så de lavede lidt fis og gakkeløjer under en ungdomslandsholdssamling. De lavede en rap, de lagde noget musik til. Det lød sådan her, og det er nu, man skal spise, fordi det er her, Haaland. Det er Haaland, der kommer til at rap i din radio nu.
2: Jeg er lyng, og alle ved det. Jeg er han, så du kan se på TV.
0: Og du skal spise øre, fordi der er det lille hint til, hvad der sker senere.
2: Jeg synes,
0: ja, fik du fat i, hvad det sidste var, der blev sunget?
1: Kygo Jo.
0: Ja, lige præcis. Den her sang, som Flow Kings lavede for 9 år siden, den hedder Kygo Jo. Og Kygo, det er jo en kæmpestor norsk DJ, og han følger jo også med i fodbold. Og
1: okay.
0: han var ude at sige, inden 8.-delsfinalen mod Brasilien, han var ude at sige, hvis Erling Haaland, han scorer mod Brasilien, så giver jeg den her Kygo Jo, så giver Flow Kings sangen nye stramme bukser på, så laver jeg en ny udgave af den. Og hvad gjorde Erling Haaland mod Brasilien?
1: Ja, han scorede 2 gange, som jeg husker.
0: Præcis. Ja. Så nu har Kygo udgivet Kygo Jo med Erling Haaland på rap.

0: Altså det der, hvor man tænker, at Erling Haaland, altså uden at fornærme hans musikalscenter, så havde han meget godt af, at han har været forbi nogen, der nu har været nogle filtre ind over her.
1: Ja, det tror jeg, men man kunne jo godt tænke, at det her bare sådan en lille kuriositet.
0: Ja.
1: Nej, det er det faktisk ikke, fordi lige nu, der ligger den her Kygo Jo, den ligger nummer et på den norske Spotify Top 50. Den har fået, den udkom i tirsdags, den har fået næsten 1 million afspilninger.
0: Jeg vil også vædde på, at det er den, der bliver spillet til samtlige fodboldfester.
1: Den har slået Dai Dai og den store officielle Ru sang af pinden. Det er det største hit i Norge lige nu.
0: Haaland, han har også selv været ude at sige, at han synes, sangen er god, og der er i øvrigt mere af fodboldspilleren Erling Haaland i morgenaften naturligvis. Hvor England skal nedlægges.
1: Du skal mig øve på den her, så du kan sige Kygo Jo.
0: Jeg synes, jeg er så god til at sige Ruh i stedet for. Fantastisk. Nå, klokken er blevet 18 minutter over 6. Er det Seal og, nå ja, Crazy.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad. Klokken er 6:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er altså på en fredag morgen, ovenikøbet en fredag morgen, hvor vi lige så godt kan sige det, som det er. Det bliver isvejr.
2: Men spørgsmålet er, har du styr på, hvor mange is du må spise i løbet af en uge?
0: Lige så mange, jeg vil.
2: Nej.
0: Nej?
2: Det tror jeg ikke, dem inde i Fødevarestyrelsen, de vil give dig ret i.
0: Lyseslukker.
2: Ja, men ved du hvad, lad os bare lige tage deres tommelfingerregel.
0: Ja.
2: Fordi den siger 5 håndfulde snacks og søde sager om ugen.
0: Jeg har nogle meget store hænder.
2: Ja, lige præcis. Nå ja, men det er jo nemt nok i forhold til Matador Mix, ikke?
0: Jo.
2: Men det er jo lidt sværere med is. Inden på DR.dk, der ligger der lige sådan en fræk lille udregning med, hvor meget is du egentlig kan spise. Så spørgsmålet er, vil du betragte dig selv som værende i kategorien mand på 23 år eller mand på 50 år? Eller du kan også komme ned i den, der hedder dreng på 9 år eller pige på 5 år?
0: Altså, jeg er jo af hundkøn, så pige og min kæreste vil nok mene, at jeg nærmer mig 5 år, sådan rent mentalt.
2: Nå, okay. Men hvis du er en pige på 5 år, så må du spise en lille ispind 5 gange om ugen. Det er sådan et energiniveau, du må ligge på. Hvis du er en dreng på 9 år, så må du få 2 små kugler flødeis, og så bliver det større og større. Så måske skal du være en mand på 50.
0: Ja.
2: Eller måske skal du bare lige glemme, der noget, der hedder 5 gode råd fra Fødevarestyrelsen.
0: Ja, man kan sige, hvis nu vi så kun spiser is i nu 2 måneder om året, så deler du det. Nå, nyheder lige om lidt, ikke? Efter Jason Mraz. Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Så går vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er i dag klokken 8, at skadedyrsbekæmperne starter med deres arbejde med at udrydde egeprocessionsspinderen på Amager. I onsdags der konstaterede Københavns Kommune, at larven den havde fundet bo i 30 træer på tre områder på Amager Fælled. Og det er første gang, larven den er blevet opdaget øst for Storebælt. Og her til morgen så skal skadedyrsbekæmpere fra Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup så ud og afdække, hvor stor udbredelsen er af de her larver. Det fortæller teknisk chef Claus Schultz.
3: I dag skal vi sådan ligesom afdække, hvor stor udbredelsen er af de her larver, der er i træerne. Det ligger jo ikke sådan i rækker, det ligger jo mere, kan man sige, sådan i klumper, men også sådan lidt forskellige steder i forbindelse med noget bevoksning omkring nogle stier og sådan noget. Så det er det, vi skal ligesom have på plads, inden vi starter med at arbejde næste uge, ikke?
2: Ja, for det egentlige arbejde med at sprøjte larvernes redder med et særligt skummiddel og så støvsygen starter først på onsdag i næste uge, fortæller Claus Schultz.
3: Det er jo selvfølgelig sommerferie, og det er jo ikke det eneste sted, at vi har set larverne. Så det er klart, at der er jo en del udstyr, sikkerhedsudstyr og sådan noget, som skal være på plads, inden vi kan gå i gang. Og det er jo også højsæson for sommerferie. Så jo, vi er presset ikke kun på det parameter, kan man sige, men vi er også presset, fordi at der er forfærdelig mange myrer, der er forfærdelig mange hvepse lige nu.
2: Og regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering og en snak om den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. To nye børnehuse med flere voksne og mere struktur er på vej til Søllerød og Bistrup. Det har Rudersdal Kommune besluttet, efter de har haft stor succes med en særlig type børnehus, som der allerede findes to af i kommunen. Erfaringen er, at børn både med og uden særlige behov trives godt i børnehuse, hvor der er flere voksne til at se efter dem, og hvor de er tæt på deres lokalområde og har en struktureret hverdag. Derfor der skal flere børn i kommunen have mulighed for at gå i den her type institution. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt. Han er formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune.
4: Vi kan se, at der allerede er fyldt fuldstændig op på de visiterede pladser i de to steder, vi har i Vedbæk og i Birkerød. Og derfor besluttede vi med budgetaftalen at oprette to ekstra pladser i henholdsvis Søllerød og i Bistrup. Og vi har da også en ambition om på sigt, at der skal komme lignende pladser i Holte.
2: Og selvom den her type af børnehuse er dyre, så kan det stadig godt betale sig at udvide modellen til flere dele af kommunen, mener udvalgsformanden.
4: Det synes vi er en god investering, fordi at vi kan se, at børnene de klarer sig bedre. De får en bedre hverdag, de får et bedre børneliv ved at være en del af deres lokalområde og også være en del af en almen institution, hvor der også går rigtig mange andre børn.
2: Mellem 21 og 26 grader i dag, masser af sol.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Navia og Mind the Gap.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Og skal vi ikke lige have med, at klokken den er 6:06 på en dejlig fredag morgen. Godmorgen, godmorgen til alle, der lytter med.
3: Det bliver en varm fredag, for det bliver op til 26 grader. Det kunne helt... jeg prøver at sige det igen, så holder jeg lige pause efter det. Det bliver en varm fredag i dag, fordi det bliver op til 26 grader.
0: Woohoo!
3: Og så er der jo lige det med vinden, Hanna. Fordi når det bliver varmt, så kan man jo godt fristes til at hoppe i bølgen blå, eller det havnebassin.
0: Mm.
3: Og så er det jo, man skal være opmærksom om, det er pålandsvind, frelandsvind, eller om det er sådan lidt spændende vind fra skiftende retninger.
0: Mm-hmm.
3: Vil du gætte, eller skal jeg bare give dig...
0: Nej, jeg synes faktisk, det er dig, der står og kigger på en vejrudsigt, ved jeg. Så fortæl mig lige, så kan jeg nemlig regne ud, hvilken strand jeg skal smide mit luksuslæme på.
3: Og hvor vi andre skal møde op. Det er godt. Jamen, jeg kan sige så meget, der er svag til jævn vind fra en nordlig eller skiftende retning.
0: Okay. Nå, jamen, så har jeg det at planlægge efter.
3: Hvor kommer du så til at smide dit luksuslæme?
0: Jamen, det sker nok først i morgen, fordi i eftermiddag, der smider jeg mit luksuslæme meget tæt på en kold øl, kan jeg godt afsløre.
3: Jamen, der skal man også huske på i forhold til...
0: Nej,
3: jeg vil bare finde, med skum, det kan jo også godt gå ind.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.

0: Rasmus Seebach er...
1: Dum har man lov at være. Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Ja, du giver det mening.
0: Ja. Jeg skal nok give jer ro til at blive færdig med at synge. Rasmus Seebach, var det, jeg vil sige. Han er teamet op med søn her på det her nummer, som hedder Sprækker. Klokken er 7:20. Skal vi ikke lige have rundet noget VM?
2: Jo, den første kvartfinale, den blev spillet i aftes. Frankrig trak det længste strå. De er dermed klar til semifinalen, og det er de efter, de slog Marokko i går. Skal vi lige tage en opsummering ved selveste Henrik Lineker.
3: 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampen spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså, tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt, det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud, det her franske hold. Så det har været sjovt at se, hvordan de har taget jubelscenen. Og de franske fans, ja, de kan godt rulle deres... Tricolore-flag sammen, og så putte dem i kufferten, og så tage afsted til Dallas, fordi der er mere i vente for Frankrig i den her turnering.
0: Ja, her var det Henrik Lineker, der opsummerede, og Le Bleu er altså med andre ord videre. Og så lærte vi i øvrigt også, at Mbappé åbenbart ikke er specielt god til at danse. Vi har tidligere på morgenen lært, at Erling Haaland hedder han.
2: Ikke er den store sanger.
0: Nej, han skal være glad for, at han er rigtig god til at spille fodbold. Jeg tænker, både ham og Mbappé, de skal måske bare holde sig til at sparke til en bold.
2: Men det synes jeg jo bare er dejligt, fordi så er der jo retfærdighed til i verden. Jeg er dårlig til at spille fodbold.
0: Præcis.
2: Jeg er også dårlig til at synge.
0: Men det kan være, vi skal teste det på et tidspunkt. Nå, anyway, skal vi lige opsummere. Der er 3 kvartfinaler tilbage.
2: Det er i aften, Spanien-Belgien kl. 21:00. I morgen, der er det fodboldspilleren Erling Haaland, resten af Norge mod England, og så er den sidste kvartfinale på søndag.
0: Det er Argentina mod Schweiz. Klokken er 18:07. Her får du en rigtig god gammel klassiker. KLF, Justify the Ancient.

0: The Caliph, Justified and Ancient. Trafikken, den ligger vi i hænderne på Karina.
1: Ja, I skal altså lige være på duberne på Motorring 3 i nordgående retning frem mod frakørsel 20 Gladsaxe Vest, hvor I ellers har god plads. Der er opbremsninger sådan omkring 21 Frederikssundsvej. Der er lige nu et ret stort pres på for at komme fra ved Gladsaxe Vest, og det ser ud som om, at det fortsætter mod Dynamovej. Jeg ved ikke lige, hvad det skyldes. Det kan være det her letbanearbejde, der driller lidt.
2: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
3: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Klokken nærmer sig 10 minutter i syv på en fredag morgen. Hvis du lægger mærke til, hvad der bliver sagt i for eksempel radioaviserne her i løbet af morgenen, så vil du opdage, at en af dagens historie handler om, at flere og flere vælger at indgå ægtepagt. Men altså, før man kommer dertil, så skal man jo have en at skrive den her ægtepar sammen med, kan man sige. Spørgsmålet er så, hvordan møder man så den der person, som man skal være sammen med? Ja, det er de store spørgsmål her til morgen, og så er det, jeg lægger over til, nej, du står med et smørret grin derovre på den anden side af bordet, søde Anders Hugild. For du var på date i går.
1: Ja.
0: Bare lige ganske kort. Gik det godt?
1: Det gik ganske udmærket.
0: Det var dejligt.
1: Tak for at spørge.
0: Men hvordan mødte du egentlig?
1: Men Hanna, det vidste du jo godt. Fordi jeg når jo knap nok at komme ind på redaktion den her morgen. Jeg spørger, nå Hanna, er du frisk og fejlig? Så sagde du, Anders, det er ligegyldigt. Hvordan gik det i går? Det gik rigtig dejligt. Det var en date, og jeg ved godt, du kommer til at spørge mig nu, hvordan vi mødte hinanden.
0: Ja.
1: På en app.
0: Ja, og det er jo det, der mange, der gør.
1: Altså, jeg vil sige, mange af mine venner, jeg har næsten lyst til at sige alle mine venner, de har fundet deres kærester, nogle af dem er jo også blevet gift, så deres koner og deres ægtemænd på en app.
0: Mm.
1: Det er Tinder og Hinge og hvad, jeg skal komme efter dig. Hvad med dig?
0: Jamen altså, jeg mødte jo faktisk min kæreste, som jeg har kendt i over 25 år. Ham mødte jeg nytårsaften i Rom. Det dengang vi blev til over 2000.
1: Ja.
0: Meget, meget lang historie, som vi kan bruge det meste af en udsendelse på at fortælle om, så det vil jeg lade være med. Men vi var nede og fejrede nytår hos nogle fælles venner. Vi kendte hinanden perifert, og så var der noget med en nytårsfest, og noget med, at der var en romer, jeg snakkede med, som blev lidt for insisterende. Og så blev jeg nødt til at berede for den der romer. Jens, som min kæreste hedder, han kom så sagde jeg så, du bliver nødt til at redde mig fra ham her. Hvorefter han kigger på den der romer og siger, what are you doing with my wife? Romeren blev overrasket.
1: Nej.
0: Og fulgte med os ind på baren, hvor vi flygtede ind. Og så blev vi jo nødt til at lade, som om vi var gift, fordi den der romer og hans venner, de var sådan helt hold. Og så kyssede vi.
1: Ved du hvad, det der, det er jo markant mere romantisk, end at sidde og swipe og kigge på nogle billeder og sige, nå, du ser det egentlig meget godt ud, skal vi drikke en halvdårlig fadøl en torsdag aften?
0: Jeg skal lige sige, vi begge kaster med det samme. Det tog nogle år. Anyway, lang historie kort. Det vi skal spørge om her til morgen, det er, hvordan mødte du egentlig din partner?
1: Send os en sms til 1212, start med at skrive KBH og lav et mellemrum. Og vi bliver også så glade, hvis du husker navn i sms'en, og hvorfra du skriver. Så håber jeg, at der kommer nogle skønne historier ind.
0: Ja,
1: vi tager imod det hele.
0: Vi vil gerne høre, hvordan mødte du din partner? Husk navn og hvor du skriver fra, og så afsted til 1212. KH mellemrum, og ja, du kender resten.

Så har jeg fået løst mysteriet om køen på frakørsel 20 Gladsaxe Vest, nordgående på Motorring 3, med hjælp fra flere af jer, der har ringet ind. Det er lysreguleringen på Gladsaxe Ringvej, Dynamovej, der er rød i alle retninger, og det giver altså kø på frakørselen ind imellem et stykke tilbage på motorvejen, og I er allerede nede i fart frem mod Gladsaxe Vest. Jeg har talt med politiet, og de får kigget på sagen.

0: Klokken er blevet 7:04. Vi har spurgt jer som morgenspørgsmålet, hvordan mødte du din partner?
1: Det er, fordi jeg har været på date i går. Jeg mødte ham, jeg var på date med gennem en app. Det tænker jeg, er meget sådan typisk for min generation. Du mødte din mand, fordi han skulle have dig fra en...
0: Meget insisterende italiener til en nytårsaften for mange år siden.
1: Så det var en real life. Nå, der er kommet mange gode sms'er. Lad os bare tage den her. Godmorgen derinde i studiet, Hanna og Anders. Jeg mødte min mand i en telefonboks. Vi har været sammen i 50 år.
0: Ej, hvor fantastisk. Jeg kan godt lide at vide, hvordan man endte sammen i en telefonboks. Nå.
1: Må jeg gætte? Regnvejr.
0: Det er godt gæt. Nå, Sara fra Kastrup, hun mødte sin kæreste for 5 år siden en varm juniaften på Broens gadekøkken. Og det lyder også romantisk.
1: Jamen, prøv at se, det er jo det der ikke app noget kan. Der er også flere, der melder ind med app-historier. Skal vi ikke tage dem efter en radioavis med Thomas Hågaard?
0: Jo, vi vil virkelig gerne høre, uanset om du mødte din partner på app eller ude i den virkelige verden, send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med dine beskeder om lidt. Så er det Thomas Hågaard, som sagt, der giver dig en radioavis. Og det handler lige præcis om det her, som vi taler lidt om. Der er nemlig flere gifte par, som på forhånd aftaler, hvordan de skal dele pengene, hvis nu det ikke længere går. Mere i radioavisen efter One Republic.

0: One Republic og Need Your Love. Så kan vi passe den radioavis. Klokken er blevet 7.
1: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
7: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord. P4. Du

0: Fyr og flamme fra Kameleon. Klokken er 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Det handler om kærlighed. Det handler om, hvordan man har mødt sin partner. Vi dykker ned i sms-inboxen lige om lidt, hvor der er virkelig mange søde beskeder. Allerførst, så skal vi lige opdateres på, hvordan det ser ud med morgentrafikken. Det er Karina Elbæk, der står for det.
3: Og det ser ud til, at køen er ved at blive tømt ud på frakørsel 20, Gladsaxe Vest i nordgående retning på Motorring 3. Og det tyder altså på, at der måske er kommet styr på lysreguleringen på Gladsaxe Ringvej ved Dynamovej. Den var tidligere rød i alle retninger. Måske er det blevet fikset, men i hvert fald så er der altså stadig noget kø sådan i slutningen af frakørselen og så videre mod Dynamovej. På de øvrige indfaldsveje, ja, der er stadig fart over feltet og plads til både høj og lav.
0: Tusind tak for den melding, Karina. Klokken er som sagt 7:09. Det handler om kærlighed.
4: Ja, for på en morgen, hvor en af historierne handler om, at flere indgår i ægtepagt, så stiller vi spørgsmålet, hvordan mødte du din kæreste, din mand, din kone, hende, ham, hun, høn, høm, høm, hvad vi ellers skal sætte på det. Fordi inden man kan lave en ægtepagt, så skal man jo lige finde vedkommende. Skal vi lige runde et par af sms'erne?
0: Ja, der er Helle og Knud. De mødte hinanden til et poolparty i Vandløse i en kæmpe brandert. Nu har de tre børn.
4: Ej, det er godt. Mette, hun melder ind fra Frederikssund. Jeg mødte min mand på Frederikssund Posthus. Han var kommet fra Deutsche Post for at arbejde i Post Danmark, og så endte han i Frederikssund. Jeg havde arbejdet på andre posthuse, men så kom jeg så til Frederikssund og fik at vide, at vi skulle hjælpe vores nye kolleger fra Tyskland med at blive integreret.
0: Og det gjorde hun så?
4: Ja, Bernd og jeg, vi har været sammen i knap 20 år nu.
0: Ej, hvor er det dejligt. Vi skal også lige nå at have Morten med. Han er fra Greve. Han crashede sin kones 18-års fødselsdag, og de har været sammen i 36 år nu.
4: Ja, det er imponerende. Lad os køre en runde mere. Morgenspørgsmålet den her morgen er, hvordan mødte du din partner? Send os svaret på det spørgsmål i en sms.
0: Du skal skrive til 1212. Du skal starte med at skrive KBH, så skal du lave et lille mellemrum. Og så skal du fortælle din historie, og skriv også meget gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra, så vi ved, hvem vi taler med. Vi glæder os til at dykke ned i alle jeres søde, romantiske forviklinger. Mens vi tager ud på en badebro sammen med Emma Sehested Høgh.

verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om,

0: Lady Gaga og Colby O'Donis er Just Dance 18 minutter over 7, og det er væltet ind med kærlighedshistorier i vores sms. Vi har jo spurgt, hvordan mødte du din partner, den person, du er sammen med? Der er virkelig mange, lad mig bare nævne Camilla, som mødte sin mand i en pølsevogn. Så blev de gift, og så gik de fra hinanden, så mødtes de som voksne, og i dag er de videre gift i 10 år.
1: Så det var en krasser med det hele.
0: Ja, lige præcis.
1: Mike fra Lynge melder også ind. Jeg mødte min kone på en bagerskole i Odense for 12 år siden. Vi skulle på et 4-ugers forløb under uddannelse. Vi kom fra Sønderjylland og Roskilde, unge og glade. Men vi blev enige om, at vi skulle give vores ting en chance, selvom der kun var gået 4 uger. I dag der har vi 2 fantastiske børn og været gift siden 2016.
0: Andreas, han melder ind, at han mødte sin kone i 2001 til en rundvisning på en efterskole, da de var 14 år gamle. De er stadig sammen, gift, 2 børn, hus. Kærlighed ved første blik.
1: Og så er der kommet en sms med noget, som både du og jeg, Hanna, ikke rigtig har stiftet bekendtskab med før, fordi vi er blevet enige om, at man kan godt score til et bryllup, men det med at score til en begravelse, den har vi ikke hørt før. Gitte, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Gitte, du har sendt en sms på vegne af dig og din mand, Bo. I er med os fra Paris lige nu til dagligt, bor I København. Prøv lige at tage os med. Hvordan får man en fræk fyr på krogen til en begravelse?
2: Ja, vi mødtes faktisk til min mands mormors begravelse for over 40 år siden. Vi var til den samme begravelse og hilste på hinanden. Vi er begge to fra det nordjyske, og skæbnen ville,

0: at vi så næste dag skulle med det samme tog til København. Og det var dengang, man sad i kupéer i togene. Og der kom Bo, min numand, gående, og jeg åbnede kupédøren og spurgte, om ikke vi havde set hinanden før. Og det havde vi jo dagen før til hans mormors begravelse. Og så har vi faktisk været sammen siden.
1: Men
0: det viste sig så, at Bos mormor faktisk var hans halvmormor. Hans rigtige mormor døde, da hans mor var meget lille. Så morfaren giftede sig med husbestyrerinden, som var min mormors søster. Så vi er i familie, bare ikke igennem blodsbånd.
1: Det er simpelthen, det var skrevet i stjernerne, kan man sige.
0: Ja.
1: Hvad foregik der på den der togtur fra Aalborg til København, vil jeg gerne vide. Hvad talte man om?
0: Ja, hvad talte man om? Jamen, vi talte jo om og fandt ud af, at vi faktisk var i familie, og at jeg i hvert fald som barn havde leget med Bos kusiner, og senere fandt vi også ud af, at mine forældre og Bos forældre havde ikke kontakt, men det havde de haft mange år forinden, faktisk det år, jeg blev født. Der havde de mødt hinanden på Gran Canaria. Det var da man lige var begyndt at tage på charterrejser, og der mødte de hinanden i baren. Og min mor og Bos mor fandt ud af, at de var grandkusiner, ikke gennem blodsbånd, men at de faktisk havde samme familiebånd.
2: Altså,
0: og første gang, vi var sammen med familien, der så vi så smalfilm, som min svigerfar havde optaget fra den der rejse, de havde været på Gran Canaria i 67.
2: Verden er jo et meget, meget lille sted. Gitte, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, fordi vi sagde jo, og du har jo skrevet ind, vi så hinanden første gang til en begravelse, og så falder I snak, godt nok på togturen hjem.
0: Ja.
2: Men der er et spørgsmål, der popper op i mit hoved, det er, da du ser ham til den her begravelse, det er jo en trist setting, sådan en begravelse, men da du ser ham, tænker du så, det er godt nok en flot fyr, ham der?
0: Ja, jeg tænkte, ham der, han ser rigtig, rigtig sød ud. Nå. Ham kan jeg godt tænke mig at lære at kende.
2: Nå, okay.
1: Og det var derfor, du så lige åbnede den der togdør og sagde, har vi ikke set hinanden før?
0: Ja.
2: Og nu der er I så på et hotelværelse i Paris med jeres gravhund. Kan du ikke hilse din mand, hvis han har fået øjen?
0: Han ligger der med en kop kaffe på sengen og nyder ferien.
1: Ej, hvor lyder det hyggeligt. Gitte og Bo, tusind tak for jeres søde historie, og kan I nu have en rigtig dejlig ferie?
0: Ja, og god dag til jer.
1: Tak, i lige måde du.
0: Tak. Hej.

0: Cyril havde fået lov til at rode lidt med Ed Sheeran, og resultatet fik du her. Det her nummer, der hedder Camera. Klokken er blevet 7:55. For lidt siden talte vi med Gitte, med Bo i baggrunden, med en kop kaffe i en seng i Paris, som fortalte om, hvordan de havde mødt hinanden til en begravelse. Der er virkelig mange gode historier om, hvordan man har mødt hinanden inde på sms'en. Det var jo morgenspørgsmålet her til morgen. Jeg synes lige, vi skal runde nogle flere af vores sms'er.
1: Ja, fordi der findes mange måder at møde sine udkårende på. Det kan være fysisk. Det kan også være via det store internet eller på en app. Der er kommet en sms fra Monika, der melder ind fra Albertslund. Jeg mødte min forlovede på en chatside, da den dag i dag ikke længere eksisterer. Vi skrev meget sammen i starten, men han var ikke meget for at skrive lange beskeder, så han bad mig derfor om at ringe, hvis jeg vil blive ved med at snakke med ham. I dag der er der ring på fingeren.
0: Ja, vi har også, nu skal vi se her, en, der er anonym, som skriver, for lidt over 17 år siden mødte jeg min dejlige piger på match.com. Udover piger blev min for altid, fik jeg også min søn og hendes 3 dejlige børn. Vores børn har så givet os 7 dejlige børnebørn og 4 svigerbørn. Livet er bare dejligt.
1: Sådan, der er kommet en besked fra Vibeke og Anders. De skriver tjøs, som jo er tysk, og det giver god mening. Fordi meldingen går, mig og min mand mødtes på Heidi's Beer Bar i Tiroler kostymer for 13 år siden.
0: Altså, der er mange gode måder at møde hinanden på, men tusind tak for alle jeres fine beskeder. Anders, hvad har du tænkt dig at fortælle os i de regionale nyheder lige om lidt?
1: Jamen, vi skal blandt andet en tur til Amager Fælled, vi skal også en tur i Bølgen Blå, og så skal vi til Rudersdal Kommune.
0: Vi har meget at nå. Du får regionale nyheder lige om lidt efter Ace of Base og All That She Wants.

0: Ace of Base, All That She Wants. Så er det blevet nyhedstid. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Om en halv time, der starter skadedyrsbekæmpernes arbejde med at udrydde egeprocessionsspinderen på Amager. I onsdags, der konstaterede Københavns Kommune, at larven havde fundet bo i 30 træer på tre områder på Amagerfælled. Og her til morgen, der skal skadedyrsbekæmpere fra Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup så ud og afdække, hvor stor udbredelsen er af de her larver i træerne. Men det egentlige arbejde med at sprøjte larvernes reder med et særligt skummiddel og så støvsuge den, starter først på onsdag. Det fortæller teknisk chef i virksomheden, Claus Schulz.
3: Det er jo selvfølgelig sommerferie, og det er jo ikke det eneste sted, at vi har set larverne. Så det er klart, at der er jo en del udstyr, sikkerhedsudstyr og sådan noget, som skal være på plads, inden vi kan gå i gang. Og det er jo også røgsæson for sommerferie. Så jo, vi er presset ikke kun på det parameter, kan man sige, men vi er også presset, fordi at der er forfærdelig mange myrer, der er forfærdelig mange hvepse lige nu.
2: To nye børnehuse med flere voksne og mere struktur er på vej til Søllerød og Bistrup. Det har Rudersdal Kommune besluttet efter, at de har haft stor succes med en særlig type børnehus, som der allerede findes to af i kommunen. Erfaringen er, at både børn med og uden særlige behov trives godt i børnehuse, hvor der er flere voksne til at se efter dem, og hvor de er tæt på deres lokalområde og har en struktureret hverdag. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt. Han er formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune.
4: Vi kan se, at der allerede er fyldt fuldstændig op på de visiterede pladser i de to steder, vi har i Vedbæk og i Birkerød. Og derfor besluttede vi med budgetaftalen at oprette to ekstra pladser i henholdsvis Søllerød og i Bistrup. Og vi har da også en ambition om på sigt, at der skal komme lignende pladser i Holte.
2: Og den her type børnehuse er dyre, men det kan stadigvæk godt betale sig, mener udvalgsformanden.
4: Det synes vi er en god investering, fordi at vi kan se, at børnene de klarer sig bedre. De får en bedre hverdag, de får et bedre børneliv ved at være en del af deres lokalområde og også være en del af en almen institution, hvor der også går rigtig mange andre børn.
2: Hvis du har været en tur i Bølgen Blå for nylig, så har du måske bemærket, at der er usædvanligt mange brandmænd i vores havne og langs kysterne. Det skyldes blandt andet vindforholdene, høje vandtemperaturer og at Østersøen har den laveste vandstand i 40 år. På Kalvebod Brygge i København, der er den store bestand, der heller ikke gået helt ubemærket hen. Maria Katarina Jensen, hun har selv stødt på en på sin badetur.
5: Så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand, så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
2: Og det her med at få et lidt uheldigt sammenstød med sådan en brandmand, det er Maria Katarina Jensen ikke ene om. Du får lige Lene Brun her.
6: Der var nogle få stykker. Jeg var selvfølgelig ikke så vild med dem, men man skal jo i vandet, så vi holder lige lidt øje med det. Og så gik jeg i.
2: 21-26 grader. Mest solrigt i dag. Vinden blæser svagt til jævnt fra nord eller skiftende retninger.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, 7:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Vi er glade for, at du lytter med, men nu skal du altså virkelig rense ørerne og lytte rigtig godt efter.
3: Ja, for vi har en lille quiz med. Den hedder Kend den på knækket, quizzen, og den går i al sin enkelhed ud på, om du kan gætte, hvad det er, vi knækker herinde i studiet.
0: Og det er ikke fingrene,
3: nej,
0: vi knækker.
3: Det er det ikke. Vi har taget en dejlig sommerspise med. Sommeren er jo fyldt med en masse dejlige ting, man kan sætte tænderne i, og så knækker det på den mest vidunderlige måde. Og kan du gætte, hvad det er, vi knækker herinde i studiet, så skal du sende en sms afsted med dit gæt, så er der en P4-kop på højkant.
0: Som altid, så er det til 1212. Du skal som altid skrive KBH, altså en forkortelse af København KBH. Så skal du lige lave din mellemrum, og så skal du komme med dit gæt. Skriv også meget gerne lige navn, og hvor du skriver fra. Vi trækker lod om en P4-kop. Og ja, det er en dejlig sommerspise, der skal knækkes i dag.
3: Og så tænker jeg, at vi skal have absolut tysnot.
0: Absolut tysnot.
3: Er det ikke det, man siger?
0: Jo.
3: Godt. Jeg har fundet en lille trompet frem. Når den stopper, så kommer knækket.
0: Ja, tak.
3: Det er godt. Kend den på knækket.
0: Hvad er det, der bliver knækket her? Du kan sende dit gæt afsted til KBH, altså 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum. Skal vi lige...
3: Skal vi have et knæk mere?
0: Ja, vi tager lige et knæk mere.
3: Ja, jeg skal lige finde en ny her.
0: Ja, sådan der. Og så... Ja.
3: Okay.
0: Kan du gætte, hvad Anders han knækker? Så skal du sende en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum.
3: Nu fik man en tyk med også.
0: Ja, vi fik også både knækker og tyk. Hvad knækker og tykker Anders her? Send en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum. Og så afsted med din besked. Der er en kop på højkant.
1: Du

0: selv, nej.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken er blevet 18 minutter i 8. Det vælter ind med bud på, hvad det er, Anders han spiser og knækker. Jeg elsker simpelthen, når vi beder jer om at lytte efter sådan noget, så gør jeg det, jeg skriver. Jeg elsker det. Nå, men der er desværre ikke nogen, der har gættet det nu. Lad os bare lige sige, at der er nogen, der gætter på ærter, asparges, rabarber, kammerjunker, saltstænger, vandmelon, gulerod, ispind, krabbeklør. Kreativt. Vandmelon, der er også en, der gætter på is.
2: Kan man sige så meget, Hanna, at der ikke endnu har meldt sig en knækspert på linjen?
1: Ah, det kan man godt sige. Jeg tænker, vi skal lige... kan du hjælpe lidt på, hvad der er det?
2: Jeg kan tilbyde et ekstra knæk og tre facts.
1: Hit med det.
2: Hvad vil du have først?
1: Først de tre facts.
2: Nå, okay. Fact nummer et. På latinsk hedder sommerspisen Raphanus sativus.
1: Ja, tak.
2: Fact nummer to. Man kan spise det hele af sommerspisen, men det er primært den opsvulmede kimstengel, man spiser.
1: Ja, tak.
2: Hold da op på hat og briller. Fact nummer tre. Den mest almindelige udgave af denne dejlige sommerspise er lidt nationalistisk i sit udtryk.
1: Okay, jamen ved du hvad, der kommer et knæk, og så skal man melde ind, hvis man har et bud på, hvad det er, Anders han knækker og spiser her. Du skal sende en sms til 1212, du skal skrive KPH, lav et mellemrum, og stå afsted med din besked.
2: Kommer lige et mere.
1: Der er en P4-kop på højkant. Nu tror jeg ikke, du skal gnaske mere, søde ven. Der er også en, der skriver bladcelleri. Det er helt rigtigt. Vi finder ud af og ringer til en vinder lige om lidt efter Level 42 og Lessons in Love. Det er om små tre minutter.

0: Level 42 og Lessons in Love. Jeg skal da ellers love for, da du kom med... Enten var det dit sidste knæk, Anders. Har du fået noget galt i halsen herovre?
1: Nej, jeg står bare stadigvæk og tykker lidt af munden. Det er jo ikke pænt at tale med mad i munden.
0: Nej.
1: Så nu, jeg tykker lige og sluger lige sommerspisen.
0: Ja, vi er jo i gang med kendten på knækket quizzen, hvor man skal gætte, hvad det er. Anders, han knækker og spiser. Der kom mange bud ind, de var ikke rigtige. Så kom vi med tre ledetråd, og jeg skal da ellers love for, at det hjalp på gæt. Og faktisk, så har vi tænkt os, nu ringer vi en af dem, der har gættet. Faktisk den allerførste, der gættede, har jeg tænkt mig, at jeg ringer til nu. Så hvis din telefon ringer nu, så...
1: Så skal du tage den.
0: Så skal du tage den, for så er det også.
1: Der er jo en P4-kop på højkant. Rasmus fra Bagsvær har lige meldt ind. Creme brulé. Det er det heller ikke.
2: Er det Julie?
1: Hej Julie, det er Anders og Hanna inde fra Morgenradioen. Den er du i lige nu live.
2: Ja.
1: Ja, hvis jeg nu gør sådan her, Julie. Hvad er det så, jeg knækker?
2: Det er en radise.
1: Woohoo! Sådan der, det er fuldstændig korrekt. Godt gættet.
2: Ja, tak.
1: Det skal jo siges, Julie, du var den første, der gættede radise, men det var jo egentlig ikke dit allerførste bud.
2: Nej, jeg gætter på kammerjunker.
1: Jamen, ved du hvad, det er der flere, der har. Det er jo den meget, meget drilske quiz. Kendt den på knækket. Hvad var det, der afgjorde, at du kunne gætte, at det var den dejlige sommerspise? Radise, jeg knækkede med mine dejlige tænder.
2: Raffanus. Jeg har tidligere været kok, så...
0: Ah,
1: okay. Nå, for
0: men så er det også derfor, du er med i sådan en kendt på knækket quiz, fordi så tænker jeg, så er du jo virkelig, så har du virkelig hørt meget mad knække, tænker jeg. Jeg skal lige, der var en, der brød, der er folk, der har foreslået chokoladeis og creme brulé. Vil du tænke, at altså, en creme brulé, har den også det rigtige knæk?
2: Det skal den have.
1: Ja.
2: Det skal den have.
1: Det skal
2: men den lyder
1: have.
2: Ikke sådan, det vil jeg give dem.
1: Nu skal du høre, Julie, hvorhen sådan, bymæssigt befinder du dig lige nu?
2: I Tostrup.
1: I Tostrup. Dejligt. Er der plads til i køkkenskabet derhjemme i Tostrup, at vi kan sende en P4-kop hjem til den?
2: Altid.
1: Nå, ved du hvad? Det er godt. Vi sender en P4-kop hjem til dig i Tostrup, fordi du gættede rigtigt i dagens kendten på knækket quizzen. Tak for at lege med.
2: Jo, tak. Og have en god dag.
0: Tak lige måde. Julie, du bliver lige hængende, når vi sætter musikken på, så kan Anders lige få din adresse, ikke?

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Swan Lee, Tomorrow Never Dies, som jeg plejer at sige. Det er den bedste James Bond-sang, der aldrig nogensinde blev til en James Bond-sang.
1: Kender vi andre?
0: Muligvis, men hvem var det, der endte med at lave?
1: Det var Sheryl Crow.
0: Lige præcis. Nå, men vi må videre til en af dagens historier. Klokken er i øvrigt 8:04.
1: Hvis du i dag går en tur med hunden, din partner eller bare dig selv ude på Amagerfællet, ja, så skal du ikke blive overrasket, hvis du støder ind i nogle skadedyrsbekæmpere, der render rundt i hvide dragter. For i onsdags, der kunne man i Københavns Kommune konstatere, at egeprocessionsspinderen, der er også flere, der kalder den larven fra helvede, den holder til i 30 træer, og det er på tre forskellige områder på Amagerfællet.
0: Ja, her til morgen, der skal skadedyrsbekæmper fra Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup så ud og finde ud af, hvor udbredt er det egentlig, det her med larverne i træerne, inden arbejdet med de her store særlige støvsuger og et særligt skummiddel for alvor starter på onsdag.
1: For det er ikke et arbejde, man bare lige færdiggør fra den ene dag til den anden. Det fortæller teknisk chef i Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup. Han hedder Claus Schulz.
2: Det er meget tidskrævende, og det kræver meget udstyr og meget akkuratesse. Så man kan ikke som bare lige rende forbi og gøre noget hurtigt, fordi de er ret svære at opdage. Og skal vi have et godt resultat, så vi har en mindre sæson næste år. Hver gang vi suger to larver, den ene af dem er en hund, så sparer vi jo 200 æg, der bliver til 200 larver, og i positionsspillere næste år. Så det er om at få det afklaret og sige, nu ved vi, hvor de er henne, og nu gør vi vores bedste for at bekæmpe dem mest muligt der.
0: Ja, regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering og snakke om den videre indsats for at holde den her forbistrede larve væk fra egetræer landet over. Der er radioavis til dig lige om lidt, efter Ted Swims og Mr. Know It All.

0: Tales with Mr. Mr. Know It All. Så gør vi plads til en radiovis til dig. Klokken den er nemlig blevet 8.
1: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, for eksempel børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
5: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
1: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljø- Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder, men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skydevejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
4: Du lytter til P4.

0: Alex Vargas. Hi, I love. 8:09 er klokken blevet.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Det gør du nemlig, men vi er ikke alene på pinden. Vi har heldigvis Karina med os i trafikken. Hun giver dig lige en melding her.
3: Og vi lægger ud i Frederikssund på rute 53, hvor der er kø i sydgående retning frem mod rundkørslen Halter Topsø Park og Strandvejen. Det er en lastbil, der er havareret i rundkørslen, og trafikken den kan kun lige snige sig forbi. Og så var der tidligere udfordringer på motorring 3 nordgående frem mod 20 Gladsaxe Vest, fordi lysreguleringen på Gladsaxe Ringvej ved Dynamovej var rød i alle retninger, men det er heldigvis overstået. Det kører fint, og det gør det altså også på de øvrige veje. Der er god ferie.
4: Karina, har du en favoritis?
3: Ja, jeg har måske to.
4: Ja.
3: Må du godt have to?
4: Ja, det må du godt.
3: Okay, en kung fu.
4: Den er også god. Hvad er den anden?
3: Den er god. Og så en god soft ice. Helst blandet jordbær og vanilje.
4: Okay,
0: det, du lyder som en menneske, som godt kan lide is. Er det rigtigt antaget?
3: Bare de to is.
0: Er du så opmærksom på, at der er sådan nogle virkelig, virkelig kedelige mennesker, der sådan, giver nogle anbefalinger for, hvor meget man må spise af is og slik og sådan noget?
3: Ja, ja. Er det noget med tre kugler?
0: Ja, ja.
3: Nej, eller sådan et eller andet?
0: Lyt efter nu, fordi det opdaterer Anders der nemlig på lige nu.
4: Det er sådan, at Fødevarestyrelsen har en tommelfingerregel om, hvor mange snacks og sødesager, vi må spise i løbet af sådan en uge. Det er jo særligt relevant, når varmegraderne siger 26-27 grader. Så går is ligesom ind under den der snack-sødesager tommelfingerregel. Det er 5 håndfulde om ugen. Nemt med Matador-mix. Den kan man meget hurtigt tage. Lidt sværere med is. Inde på DR.dk, der har de uddybet den her tommelfingerregel med 5 håndfulde is. I forhold til, hvor man er henne i livet. Fordi der er forskel på, om du er en pige på 5 år. Det er du ikke, Karina. Det er ikke nogen hemmelighed. Det håber jeg ikke, jeg træder over tæerne ved at sige. Eller om man er en fuldvoksen mand på 50 år. En mand på 50 år, han må spise 3 kugler flødeis i bager 5 gange om ugen. Den lille pige på 5 år, hun må spise en lille ispind 5 gange om ugen. Men jeg har, skal vi slutte på en hej? Lige den her samtale om is. Fødevarestyrelsen, de er også ude at sige, det er Kirstine Hartvig, maler, der arbejder der. Hun er ude at sige, sunde kostvaner handler om, hvad vi spiser på den lange bane. Det vælter ikke balancen, at man slapper mere af med is i ferien.
0: Således, Karina, ved du hvad, du skal simpelthen bare gufle alle de kung fu-is, du kan komme i nærheden af.
3: Okay, tak.
0: Er det dejligt, når det hele er værd? Om lidt, så skal vi ud til vores reporter, Camille Hole.
5: Ja,

0: Vi er enige om herinde i studiet, det her nummer fra Darlin, det er virkelig, virkelig godt. Det hedder Det Hele Værd, med den start klokken blevet 14 minutter over 8, og nu skal det handle om børn og voksne.
1: Ja, kom med en tur til Rudersdal Kommune for en tydelig struktur, flere voksne og plads til både børn med og uden særlige behov. Det er opskriften på en helt særlig type børnehus, som man har meget, meget stor succes med i netop Rudersdal Kommune. Succesen, den er faktisk så stor, at kommunen nu har valgt at udvide med to flere af slagsen. Camilla Hole, du er ved et af børnehusene.
2: Hvor jeg føler mig lidt som en kæmpe, for her er alt i børnehøjde. Og rummet herinde, det bærer også præg af, at det er nogle små størrelser, der render rundt. Stolene, de er ikke højere end mine

0: den almindelige børnegruppe.
1: Og hvis vi lige går herover til den her tavle, der er her på væggen, der er en masse forskellige billeder på, masse forskellige aktiviteter, man kan lave i løbet af dagen. Og imens vi lige stod og snakkede om den her tidligere, der kom der en 3-årig barn herind sammen med sin far. Man rykker nemlig sit billede alt efter, om man er taget hjem eller man ankommer til. Og der får faren lidt hurtigt sat den på den forkerte brik, og der måtte datteren selvfølgelig 3 år gammel lige rette sin far. I arbejder jo selvfølgelig med at skabe meget tydelig struktur her til børnene. Hvad betyder det konkret?
0: Det betyder, at vi bruger de her visuelle støttesystemer, kalder vi det, som gør, at børnene selv kan overskue deres hverdag. Pædagogerne bruger dem til at skabe overblik over, hvad for nogle aktiviteter vi laver, og hvad for en rækkefølge børnene skal lave de aktiviteter i. Og som du selv lige så før, så er børnene rigtig gode og lærer hurtigt at orientere sig i forhold til dem. Og nogle af børnene bruger billederne her rigtig aktivt. Andre har ikke brug for det. De kan godt orientere sig ved det, som pædagogerne fortæller dem, og så kigger de ikke på billederne.
1: Altså, lidt frækt sagt, så lyder det jo ikke som den dybe tallerken. Er det virkelig så stor en udfordring at indføre det her til andre institutioner?
0: Det er en stor udfordring, hvis man ikke har de midler, der følger med. Og der har Rudersdal Kommune jo valgt at investere ekstra i en bedre normering og en uddannelse til de pædagoger, vi har, som gør en kæmpe stor forskel.
1: Tak for at være med.
2: Ja, det er i Søllerød og Bistrup, at de 2 nye børnehuse i Rudersdal Kommune skal ligge.

0: Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Annika og Livsforladt, klokken er 8:55. Du har været ude på det store internet.
1: Jeg har lige gennemgået det fra A til Z, og der er en del punkter, vi kan dykke ned i, Hanna. Men jeg synes, det mest interessante punkt, det er noget, der udspringer sig fra den norske fodboldsuperstjerne Erling Haaland. Det er jo ham, der står i spidsen for nordmændene, der jo for første gang i 28 år er med til VM. De skal spille kvartfinale mod England. Det skal de på lørdag. Men udover at han kan kalde sig for, ja, ikon.
0: Modeikon, er der nogen, der beder?
1: Modeikon og en meget, meget dygtig fodboldspiller. Så kan han også kalde sig sanger, fordi et 9 år gammelt klip med netop Erling Haaland er gået viralt. Sammen med nogle af vennerne Hans, tror jeg, man vil sige på det norske. Der lavede de en sang til en ungdomslandsholdssamling for 9 år siden. Den sang, den går nogenlunde sådan her.

0: har hørt her, det er en 9 år yngre Erling Haaland, der er rapper. Vi kan jo altid diskutere, om det er godt eller dårligt. Det, der er sket nu, det er, at det sidste, han synger her, det er jo Kygo Jo. Den her rap, der er 9 år gammel, handler om, at han ikke kan finde ud af at danse til Kygo. Kygo har fundet den her. Det er en norsk kæmpe DJ-stjerne.
1: Det skal vi lige have på plads. Ja,
0: ja, lige præcis. Han er måske den største DJ, der findes i det norske lige nu. Han har fundet den her sang. Han er med på viben. Og han sagde, inden Norge de skulle spille mod Brasilien i 8. delsfinalen, hvis Erling Haaland han scorer, så giver jeg den her sang ny stramme bukser på. Jeg laver en ny udgave. Erling Haaland han endte med at score hele 2 gange, og derfor der er den sang, der bliver spillet mest i Norge lige nu. Ja, men prøv at lytte med en gang her.

0: Altså, de har simpelthen taget den originale lydfil med Erling Haaland, og så har han fået nogle filtre på.
1: Ja, yeah,
0: og så skal vi bare sige, det klæder ham.
1: Så er det blevet lidt Tropical House. Den her sang, Kygos udgave af Kygo Jore, udkom i tirsdags. Den har næsten rundet 1 million afspilninger på Spotify. Ligger nummer 1 på top 50 i det norske, har slået RU. Sangen, det er brandvarmt, det her, Hanna.
0: Jeg vil ved på, at det er den her, de spiller til samtlige storskærmsarrangementer i Oslo og omegn.
1: Skal jeg gå ind og kigge på flybilletter til Oslo lørdag aften,
0: når der er kvartfinale? Man kunne godt lidt have lyst til det, ikke?
1: Ja, for sådan noget.
0: Nå jamen, altså bare lige, hvis ikke lige du ved det, så er det jo altså lørdag aften, at England forhåbentlig bliver nedlagt. Eller det må man jo ikke sige, men England og Norge mødes. Ja.
1: Det må du altså gerne.
0: Nej, England skal.
1: Jeg holder med Norge.
0: Det gør vi jo alle sammen, altså. Eller nogen af os i hvert fald. Det er kl. 23 lørdag aften. Om lidt, så er der nyheder efter Miley Cyrus og Angels Like You.

0: Miley Cyrus og Angels Like You. Så er det nyheder til dig. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du har planer om at bade ved havet i dag i det gode vejr, ja, så skal du holde et ekstra godt øje med brandmand. På grund af vindforholdene, høje vandtemperaturer og så det, at Østersøen har den laveste vandstand i 40 år, så er der nemlig usædvanligt mange brandmænd i vores havne og langs kysterne for tiden. Og det har man også mærket på de nordsjællandske strande. John Mogensen, han er chef for Kystlivredningstjenesten.
3: Men livredder, de har travlt, fordi at, de er jo super svære at se, de der brandmænd. Og når man først kan se dem rigtig godt, så har man allerede ramt dem. Og så er det for sent. De fleste mennesker har vildt svært ved at forstå, at jamen, kan man ikke bare putte et eller andet på, og så går smerten væk. Det kan man desværre ikke.
2: Og du får lige et godt tip her fra John Mogensen. Det er at kigge på vejrudsigten.
3: Det vigtigste er faktisk, at når man tager på stranden, så lige tænk om der er pålandsvind eller frelandsvind. Fordi hvis der er frelandsvind, så ved vi, det kommer brandmænd før eller siden den dag. Og sandsynligheden er markant mindre ved pålandsvind.
2: I dag der skal skadedyrsbekæmpere ud og se, hvor stor udbredelsen af larven fra helvede, også kaldet egeprocessionsspinderen, den er på Amager. Det sker efter, at Københavns Kommune har fundet larven i 30 træer på tre forskellige områder på Amagerfællet. Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup, de skal i dag have syn for sagen, inden det egentlige arbejde med at udrydde larven starter onsdag. Det fortæller teknisk chef Claus Schultz.
4: Det ligger jo ikke sådan i rækken, det ligger jo mere, kan man sige, sådan i klumper, men også sådan lidt forskellige steder i forbindelse med noget bevoksning omkring nogle stier og sådan noget. Så det er det, vi skal ligesom have på plads, inden vi starter med at arbejde næste uge, ikke?
2: Flere af os vil sikre os selv økonomisk forud for en eventuel skilsmisse. Kigger vi på de nyeste tal fra tinglysningsretten, ja, så viser de, at et stigende antal af os har tegnet en ægtepagt og aftalt, hvordan vi ønsker, at vores formue skal fordeles, hvis vi nu lader os skille igen. Influencer og politisk aktivist Michaela Maja Morsi og hendes mand, der bor i Hørsholm, de har tegnet en ægtepagt. Efter de fik børn, der opdagede Michaela nemlig, at hendes økonomiske situation, den var langt mere skrøbelig, end hun regnede med.
5: Min pensionsopsparing, som ellers har været fænomenal indtil da, den var simpelthen gået stå. Og så gik jeg ind og kiggede på tallene, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, at der ikke var sket noget på den. Og så gik Mark ind og kiggede på sin pensionsopsparing, og den var bare stukket af.
2: Og netop pensionsformuer bliver ikke delt automatisk ved en skilsmisse. Men det kan man med fordel til højde for i en ægtepagt, så lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
6: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
2: Og du kan roligt tage til havet i dag og bade. Særligt hvis det er afgørende, at det er lunt i det, for det bliver det. Det bliver nemlig mellem 21 og 26 grader i dag.

0: Ida Laub og Andreas Odberg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: I Frederikssund der er den havarerede lastbil i rundkørslen på rute 53 ved Halter Topsø Park og Strandvejvangen kommet videre. Så nu skal vi altså bare have gang i hjulene på den kø, der efterhånden går tilbage til omkring rundkørslen før, den der hedder Ågade. Men altså, den er væk, lastbilen. Vi skal bare have gang i hjulene.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Hanna Masbjerg og Anders Ugilt.
0: Og med Karina Albæk, som sørger for at holde øje med trafikken. Den her morgen.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, Anders, vi skal lige endnu en gang tjekke, om du er faldet helt i søvn over på din side af bordet herovre, eller om du har styr på nyhedsbilledet.
4: Hov, jeg skal lige se. Nå, sutten. Ja, den har jeg ikke tabt mere.
0: Haha. Nå, du skal jo gætte. Jeg har taget to historier fra DTK. Så har jeg sammen med en AI-fætter lige vredet lidt i dem. Og så skal vi se, om du kan regne ud, hvad der gemmer sig bag det, jeg siger, ikke?
4: Jeg putter sutten i munden.
0: Ja, tak.
3: Nummer 1.
0: Du skal ikke være bange. Det skulle være clickbait, ikke?
4: Jo. Er bange med meget sådan store vasaler.
0: Ja, vi er ude i Kristi genkomst-typer, som det hedder i gamle avissprog. Ja.
4: Jamen, du skal ikke være bange. Er det dræbergoblen, vi ikke skal være bange for?
0: Du siger dræbergoblen?
4: Ja, men det er fordi, jeg kunne jo fortælle, at brandmænd har det rigtig, rigtig dejligt lige for tiden, desværre. Men dræbergoblen, den er der også, og det er noget med, den er rigtig træls for rigtig mange andre end os, altså for dyreliv, for planteliv. Men man kunne jo lukkes til at tro, at den har lyst til at dræbe os mennesker. Det har den ikke. Derfor er mit bud, du skal ikke være bange for dræbergoblen.
0: Der er så meget, man ikke skal være bange for. Man skal for eksempel heller ikke være bange for helvedes larven. Det er e-positionsspinderen Sebastian Klein. Han er ude at sige, at frygten er overdrevet i forhold til truslen. Vi har formået at piske en stemning op i forhold til, at det er noget, der, som han siger, i princippet kunne være en brandnæl. Vi skal lige sige, at larvens hår kan jo medføre irritation og røde knopper i sjældne tilfælde. Forårsage alvorlige reaktioner, som kan kræve lægehjælp. Men ikke desto mindre, så siger Sebastian Klein altså, slap nu lige lidt af. Altså, vi skal ikke være bekymret. Og han mener, at vi her i medierne er med til at puste til sådan hysteriet, som han kalder det. Det er en historie, som ligger på DTK. Nå, men det var så 1-0 til mig, ikke?
4: Jo.
3: Nummer 2.
0: Ekspert, kolon, sådan skal du opføre dig.
4: Ja.
0: Ja, jeg ved godt, det er super svært, men det er også det, der er meningen. Vi skal have et svar.
4: Ja, sådan skal du ikke opføre dig.
0: Nej, sådan skal du opføre dig.
4: Sådan skal du opføre dig. Åh.
0: Tik, tok, tik,
4: tok. Ved du, er det den skønne dejlige ishistorie?
0: Ja, jeg har fundet dig. Jeg har simpelthen slået dig. Nå, det handler om, at der er rigtig mange turister i Danmark, og der er også rigtig mange, der er trætte af turisterne. Men det skal vi måske lige slappe af omkring Karina Rehn, som forsker i turisme ved Aalborg Universitet. Hun mener, at vi nogle gange godt kan lade os rive lidt med, for eksempel sådan et kommentatorspor vibe omkring cyklister,
4: ja.
0: Turister på cykel, ja. I København, ikke? Men altså, Karina der, hun synes godt, vi kan hanke lidt op i os selv og overveje, hvordan vi, ikke kun hvordan vi er gode turister, når vi rejser, men også hvordan vi er gode værter, så det her kulturmøde, det ender godt.
4: Jeg tror, det er en artikel, jeg skal ind og læse, fordi jeg er en af dem, der i den grad bider mig meget i både kind, underlæbe og andre ting, jeg kan bide i, når jeg ser de der turister hoppe ud på cykelstierne. Jeg hopper ind og læser den.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Benjamin Hav og Portugal. Har du fået kornene ud af tænderne, Anders, derovre, eller hvordan?
1: Nej, jeg sidder lige og laver min egen lille surdej herovre.
0: Fordi du er lige i gang med at spise en lille morgenbolle.
1: Er det fordi, du er interesseret i, inden vi går på weekend lige for at få aftalt den ægtepagt, der er mellem os to? Herinde i studiet med, at kernerne, dem tager jeg med hjem på weekend, ja, Hanna. Dem får du ikke med.
0: De der kerner, du har siddende i tænderne, dem beholder du bare. Men det var meget smooth måde at komme over til. Det skal jo handle om ægtepagter, fordi det der med, hvordan står man egentlig økonomisk, når man bliver skilt, det er der faktisk flere og flere, der tager stilling til. Nye tal fra det, der hedder Tinglysningsretten, viser, at Estine, altså en dansker, har tegnet en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, at deres formue skal fordeles, hvis de altså lader sig skille.
1: Et af de par, det er influencer og politisk aktivist Michaela Maja Morsi og hendes mand, de bor i Hørsholm. Ægtepagten, den tegnede de, efter de har fået børn. Og Michaela, hun opdagede, at hendes økonomiske situation, den var langt mere skrøbelig end sin mands.
2: Min pensionsopsparing, som ellers har været fænomenal indtil da, den var simpelthen gået stå. Og så gik jeg ind og kiggede på tallene, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, at der ikke var sket noget på den. Og så gik Mark ind og kiggede på sin pensionsopsparing, og den var bare stukket af.
0: Ja, selvom ægteskab udløser det, der hedder formuefællesskab, så bliver pensionsformuer for eksempel ikke delt ved en skilsmisse, men det kan man altså tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling. Sådan lyder det fra Danicas cheføkonom, Mads Mobjerg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: Og i sådan en ægtepagt, der kan man som par også aftale, om der er værdier, der ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet for at indgå i arven til de andre. I 2026, der er der i årets første 6 måneder indgået 6.583 ægtepagter. I 2025, der blev der tinglyst 11.610 ægtepagter i Danmark. Så har vi også det på tallene.
0: Mange tal. Og mens du tykker på dem, så får du Boyzone og Picture of You, klokken er 14 minutter i 9.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det er Dua Lipa, der har lavet den her training season. Dua Lipa, hun er jo et af de, sådan, det kan vi godt kalde, yngre modeller i musikverdenen. Hvis vi så kigger mod den lidt ældre model, så hedder han, du sidder og griner derovre, så hedder han Mick Jagger og forsanger af Rolling Stones. Men de er jo stadigvæk aktive. De har jo lige udgivet deres 25. studiealbum.
1: Ja, det er imponerende.
0: Og i den anden, der har vores gode kollega over på B5, Jesper Nyborg, faktisk fået lov til at interviewe ingen ringer end Mick Jagger. Og et af de spørgsmål, han spørger ham om, det er, om man så skal forvente at se en turné for Rolling Stones,
1: ja,
0: når de kommer med et nyt album.
1: Har du svaret?
0: Ja, det har jeg faktisk, fordi Mick, han svarer så, det var egentlig meningen, vi skulle på turné i år, men Keith, han gad ikke.
1: Ah, for søren, Monik.
0: Jo, Monik, der kommer noget. Men ved du hvad, hvis du vil høre hele det her interview med Mick Jagger, så skal du altså bare lige hoppe ind i DR Lyd, og så skal du finde Nyborg Station, programmet, som egentlig bor på P5, hvor Jesper Nyborg, han altså får lov til at interviewe ingen ringer end 82-årige Mick Jagger. Klokken er blevet 6 minutter i 9. Ja, der er det en nogenlunde jævnaldrende. Paul Simon, You Can Call Me Out.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al, om lidt radioavis.
1: Det bliver med Thomas Hårgaard. Det skal blandt andet handle om, at ægtepagter bliver mere og mere almindelige blandt dem, der er så heldige at sige ja til en helt særlig person. Hvorfor? Det skal Thomas Hårgaard nok gøre dig klogere på lige om lidt.
0: I radioavisen efter Lucas Graham, der lige er gået lidt country western her på To Know A Girl.

0: Så gør vi plads til radioavisen her på P4. Klokken er blevet 9.
1: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
2: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
3: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
2: God aften.
3: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
2: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
3: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølich Kongensgaard.
4: Bare tag Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
5: Yes.
4: Tak for kaffe.
5: Yes.
4: Og det var fordi han synes jo, det var uromantisk.
3: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
4: Man er stadigvæk forelsket, jo også, ja, og nyforelsket. Men
5: vi har prøvet nogle ting, og den snak er nødvendigt.
4: Ja.
3: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
5: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og der er den der åbne snak.
3: For Jens Frølich Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
4: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
6: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
7: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Jeg har i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
1: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
9: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ændrede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
1: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. P4 Peter Fagerhold Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
1: Og vi fik hjælp af Shawn Mendes til at åbne den her time af P4 Morgen. Han gav dig Mercy. Klokken har passeret 8 minutter oveni.
2: Og det er nu, du skal spidse ører, hvis du er interesseret i, måske i særdeleshed som mand, lige at gøre dig lidt ekstra til for ja, kvinder og mænd, hvem du end håber kigger lidt langt efter dig. For ifølge... Og det er nu, Hanna, det kommer
1: jamen,
2: til at stikke helt af.
1: Jeg lytter, selvom jeg ikke er mand, så lytter jeg ørerne på stilke.
2: Præcis. Det er en lektor, der hedder Maria McKinney.
1: Ja.
2: Hun er lektor på Det Kongelige Akademis Institut for Design og Visuel Interaktion. Nogle af vores kolleger over på BIT, de har været i samtale med hende om, hvad der er sexet på mænd i øjeblikket.
1: Okay, ja, og når spændende.
2: Ja. Hvad tror du, det kunne være?
1: Altså, jeg synes jo altid, at en god underarm kan noget.
2: Ja, nej, det er ikke det.
1: Nej.
2: Det er meget bedre. Det er sygekassebrillen.
1: Det er sygekassebrillen?
2: Det er sygekassebrillen. Altså sådan en lille
1: rund ting.
2: En lille rund ting med en lille bitte metalstang rundt. Og det er faktisk blevet så trendy, at det har fået sit eget udtryk på det store internet.
1: Og hvad er det?
2: Slutty little glasses.
1: Små
2: frække briller.
1: Men en slot, det er jo sådan lidt en det er jo ikke noget pænt ord.
2: Nå. Det er sådan det bliver oversat. Så hvis du jeg ved du har en der venter på dig derhjemme. Mm. Du kan da lige smutte forbi Profil Optik og finde den.
1: Jeg tror en sygekassebrille, det får jeg simpelthen ikke skruet på ham derhjemme. Det sådan er det bare. Men tak for den forbrugeroplysning.
2: Ja, du kan læse hvorfor inde på dr.dk.

0: Mathias Rang og Frida Sejhjerter, det her nummer, der hedder To Lanterner. Klokken er blevet 13 minutter over 9.
1: Skal vi lige vende måske det mest omtalte dyr i den her uge? E-processionsspinderen. Den bliver også lidt mere poppet kaldt for larven fra helvede. Den blev i onsdags opdaget på Amager Fælled, men nu der skal den altså til at lade livet.
0: Ja, det kommer til at ske næste uge, men skadedyrsbekæmperne, de har altså vel ikke en plan for, hvordan larverne skal bekæmpes i de omkring 30 egetræer på fælden, hvor den er blevet konstateret. Vores gode kollega Camilla Farhul Løfvald, hun har besøgt egetræerne på Amager Fælled sammen med Claus Schulz, der er teknisk direktør i Rentokil Skadedyrskontrol.
2: Det var i tirsdags, de første larver blev fundet her på, ja, på Amager Fælled. Hvorfor er I ikke i gang endnu med at bekæmpe dem?
3: Ja, vi skulle jo først lige have kontakt selvfølgelig, så vi kunne komme herud og se, hvor er det egentlig henne, og så skal vi have kortlagt de træer, som det er i, så vi kan lave en effektiv plan, så vi starter i den ene ende og går igennem. Når vi først er i gang med at suge, så har vi jo masser af udstyr på, så det tager også lidt tid for det samlet, så har vi jo også travlt med larven nogle andre steder, så vi forsøger at gøre det hele så hurtigt som muligt.
2: Men kommunen har jo markeret, hvor de har fundet de her nu 40 træer.
3: Ja.
2: Altså, hvad er det, I skal kortlægge?
3: Ja, vi skal jo have lavet en plan for, hvor vi starter, hvor vi slutter hen. Og så skal vi jo også lige kunne se, om vi kan komme ind imellem træerne med vores udstyr. Så det kræver lidt planlægning. Vi skal også have nogle lifte til nogle af dem. Så det hele skal lige planlægges for at være effektivt, når vi først går i gang.
2: Mm. Men I kan så først komme i gang rigtigt med bekæmpelsen i næste uge, forstår
3: jeg. Ja, i starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem. Mm.
2: Men hvorfor har I ikke udstyr parat til det?
3: Ja, det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i stedet, og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang. Mm.
2: Og hvordan gør I så det, når I går i gang? Altså, hvad er det for noget udstyr, I bruger, som I lige nu har problemer med at samle?
3: Det er sådan nogle specielle støvsuger, som sørger for, at de larvehår, som vi suger ned i støvsugerne, det bevares i nogle poser, og de poser kommer til nogle sækker, der bliver forseglet, og så bliver de brændt til sidst. Men vi kan jo ikke stå og blæse brandhår ud i det hele, så spreder vi det jo. Så det er meget vigtigt, at vi sørger for at forsegle de her poser.
2: Og så går I simpelthen rundt med støvsuger fra?
3: Ja, fra træ til træ.
2: Og støvsuger.
3: Ja.
2: Hvordan?
3: Altså rent ligesom larverne sidder i de her larvredder, så slår vi hul på den

0: Og så peger han og hunden sig, og så er det hunden, der så lægger æggene i det træ og i nærliggende træer, således at de spredes den vej fra.
1: Men det er ikke et problem at vente en uge på nuværende tidspunkt?
0: Det er det ikke. Vi har stadigvæk et godt tidsvindue, så vi kan nå at gøre en effektiv bekæmpelse.
2: Ja, det var Camilla Farhold Løfvald, som havde været på Amager Fælled sammen med Claus Schulz, der er teknisk direktør i Rentokils Gadedyrskontrol.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Gracie Adams, That's So True.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Klokken er 23 minutter over 9, og efter at den her uge den begyndte sådan lidt efterårsagtig på vejrfronten, så kan man sige, at vi går ind i noget sommervejr. Vores gode kollegaer på DR.dk, jeg tror, de har haft et par artikler liggende i skuffen, fordi der er kommet hele to artikler om is ud på DR.dk her til morgen.
2: Ja, der er både en, der handler om, hvor meget vi hver især skal spise. Der er en god tommelfingerregel, der hedder en håndfuld is om dagen. 5 håndfulde is i løbet af en uge, og hvordan og hvorledes, og hvor stor er en håndfuld.
0: Det bliver med den der håndfuld is, der tænker
2: vi. Vores gode kolleger over på DR.dk, de har givet dig en hjælp inden en dejlig artikel med billeder og sådan noget. Det er simpelthen så godt. Det vigtigste spørgsmål.
0: Ja.
2: Hvad er din yndlingsis?
0: Min yndlingsis?
2: Yes.
0: Og det er isen i min gin tonic, tror jeg.
2: Hvorfor er jeg på ingen måde overrasket?
0: Jamen, jeg er ikke det store ismenneske. Det er sådan, der løber faktisk et isgen i min familie. Men min storebror, han har fået mit isgen. Han kan spise uanede mængder af is. Jeg er ikke sådan... jeg spiser måske 3-4 is i løbet af et år.
2: Ved du hvad, jeg havde engang en kæreste, der kunne spise sådan en helt bøtte Ben & Jerry's på 10 minutter alene.
0: Så vil jeg for det første få ishovedpine, for det andet. Nej, men det er ikke mig. Men altså, hvor man alting er, der ligger hele to artikler om is på DR.dk. Den ene handler om, hvor meget vi bør eller ikke bør spise. Og så er der også en artikel omkring, at børn og unge, de spiser næsten dobbelt så meget is som voksne i løbet af sommeren. Det kan nok næppe komme som den helt, helt store overraskelse. Men altså, du skal gøre dig selv klogere på, hvad de kloge ernæringsmennesker, de fortæller dig omkring isforbruget. Det kan du gøre på DR.dk lige nu. Her der får du Michael Jackson og Black or White. Klokken er i øvrigt 5 minutter i halv 10.

0: Sharma er med på den her med Scarlet Pleasure Wide Awake. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du har planer om at hoppe i bølgen blå i det gode vejr i weekenden, så skal du holde øje med, om du støder på en brandmand. For på grund af vindforholdene, de høje vandtemperaturer og at Østersøen har den laveste vandstand i 40 år, så er der usædvanligt mange brandmænd i vores havne og i havet for tiden. Og på det populære badested ved Københavns Havn, Kalvebod Brygge, der er den store bestand der heller ikke gået helt ubemærket hen. Maria Katarina Jensen, hun stødte selv på en brandmand lidt tidligere på morgenen.
3: Så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
2: Og man har da også haft besøg af brandmændene på de nordsjællandske strande. Der er John Mogensen, chef for kystlivredningstjenesten.
4: Men livredder, de har travlt, fordi at, de er jo super svære at se, de der brandmænd. Og når man først kan se dem rigtig godt, så har man allerede ramt dem. Og så er det for sent. De fleste mennesker har vildt svært ved at forstå, at jamen, kan man ikke bare putte et eller andet på, og så går smerten væk. Det kan man desværre ikke.
2: Men man kan med fordel lige kigge på vejrudsigten, inden man tager til vandet. For hvis der er fralandsvind, så er der med garanti brandmænd ved havet, det siger John Mogensen. Men skulle uheldet være ude, så får du lige et godt råd med på vejen.
4: Hidtil har det været sådan, at man kommer op af vandet, og så fjerner man tentaklerne ved at skrabe. Og så kunne man så putte noget lokalbedøvende på. Men nu har de så toppet den af med, at de anbefaler, at man tager et varmt brusebad. Og det er også korrekt. Så længe man står inde under det der varme vand, så kan man faktisk ikke mærke det.
2: Og op på land igen, for to nye børnehuse med flere voksne og mere struktur er på vej til Søllerød og Bistrup. Det har Rudersdal Kommune besluttet, efter de har haft stor succes med en særlig type børnehus, som der allerede findes to af i kommunen. Erfaringen er, at børn, både med og uden særlige behov, trives godt i børnehuse, hvor der er flere voksne til at se efter dem, hvor de er tæt på deres lokalområde, også hvor hverdagen den er lidt mere struktureret. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt. Han er formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune.
5: Vi kan se, at der allerede er fyldt fuldstændig op på de visiterede pladser i de to steder, vi har i Vedbæk og i Birkerød. Og derfor besluttede vi med budgetaftalen at oprette to ekstra pladser i henholdsvis Søllerød og i Bistrup. Og vi har da også en ambition om på sigt, at der skal komme lignende pladser i Holte.
2: Og selvom den her type børnehus er dyrt, ja, så kan det godt betale sig, mener han.
5: Det synes vi er en god investering, fordi at vi kan se, at børnene de klarer sig bedre. De får en bedre hverdag, de får et bedre børneliv ved at være en del af deres lokalområde og også være en del af en almen institution, hvor der også går rigtig mange andre børn.
2: Sådan sagde Christoffer Buster Reinhardt. Der er gode forudsætninger for at hoppe i havet eller et havnebassin i dag. Lufttemperaturen den bliver nemlig mellem 21 og 26 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Nick & Jay og novembervej, klokken er 7:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Anders, jeg fik undskyld udtrykket nakket dig i vores clickbait-quiz tidligere på morgenen.
3: Ja, og ved du hvad, det er? Det er jeg meget glad for, for det ville være trist, hvis du skulle gå på weekend med hele 5 nederlag.
0: Oh, du er så irriterende.
3: I tasken.
0: Ja, men nu må vi så se, hvilke nederlag, eller hvem var det nu, der vandt DJ-battlen i går?
3: Ja, det gør du.
0: Ja, sjovt nok. Ja, men
3: vi skal det igen i dag.
0: Vi skal det igen i dag, og det er jo egentlig det, at lyd det foregår, og det skal du ikke høre os forklare. Næ, du skal lytte til Kasper Hartmann.
4: Ja, for det ved jeg nemlig, hvordan det foregår. Man klikker sig ind i appen, det er lyd, så skal du lige vælge P4 og vælge P4 København, ligesom hvis du vil lytte til os i Høre Morgenradioen i appen. Og når du så gør det og lige trykker på, på P4 Morgen, så nederst står der afstemning. Så kan man simpelthen scrolle. Jeg kan se allerede nu, I har ikke engang præsenteret sangene. Men allerede nu, der kan man faktisk stemme derinde.
0: Fantastisk.
4: Det er meget nemt.
0: Men skal vi så
4: og
0: ikke
4: helt gratis.
0: Skal vi så ikke lige få præsenteret sangene, Anders?
3: Et tema.
0: Et tema,
3: vi skal jo lige have præsenteret temaet. Yeah. Der er jo tema hver dag i Sommer DJ Battlen. I dag har vi kunne fortælle, at ægtepagter hitter, som ikke næsten som aldrig før, men der er i hvert fald sket en stigning i antallet af ægtepagter sammenlignet med samme periode sidste år. Derfor der er temaet ægtepar i musikken i dag. Skal jeg lægge for land?
0: Ja, det synes jeg forklarer. Jamen, jeg ved ikke, om du vil sige noget om...
3: Jo, det vil jeg da i hvert fald, fordi er der et band, der udover at have lavet virkelig, virkelig gode popsange, også er kendt for, at der er lidt lium larm med... ikke, jeg ved ikke, om der var ægtepagter, men der var lidt lium larm med ægteskaberne. Det er det her band.
0: Fleetwood Mac.
3: Vi skal da i den grad høre Fleetwood Mac med Sweet Little Lies op mod 10-radiovisen, for det er jo der, hvor vi spiller den af vores sange, der har fået flest stemmer.
0: Ja, men de her 15 sekunder af Fleetwood Mac, som du fik her, det er nok nærmest det eneste, du får, fordi jeg spiller ud med den her. Queen Bee, Beyoncé, Jay-Z.
4: Ja, Anders, der fortryder du nok, du ikke valgte Keller Hilda.
3: jeg overvejede det faktisk kort.
0: Nå, Kasper Hartmann har stemt på mig, det ved jeg.
4: Ja. Klar stemme på ham.
3: Nå, jamen, så vil jeg opfordre dig, der lytter med, til at hente det her lyd af den, hvis ikke du har hentet den endnu. Hvis du har hentet den, drible ind på den, ned i bunden, tryk på live, så ligger der, hvis du har valgt P4 København, så ligger der lige i midten af skærmen, ja, sådan en enhed, en lille dut, hvor du kan trykke afstemning ind og stemme på Anders Ugilt, Fleetwood Mac og Sweet Little Lies. Det er bare lidt lejs.
0: Eller Hanna Madsbjerg og Beyoncé. Nå, det er det her lyd. Vi spiller det nummer, der vinder op mod Radiovisen kl. 10.

0: Og gennem dit nummer, der er fodbold.
1: Ja, det er VM-fodbold. Der er VM i fodbold. Det er jo en af, jeg vil kalde det, de absolut største sportsbegivenheder i verden lige nu. En af de helt store historier, det er det norske landshold. De er med til VM for første gang i 28 år. Og de har spillet sig hele vejen til kvartfinalen. Og nu tror jeg lige, du skal hvile armene lidt, Hanna. Selvom du var til træning i går, så det er noget med, du skal lige huske at passe på. Nå, det norske landshold, de skal spille lørdag aften. Det skal de mod ingen ringere end englænderne. Det er kl. 23. Du kan høre kampen lige her på kanalen. Hvis du vil have levende billeder på, så er det hos vores gode venner over på TV2. Hvis man er nordmand og befinder sig i det norske, så er der en ret god sandsynlighed for, at man gerne vil finde en storskærm og se det her, den største fodboldkamp i norsk fodboldhistorie, tillader jeg mig at kalde den. Der er bare lige det problem, Hanna.
0: Ja?
1: At der ikke er noget, der ikke er så godt, det er ikke også så skidt for noget. Man er løbet tør for storskærme i det norske.
0: Jamen, kan vi så hjælpe dem? Altså, vi har tidligere hjulpet dem med smør, og jeg ved ikke, hvad der
1: er. Olien er vel sådan set også den største hjælp, de nogensinde har fået fra os. Det er en historie, der handler om, at man, det er vores gode venner i NRK, der er man løbet tør for storskærmen, man bruger til udendørs arrangementer i det norske. Og problemet er så stort, at man har måttet ringe, blandt andet her til Danmark, til det firma, der hedder Profox. Det ligger i Svendstrup. Der har man ringet til direktøren der, han hedder Mikkel Rudkjær, og spurgt, kan vi få nogle store skærme? Jeg tager den ikke på norsk. Det er simpelthen ikke muligt at nå at få den fragtet op til på lørdag. Så spørgsmålet er, hvad gør man så, hvis man er nordmand, Hanna? Skal vi ind på Google Maps lige at se, hvad lang tid tager det at ro fra det norske?
0: Og ro en storskærm op til dem.
1: Eller hvis man bor i Norge, ro herfra og så til det amerikanske, hvor de skal spille kampen lørdag.
0: Det er lidt ærgerligt for dem, for jeg kan godt forstå, at de gerne vil mødes til storskærmsarrangementer. Det bliver altså knaldspændende.
1: Og vi holder jo selvfølgelig med. 1, 2, 3.
0: Norge.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, Møller? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Da. Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Ja, det skal det jo nok, Hanna.
1: Ja, det er Rosa, der laver den her Min Ven. Det handler jo om, at vi skal finde ud af, hvem der skal vinde vores DJ-battle. Det er inde i det her lydappen, man stemmer.
0: Ja, og lad os bare lige få slået det på plads. En gang for alle. Du vandt i går.
1: Ja.
0: Det er stort.
1: Fire stemmer, tror jeg nok, der skilte os.
0: Vi ved ikke, hvem af os, der fører lige nu. Men Hartmann, vores redaktør, han har været inde og sige, der er en af os, der fører lidt mere end den anden. Så på den måde, så er det faktisk vigtigt at gå ind og stemme lige nu.
1: Jeg opsummerer lige. Du finder det her lyd af dem, så går du ind og finder P4 Morgen.
0: Ja, P4 København. Det er nede i live, det hele nede i bunden.
1: Ja, det er rigtigt. Man skal først ind i live, og så skal man på P4 København. Og så kan man se, der står afstemning, og så kan man stemme.
0: Ja, og temaet i dag, det er jo ægtepar i musikken, og derfor der tog jeg selvfølgelig måske et af de bedste bands med nogensinde. Og et hvert godt ægteskab består jo af lidt små, søde løgne. Det her, det er Fleetwood Mac med Little Lies.
1: Ja, synes du det er godt, så skal du stemme på Anders Alternativ.
0: Så går jeg ind og stemmer.
1: Vælg den her. Beyoncé og Jay-Z, Crazy Love. Ja, eller Crazy In Love. Du stemmer i det her lyd af dem. Vi spiller vinderen af vores DJ-battle op mod radioavisen kl. 10, så du skal skynde dig. Der er 5 minutter tilbage at stemme.
0: Det er stemningen, enten Hanna eller jeg går på weekend med. Der er meget på spil, Hanna, hva'? For savnes

0: Mads Lang og You're Not Alone. Så har vi fået vores morgendirektør Kasper Hartmann i studiet. Bare lige for at opsummere, vi er i gang med en DJ-battle. Det handler om ægteskaber i musikken, fordi en af dagens historier handler om ægtepagter. Du sidder og smiler så smørret derovre, Anders. Ja. Du ved jo heller ikke, hvad det ender med.
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan konstatere, at vores gode kollega Anja, hun går på ferie i dag, så hun har stillet et par tallerkener frem med citronmuffins derude. Så det er dem, jeg glæder mig meget til at komme ud og sætte tænderne i her, når klokken er 10, og jeg forhåbentligvis har vundet den her DJ-battle. Ellers må det blive en trøstemuffins.
0: Jeg tænker, en trøstemuffins.
2: Muffins ja. Og en trøstedrinks ja. Senere.
0: Kasper, jeg tænker, du skal afslutte nu.
2: Her er noget gjort. Den er afsluttet, den er lukket, ja. Den er lukket. Ja.
0: Og altså, i går, der var vi jo simpelthen, vi var på målfoto. Det var så tight som, jeg ved ikke hvad, er det det samme i dag?
2: Nej, langt fra. Altså, jeg kan se på lang afstand, hvem der kommer først i mål her. Det er som om den anden har fået en skade eller sådan noget midtvejs på løbebanen, og så ikke helt når i mål. Så langt er der mellem jer. Vi ved det.
1: Kun hvis...
0: Ja, lad os da bare.
1: Bare kom.
2: Med 27% af stemmerne.
1: Ja. 27?
2: Ja, så langt er der nye mellem jer. Hanna, Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love. Så Anders, det vil sige, det er dig, der kan gå ud og spise en muffins.
0: En sejrs muffins.
1: Er det mig, der har vundet? Det er løgn! Nej, det forstår jeg ikke. Hvad siger du med 27%?
2: Ja, så det vil sige, at du har fået 73% af stemmerne.
0: I er åbenbart mere glade for Fleetwood Mac, end jer for Beyoncé.
2: Det er også en god sang.
0: Rigtig god fredag og god weekend.

0: så gør vi plads til radioavisen her på B4. Klokken er nemlig blevet 10.
1: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
5: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
1: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
5: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
1: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Christian Bonde.
1: Og for sidste gang den her uge, der skal vi byde velkommen til verdens bedste sommer her fra havnen i Dragør, Christian Bonde.
2: Hvad er det?
3: Fristes man til at sige.
1: Hvad er det, du har sat sammen til os?
3: Jamen, jeg kan jo lige så godt afsløre med det samme. I dag er den store finaledag, hvor jeg endegyldigt vil bevise, at jeg har været en bedre ambassadør for Dragør, end min søde kollega Nær Nørgaard har været for Forborg. Og jeg synes, vi lægger rigtig hårdt for land lige nu, fordi vi har jo hele ugen bygget op til både det ene og det andet, og det her er kulminationen på noget meget, meget smukt, Signe Madgaard. Jeg tror, du beskrev det bedst, lige inden vi gik i gang med at sende. Jeg er målløs lige nu.
1: Jamen, jeg er simpelthen målløs, fordi det, jeg sidder og kigger ud på her på havnen i Dragør, det er en masse mennesker, som er lige så forvirret, som vi er, men der er kommet nogle gode, glade folk, som
3: er
1: altså deler ud af smagsprøver jo.
3: Altså det her, det synes jeg beviser alt om Dragør, og det er, at de står sammen, og lige pludselig så sker der en masse magiske og vidunderlige ting. Vi har fået åbnet Dragør Museum helt ekstraordinært fra 10 til 16 i dag med gratis entré. Vi har, Dragør Fastelavnsforening har stillet op med ikke bare én, men 4 heste i fuld udsmykning og ryttere i fuld fastelavnskostyme.
1: Vi har en politibil.
3: Det kan du regne
1: med. Politiet er kommet, og jeg kan se alle børnefamilierne, de er derovre.
3: Yes, ja, og det er vigtigt at understrege, at politiet er kommet, ikke for at lukke os ned, men for at være en del af det her storslåede arrangement.
1: Endnu i hvert fald.
3: Jeg kan se, at eneste, hvor vi mangler noget lige nu, det er hunden Bowie, den australske hyrdehund, man kan klappe, ikke dukket op endnu.
1: Vi kan høre den. Nogle hunde, så der er flere
3: hunde. Der er masser af hunde, man kan klappe. Vi har også det lokale band, To Tosser på tur, der spiller live musik over i baggrunden. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Så er der nogle frygtelige mennesker fra Lær 58, som har modsat sig alt, hvad det er, Jura siger, og så har de været henne og sat et fadelsanlæg op.
1: Ej,
3: hvor ærgerligt. Hvor er det synd, de har gjort det, så der er smagsprøver på fadøl. Det er vi meget, meget trætte af.
1: Det kan vi jo ikke bakke op om.
3: Nej, det kan vi ikke som Danmarks Radio, men vi kan sige, at det er her i hvert fald.
1: Så har vi en herre siddende lige foran os, Christian, i en Einstrakt.
3: Ja.
1: En Amager-dragt.
3: Yes, der bliver nikket. Det er en meget, meget,
1: meget
3: smuk dragt.
1: Meget flot hat også.
3: Yes, vi har også, Dragør Vinhandel, der er delet is ud. Vi har Bettys Limonade, der har limonade hernede. Og så kommer der også Fiskemand Jan med 200 fiskefrikadeller inden forfærdelig længe. Jeg kan afsløre, at folk allerede begyndt at ringe til ham i forgårs og høre, om de kunne få nogle af de der gratis fiskefrikadeller. Så det går altså stærkt, det her. Der er simpelthen så meget. Og så klokken lidt i 12 forhåbentlig, der har vi jo det første amatør-tårnspringer på Dragør Havn nogensinde. Nemlig vores reporter Mikkel, der iførte på røde speedos ved Hobby Havnen.
1: Hvad skal det igen med?
3: Det her bliver en fantastisk dag.
1: Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Jeg tror ikke, det er for meget at sige, Christian, at der aldrig har været så dejligt at være i Dragør, som der er i dag.
1: Nej, jeg synes, det her er helt fantastisk. Ej, og hvad hedder det? Bowie er kommet. Nå, så skal vi høre det. Var det fantastisk? Hvad mere kunne vi ønske os?
0: Ej, men nu er det næsten komplet. Vi mangler lige nogle fiskefrikadeller, men ellers har vi limonade. Vi har smagsprøver på fadøl.
1: Jamen prøv at drage med, fastelavnsforeningen har også lige været hen og serveret deres famøse rumpunch, som man ellers kun serverer, når det er fastelavn, helt ekstraordinært til os. Det vil sige, dem skal man altså ikke have mange af, før man ikke kan køre hjem.
0: Det, som der sker lige nu, det er jo, at Christian Bonde her i programmet har en mission om at overbevise alle jer lyttere om, at Dragør, jamen er det smukkeste, det bedste, det dejligste sted i hele Danmark at holde sommerferie. Jeg synes da godt nok, Christian Bonde, at du hæver den ene kanin op af hatten efter
1: altså,
0: den anden.
1: Altså, det er jo lidt tidligere at kalde den 13 minutter inde i programmet, men jeg synes godt den er hjemme.
0: Ja, men altså, jeg er ikke uenig indtil videre.
1: Nej vel, det gør det her.
0: Det gør det. Vi skal også lige ud til dig, Mikkel, fordi vi har haft en ret fremragende musikquiz de sidste par dage. Den har godt nok været helt umulig at gætte, men ikke desto mindre skøn.
1: Ja, absolut.
0: Og vi skal lige runde den af den her uge med en sidste omgang bådbåd-quiz.
1: Som vi har valgt at døbe den. Mikkel, er du der?
2: Yes, jeg står ude på det gode logskib X-Pilot 202 igen i dag. Og Niels, han er ved at tænde op i systemet herover, sådan så vi kan få spillet noget musik. Og altså, de sidste par dage har det jo været lidt bøvlet at gætte. Det har skulle bruge lidt hjælp. Men må ikke, at det lykkes i dag, fordi jeg har fundet en rigtig, rigtig god klassiker frem til jer.
0: Okay.
1: Jamen, det er perfekt.
0: Det er godt at høre.
1: Hvis man ikke ved, hvad var det, vi kaldte den, Signe? Bådbåd-quizzen. Bådbåd-quizzen. Hvis man er i tvivl om, du har fået Odense, så oplader man det i hvert fald der. Hvis man er i tvivl om, hvad bådbåd-quizzen går ud på, så er det jo meget simpelt. Mikkel, han vil via skibets horn afspille en melodi, som du skal forsøge at gætte være, og så vinder du en verdens bedste badebold.
0: Ja, lad os bare kalde den det. Der er gået punch i den
1: allerede. Det er allerede. Altså, det gik til langt det. 14 minutter inden.
0: 70 26 25 00. Det er nummeret ind til os.
1: Nej, det er det forkerte nummer.
0: Er det rigtigt?
1: Det er 70 25 26 00. Så hurtigt. Ring okay. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores bådbåd-quiz. Og så tager vi lige en lille pause fra rumpunchen herovre. Du har ikke engang været ind endnu, Signe.
0: Nej, det måde, kan være rigtig hurtigt. Mikkel, kan vi ikke lige høre, hvordan det lyder, det der horn der?
2: I kan lige få hornet her.
1: Hvor er det fantastisk.
0: Godt. Det var altså ikke det, du
2: hvad
0: skulle gætte.
2: Hvad siger
0: vi til
2: det?
0: Men vi vil gerne bede, om du ringer endnu, og det er kun Christian, der kan nummeret, så vil du ikke lige sige det en gang til.
1: 70 25 26 00. Det er 70 25 26 00. Du skal ringe lige nu.
0: Så lytter vi til Mille. Beholder mit tøj på her i verdens bedste sommer på P4.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: live fra havnen i Dragør. Det var Victor Lexell.
1: Featuring de to tosser på tur.
0: Men hold kæft for, at du lægger en badedragt.
1: Nemlig.
0: Det er den, du hører i baggrunden, hvis du skulle være i tvivl.
1: Ja, det var ikke bare os, der var ved at få et slagtilfælde og sagde sindssyge ting.
0: Vi skal quizze.
1: Det skal vi. Vi har gang i vores store bådbots-quiz.
0: Korrekt.
1: Hvor Mikkel han befinder sig, vores reporter, på en båd, klar til at dytte et nummer for en sagesløs lytter, som skal gætte, hvad det er for et nummer. Og jeg synes, at vi skal prøve at sige hej til Sander.
0: Hej Sander.
2: Hejsa.
0: Hejsa.
1: Sander, hvor ringer du fra?
2: Halløjsa. Jeg er født fra Bornholm.
1: Du er på god gamle Bornholm. Ej, hvor dejligt. Jamen, så er du...
2: Ja, i hvert fald.
1: Ja, og du er måske lidt i de maritime hjørne, så.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var også et svært spørgsmål at svare på. Det beklager jeg stillet. Ja. Har du erfaring med at musikquizzer?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja?
2: Jeg har været med i musikquizzen på P4 faktisk en gang.
0: Nå, nå.
1: Okay.
0: Det her, det er jo også en musikquiz på P4.
1: Ja.
2: Det er også rigtigt.
1: Hvordan gik det?
2: Jeg var med den med KLK.
0: Ja, den officielle.
2: Jamen, jeg fik lige rigtigt.
0: Åh, sindssygt. Jo. Det er jo en mester, vi har med at
1: gøre. Ja, jamen, så har vi store forventninger til det her. Kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
0: Men Sandra, vores quiz er jo lidt anderledes end Kenneth K's.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Altså, for den er fuldstændig umulig.
1: Ja, det er meget svært. Men jeg synes,
2: at... Nu må vi lige se, om det holder os, ikke?
0: Jo, jo.
1: Det er selvtiden, den er i orden.
0: Det er godt. Ja, god
1: men,
0: energi.
1: Skal vi ikke bare have dig i gang, Mikkel?
3: Jo, det tænker jeg. Jeg står klar herude med botthornet.
1: Yes,
3: jamen. Og jeg har fået at vide, at jeg skal holde øje med de heste, der også står på pladsen. Hvis de begynder at løbe, så stopper jeg. Men det er først, da jeg stopper.
0: Okay.
1: Det er godt at vide.
3: Men Sander, hvis du er klar derude, så begynder vi bare her.
2: Jamen, jeg er klar.

0: Giver det noget, Sander?
1: Hvad siger vi til det, Sander?
2: Det siger mig et eller andet.
3: Ja.
0: Ja. Den er god med dig, du.
3: Hvad siger den der noget? Sådan, eller var det bare noget, du sagde, at den sagde der noget?
2: Den siger mig et andet. Det lyder som noget, jeg har hørt før.
3: Ja.
0: Ja, det kan vi love dig for, det også
3: har, det har du også.
2: Ja.
3: Har du brug for en ledetråd?
2: Ja, det har jeg lidt, tror jeg.
0: Ja, der er mange, der tror, at nummeret hedder det samme som nogen, der laver vand.
2: Noget, der laver vand?
0: Ja, og det er ikke Egilde, kan jeg afsløre.
2: Nej, okay.
0: Eller Ramløse.
2: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, du sender ham længere væk.
3: Ja, jeg er også mere forvirret.
0: Men hvis du siger Ecuador?
2: Ecuador!
0: Ja, men se nu der.
3: Sander, den var der jo i første hug.
2: Yes.
0: Det var en vild god ledtråd, jeg måtte.
3: Det var det jo.
0: Jamen, Sander, du har vundet en verdens bedste sommerbadebold. Gigantisk tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Og så have en fantastisk ferie på Bornholm, som også er et dejligt, dejligt, dejligt sted at holde sommer.
2: Det er lige måde, og tak for et godt radioprogram.
0: Tak for at du sød.
3: Det var jo tydeligt at høre, det var den her.
0: Fuldstændig, det kunne alle høre.

live fra havnen i Dragør. Det her, det er verdens bedste sommer på P4 med Ecuador og Sasha. Inden de regionale nyheder, der skal vi lytte til Drew Sycamore. Det her, det er Another Love Song.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis du har været en tur i Bølgen Blå for nylig, så har du måske bemærket det. Der er usædvanligt mange brandmænd i vores havne og have for tiden. Det skyldes blandt andet vindforholdene, høje vandtemperatur og at Østersøen har den laveste vandstand i 40 år. På det populære badested ved Københavns Havn, Kalvebod Brygge, er den store bestand heller ikke gået ubemærket hen. Maria Katarina Jensen støttede selv på en på sin badetur.
2: Så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Også Lene Bruun har set flere brandmænd, da hun var en tur i vandet.
3: Der var nogle få stykker. Jeg var selvfølgelig ikke så vild med dem, men man skal jo i vandet, så vi holdt lige lidt øje med det. Og så gik jeg i.
1: Flere af os vil sikre os selv økonomisk forud for en eventuel skilsmisse. Kigger vi på de nyeste tal fra tinglysningsretten, så viser de, at et stigende antal af os har tegnet en ægtepagt og aftalt, hvordan vi ønsker, at vores formue skal fordeles, hvis vi lader os skille igen. Influencer og politisk aktivist Michaela Maja Morsi og hendes mand, der bor i Hørsholm, har tegnet en ægtepagt, så deres pensionsformuer bliver delt ved en skilsmisse. Efter de fik børn, opdagede Michaela nemlig, at hendes økonomiske situation var langt mere skrøbelig end sin mands.
4: Min pensionsopsparing, som ellers har været fænomenal indtil da, det var simpelthen gået stå. Og så gik jeg ind og kiggede på tallene, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, at der ikke var sket noget på den. Og så gik Mark ind og kiggede på sin pensionsopsparing, og den var bare stukket af.
1: Så et kig på vejret, som altså byder på sol, og man kan altså roligt hoppe i havet eller i havnen. Det bliver også lidt skyet i løbet af dagen, men temperaturen holder sig på 21-26 grader.
0: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Jeg kan huske, Christian, da du startede ugen her i Dragør i mandags, der sagde du, at din strategi for at overbevise lytterne og mig om, at Dragør, det er det bedste sted i hele landet for at være den bedst mulige ambassadør, det var bare bestikkelse. Bestikkelse. Yes. Og jeg føler lidt, det er omvendt nu. Nu er det os, der bliver...
1: Nej, nu er vi jo Danmarks Radio, så der er jo ikke nogen, der bliver bestukket her, men jeg kan da sige, at der står en, der er mange, der har stillet...
0: Vi får mange gode smagsprøver.
1: Der er blevet afsat en masse både øl og popcorn og sådan noget, som jeg går ud fra, at folk bare opbevarer på vores bord.
0: Det er klart.
1: Af juridiske årsager.
0: Det er klart.
1: Der er også en meget stor flaske rom nu.
0: Ja, det er koloenorm.
1: Det er helt kanon det her. Det er meget nemt at sige, at det her det er verdens bedste sommer lige nu, for hold op en dag.
0: Oh my god,
1: det kører det her. Er du sindssyg?
0: Altså, så mange... glade mennesker her på havnen, og der bliver uddelt smagsprøver, der er limonade, der er is, der er øl, der er rum.
1: Nej, det hele.
0: Popcorn!
1: Ja, præcis. Op fra biografen.
0: Ja, og da iskassen blev åbnet, der gik der lige præcis 8 sekunder, og så var den tømt.
1: Yes, der var mange isultne børn herude.
0: Mikkel, du er jo også sådan ved at vandre lidt rundt på pladsen. Hvor er du henne? Hvem er du sammen med?
2: Jamen altså, jeg har vandret herover til Dragør Fastelavnsforening.
1: Ja,
2: og jeg står ved siden, jeg er lidt bange for heste, men jeg står ved siden af 4 store versioner af heste. Og jeg er blevet serveret rompunch, som jo smager forrygende. Og så står jeg her ved siden af... Hvem står jeg ved siden af?
3: Cecilie.
2: Cecilie, du sidder ovenpå en hest, og altså... Jeg kan forstå, at de er vant til, at der sker lidt meget, men altså, kan I holde styr på dem her i blandt musik og gratis is og børn, der løber rundt?
3: Ja, de tager det heldigvis meget pænt, og hestene, som går med til fastelavn, er vant til, at der sker lidt forskelligt, så der er styr på det hele.
2: Og altså, jeg kan se, at rytterne ligesom også er vant til, at der sker lidt forskelligt, fordi I sidder her 4 på strid med hver jeres rompunch i hånden. Altså, bliver man en bedre rytter efter 2-3 af dem?
3: Ah, det gør man ikke, men det bliver jo selvfølgelig lidt sjovere hen ad dagen.
2: Det kunne jeg forestille mig. Og altså, vi har jo de her heste her, som er udsmykket med ting og sager. Hvor lang tid tager det at gøre sådan... De har ligesom fået manken, hedder det det? Manen. Har de fået... der er blomster, og der er muslingeskaller, og de har fået en lille hat på. Altså, hvor lang tid tager det at gøre klar til sådan noget her?
3: Jamen altså, nu rider vi jo kun fastelavn en gang om året, så det var jo lige at finde det hele frem igen for at være klar til i dag. Men jeg var der i stallen kl. 5:30 i morges og begyndte at flette og sætte blomster i og flette haler og bånd og få mig selv i tøjet, så det tager noget tid. Der er et stort arbejde i det.
2: Jamen altså, vi er meget, meget glade for, at I er kommet. Jeg vil lige, nu ved jeg ikke, hvor meget her. Vi kan i hvert fald slutte med lige at sige skål.
1: Ja, det var ikke en dårlig idé. Så kan jeg også se, at de der heste har lavet forfærdelig mange pølser, Mikkel. Det er jo dig, der har ansvaret for, at det bliver fjernet bagefter, skal jeg lige huske at sige.
0: Nej, og sammen med dig, Christian.
1: Ja, altså,
0: du er jo ambassadør.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du skal også sørge for, at der er rent igen, når vi tager afsted.
1: Sådan så også.
0: Kan vi ikke bare sende den over på Mikkel?

0: Marcel her med Tainted Love, verdens bedste sommer på P4 med Christian Bunde som medvært den her uge, som kulminerer i dag, Christian, med den store, hvad kalder vi egentlig den her happening?
1: Jeg ved det ikke endnu, men der er nogle historikere, der vil beslutte sig for det senere, fordi det her kan risikere at være den største begivenhed i dansk radiohistorie. Hold da op, en sommer, vi har gang i her, hva'?
0: Jeg elsker energi. Det er så,
1: det er så dejligt.
0: Nå, men det, der sker lige i dette sekund, det er, at der kommer en stor rød trillebør. Altså en af de der trillebør med nogle ordentlige dæk på.
1: Yes.
0: Fordi den skal kunne bære noget.
1: En af dem, hvor man mener det. Og lige nu, der står verdens dejligste fiskemand, nemlig Jan. Og ifører sig et par blå handsker. Det er heldigvis ikke fordi, at han har tænkt sig at kaste ud i en eller anden form for frivillig lægeundersøgelse. Det er fordi, at han har taget 200 fiskefrikadeller med. Smagsprøver, simpelthen.
0: Og der har jo været rift om dem, fordi vi jo nævnte det jo lidt tidligere på ugen. Og altså, folk de skal gerne bede om de fiskefrikadeller.
1: Ja, vi ved jo faktisk, at Jan han er blevet kimet ned af mennesker, der gerne vil høre de sidste par dage, om de kunne få de gratis fiskefrikadeller med det samme.
0: Ja.
1: Og det kan man altså ikke.
0: Sådan spiller det ikke klaveret.
1: Nej, det er første mølle her på
0: Men Havnbø. Nu er vi i gang. De første tre fiskefrikadeller er hermed blevet delt ud.
1: Jeg tror, at inden vi spiller musik igen næste gang, så er de væk.
0: Fire.
1: Det går meget, meget, meget, meget, meget hurtigt.
0: Ej, vi smagte dem jo også her den anden dag. De er gode.
1: De er virkelig, virkelig, virkelig gode. Men det er jo ikke det eneste, vi har gang i af store og spændende ting her, fordi vi har jo også hele ugen haft selskabet De Vidunderlige Mennesker fra Dragør Museum.
0: Ja.
1: Og i dag har vi faktisk tænkt os at forsøge at se, om vi kan slå publikumsrekorden på Dragør Museum.
0: Og der kan jeg godt lide dine armbevægelser. Altså, du tænker, det her det er ikke nok. Vi skal lige have lidt mere med, så jeg vinder den interne konkurrence.
1: Nemlig højere og vildere, som vi plejer at sige.
0: Så vi skal lave en rekord.
1: Det skal vi i hvert fald. Og det betyder, at vi skal have lukket nogle af alle jer dejlige mennesker, der er her på havnen i Dragør, ind på Dragør Museum, hvor der jo er gratis entré, sagde
0: gratis
1: han og kiggede ud på jer.
0: Entré.
1: Jeg vil faktisk sige, man behøver ikke engang gå ind og læse alle skiltene. For mit vedkommende er det nok, at man bare lige har stukket hovedet ind og sagt, nu har jeg været på Dragør Museum. Fordi vi har en dejlig kvinde hernede, der tæller de mennesker, der kommer ind. Og lige nu er rekorden, så vidt jeg husker, fik vi oplyst af Christian, der er museumsinspektør, på 150 mennesker.
0: Det kan vi godt slå i dag.
1: Det skal vi kunne slå i dag.
0: Det vil jeg sige, der er mange mennesker hernede.
1: Der er mere end 150 mennesker.
0: Jeg har sjuset mig frem til 200. Men det er måske bare fordi, der er 200 gratis fiskefrikadeller, tænker jeg. Det passer.
1: Ja, det går lige op.
0: Det går op.
1: Ja, men vi skal finde en eller anden måde at have logget folk ind på museet på. Ja. Og der tænker jeg, der skal vi i gang i Mikkel.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det vil være det nemmeste.
0: Jo, han er jo den smukke af os tre.
1: Det, lad os være ærlig. Ja, det er ham, der er trækklæstret. Og så kan det være, at vi også måske lige skal rende ind og sørge for at blive talt med, hvis vi finder musik.
0: Skal vi ikke bare gøre det nu,
1: jo,
0: så?
1: Jo, det er en vildt god idé. Så kan vi være de to første i dag.
0: Vi spiller Jung, og hun kommer tilbage midt i fiskefrikadelle. Vi har bare...
1: Det går altså samme armbrød, eller i det her tilfælde som Jens fiskefrikadeller.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: be her. Hvordan smager den der fiskefrikadelle?
1: Den smager godt igen i dag. Ja, lige så godt afsnit med det samme. Der er også, vi har været i sidste udkald, det går så stærkt med de fiskefrikadeller.
0: Ja, det var 200 styks.
1: Yes, jeg kan se de første 100 er der for meget.
0: Det kan du se med dit blotte øje.
1: Nej, men det er fordi Jan han er med i to bøtter, han har tømt den ene.
0: Nå, okay, på den måde. Det giver mere mening. Mikkel, du er taget ud på pladsen, og jeg kan faktisk se dig herfra.
1: Ja.
0: Hej,
1: ja,
0: Mikkel, kan du ikke lide han...
2: Ja, jeg står Mikkel, herovre. Jeg har bevæget mig over til... Jeg har fået hundekostymet på, fordi at, jeg skulle ligesom ind i rollen som Bowies ven. Fordi jeg er kommet over til vores australske hushyrdehund, yep. Bowie, som er kommet herned på havnen. Og vi fik jo... vi kaldte ligesom efter nogle hunde, der kunne komme ned, fordi det er noget, der lokker folk til. Og folk elsker at klappe hunden. Og as we speak, står der simpelthen... 8-9 børn foran mig, og er i fuld gang med at klappe Bowie, og han ser meget veltilfreds ud. Det er Thomas, der er ejer til Bowie, jeg står her med. Thomas, hvordan har Bowie klaret det i dag?
3: Han klarer det fantastisk. Han er jo en lille smule bange og ængstelig, men han klarer det rigtig fint.
2: Det kan man ikke fornemme på ham. Og vi stod lige her og snakkede, mig og Thomas, om Bowie. Og jeg har jo hørt en lidt, faktisk en ret inspirerende historie. Jeg ved ikke, om du lige vil videregive, hvad Bowie har været igennem den seneste tid.
3: Jamen, vi opdagede lidt, at hans ene testikel, den faktisk voksede enormt meget. Så han har jo testikelkræft. Så han er blevet kastreret her i foråret. Som tog lidt hårdt på ham. Men madglæden, den er blevet meget, meget, meget større.
2: Det kan man jo prøve at lægge mærke til, hvis man går og leger lidt med at blive snippet derhjemme, og madglæden ligesom stiger bagefter, fordi jeg synes, at det kan være, at vi skal give en fiskefrikadelle eller to til Bowie, fordi han er simpelthen blevet helt vild i varmen efter mad.
0: Jamen, jeg skulle lige sige sådan, der kommer til det rigtige sted, Bowie.
1: Fuldstændig, og hvor er det da en både smuk og rørende historie,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er godt, vi har Bowie.
1: Ja, og også Mikkel.
2: Vi har en overlevelseshistorie herovre, og jeg er meget inspireret.
1: Husk at blive tjekket. Er det det, vi kan lære det her, Mikkel? Er det der, du vil hen? Husk at blive tjekket
2: derude. Ja, jeg tror faktisk, det er det, vi skal slutte af med noget public service. Gå lige ned og blive tjekket.
1: Ja, og få jeres hunde tjekket også, eller hvad? Ja.
2: Hvis den ene, den er vokset til 4 gange størrelse, så er det ved at være på tid at få den fjernet.
1: Præcis. Jamen, tak.
0: Der er ikke andet at gøre, end at sætte den her sang på.
1: Nej, det var nok. Public service-indslag er tungeste kaliber, det her.
0: Men prøv at høre, det har vi også plads til i det her program.
1: Absolut.
0: Vi rummer det hele.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Live fra havnen i Dragør, verdens bedste sommer med Christian Bonde som verdens bedste ambassadør. Det er jo det, du er i gang med at bevise.
1: Jeg gør, hvad jeg kan.

0: Transparent and Glass-like Car Park North. Vi var jo lige et smut på museum, det glemte vi helt at sige.
1: Det er rigtigt.
0: Oh.
1: Det er rigtigt. Vi var lige inde og blive talt som nogen. Der var allerede nogen derinde, men vi vil jo forfærdelig gerne slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Så hvis man er hernede på havnen, og man tænker, nå, hvad skal jeg da lige, så smut lige ind på museet, så bliver man talt, og så kan vi forhåbentlig slå en publikumsrekord. Det gælder selvfølgelig også dig, der lytter med i radioen. Du kan sagt, altså inden kl. 12, der har du en time.
0: Alt rigeligt.
1: Ja, ja, det er jo ren køretid, så du har, hvis du har en time nu, så har du 4 minutter til at nå ind på museet.
0: Ja.
1: 3 nu. Det kan I sagtens.
0: Det kan du. Ingen problemer der.
1: Det er 150, vi skal slå.
0: Du har så også nu, Christian, hvis vi regner tid, en time tilbage.
1: Det er rigtigt.
0: Til at fuldføre din mission.
1: Ja.
0: For kl. 12, der lukker, slukker vi jo.
1: Det er rigtigt. Så er vi færdige i dag for den her omgang.
0: Men desværre. What a day.
1: Det er bedre.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne larvernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
2: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 km.
0: Der arbejdes stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Vi sender live fra Dragør. Vi er nede på havnen, og det er vi ikke de eneste, der er. For hold da op, Christian. Du har fået samlet mange mennesker.
3: Jeg har jo ægte ligget en lille smule søvnløs i nat, fordi jeg var lidt i tvivl om, det ville være nogen, der overhovedet mødte op. Og jeg synes, i dag demonstrerer bedre end noget som helst andet, hvor dejligt sted Dragør er, fordi folk er her, som om der ikke var nogen i morgen.
2: Oh my god, men der er jo også bare den ene smagsprøve efter den anden, så der er jo også noget at komme efter, udover selvfølgelig dit gode rigtigt. Selskab, det er klart.
3: Det er sindssygt bare nok folk hernede, fordi man er sådan, nej, vi er jo ikke snakket lidt. Nej, og så er der jo alle de vidunderlige, dejlige lokale kræfter i Dragør, der simpelthen bare har stillet op. Det er helt vildt.
2: Ja, politiet er her stadigvæk.
3: Yes.
2: Der er ikke udsolgt endnu, men det er der altså andre steder.
3: Ja, vi havde jo Sød Jan op fra Dragør Røgeri, der havde stillet 200 fiskfrikadeller frem. Det tog lige præcis 15 minutter, så er de væk.
2: Isen er vist også long gone.
3: Yep.
2: Det er der er stadig gode. Limonade, der er stadig lidt ølsmagsprøver, kan jeg se.
3: Ja. Ja, så, og der skal vi jo igen.
2: Det er jo smagsprøver.
3: Ja, og som Danmarks Radio har vi jo ingenting at gøre med, at der er blevet stillet fadøl, så den ligger op hernede. Det kan vi ikke understrege nok, men vi kan heller ikke understrege nok, at altså, man kan bare gå derover. Og tage noget. Det kan vi ikke stoppe jer.
2: Altså.
3: Der kommer ikke nogen, der lægger jer benlås.
2: Nej, heller ikke politiet.
3: Nej, nej, de kigger den anden vej.
2: Men grunden til alt det her, det sker ud over det hyggelige og det dejligt, det er jo fordi, at du har jo lidt en konkurrence kørende med de andre medværter, jeg skal landet rundt med her i verdens bedste sommer. Anna Nørgaard og jeg, vi har allerede været i Forborg, det var første uge. Så venter Sara Bro i næste uge, og vi kan da også godt løfte sløret for, hvor vi skal sende fra i næste uge.
3: Ja.
2: Det er nemlig Tisvilde.
3: Hallo.
2: Så der får du konkurrence.
3: Det er der egentlig også bange for, når du lige ser det på den måde, ja.
2: Så kommer Jesper Holm og David Mandel til sidst med to dejlige destinationer, som vi ikke helt har løftet slået for endnu. Men sikke en tur, vi skal på, Christian. Så
3: ja.
2: Altså, det er jo den, det er jo den konkurrence, du gerne skulle lægge dig i front for i det mindste.
3: Jeg synes, at jeg har placeret mig solidt i feltet, kan jeg mærke allerede nu.
2: Jamen, det er da heller ikke uenig i.
3: Tak. Tak, det er meget glad for, at du synes. Ja, det her, det er, hold da op.
2: Det var det også en god første uge med Nana i Forborg. Det var,
3: ja, ja.
2: Altså, det var
3: igen,
2: en smuk uge.
3: Men Nana Nørgaard har sin personlighed og vindende væsen med sig. Det har vi andre ikke.
2: Men
3: og
2: du
3: så
2: har...
3: er vi nødt til at ty til andre midler.
2: Jamen det er det. Du bestikker bare folk.
3: Fuldstændig.
2: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det.
3: Det er bedre sådan.
2: Men Christian, har du en plan for de sidste 50 minutter?
3: Altså, jeg vil jo forfærdelig gerne slå besøgsrekorden på Dragør Museum.
2: Mm.
3: Så igen, hvis man er hernede på havnen, så kan man jo bare lige lynhurtigt. Det er bygningen om bag os. Der kan man bare lige gå ind, så bliver man talt. Vi er på, så vidt jeg husker, lige er vi omkring 100 nu, tror jeg. Sådan noget.
2: Er vi noget slagt?
3: Ja, ja, ja. Så hvis vi lige alle sammen render derind, så er det hurtigt klart.
2: Okay.
3: Og så har vi slået en rekord også.
2: Jamen, så tror jeg, du har vinget det meste af.
3: Så er vi ved at være der.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Material Lover, det var Sienna Spearow her i verdens bedste sommer på B4, hvor Christian Bonde skal forsøge at overbevise os alle sammen, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie i Danmark. Og du har jo også en håndlanger.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har vores vidunderlige reporter Mikkel, som jeg kan se lige nu har gang i et eller andet meget spændende her. Mikkel, hvad har du lavet?
2: Jamen altså, jeg havde jo tænkt, at jeg skulle snakke med Jan, Fiske-Jan, med fiskefrikadellerne, men han udsolgte simpelthen for hurtigt. Ja, så jeg har fundet Niels i stedet for. Og Niels Petersen, han er, jamen altså, udover at være pensionist, så er du jo mødt op i dag som en form for flagskib for Dragør. Fordi, hvad er det ligesom, du står foran mig i?
3: Jamen, det er jo en Amager-dragt, som er det, der ligner. Det bønderne havde med, da de blev inviteret op af Christian den anden i 1521.
2: Og altså, så tænker man Amager-dragt. Man forestiller sig måske noget med en scooter eller et eller andet i den stil. Men du har et par meget, meget brede bukser på. Så har du en fin rød skjorte med sådan broderede knapper. Der findes sikkert et ord for dig, som jeg ikke kender. Og så har du en jakke. Og så er der jo ligesom the star of the show, som er den hat, du har på. Og Niels, jeg vil bede dig selv prøve at på en eller anden måde beskrive, hvad det er for en hat.
3: Jamen, det er jo en gammel fisker- og sømandshat, som de hollænder, der kom hertil i 1521, havde med. Men den var mindre. Den er blevet større, fordi man jo vil prale, ligesom man vil i dag. Så praler man af alt muligt. Og her var det jo af tekstiler, som jo var dyrt at få fat i, for det var ikke noget, man selv kunne lave.
2: Og det skal siges, der er blevet brugt en del tekstil til den her hat, fordi Niels, han får det til at lyde, som om det bare lige er en normal hue. Men den er måske, hvad skal vi sige, 40 cm bred og 20 cm høj. Den er meget, meget stor, og så ligner den, hvad var det, du kaldte?
3: Fuglerede.
2: En fuglerede, synes jeg egentlig. Altså tidligere, nu er Niels Sober, tidligere kaldte han det et rygertæppe. Og det synes jeg egentlig er en bedre beskrivelse.
1: Ja, det kan man sige.
2: Men Niels, hvor ofte har du det her på?
3: Det har vi. Altså, jeg hører jo til oppe på Amagermuseet, som i dag hedder Hollændergården. Og der bruger vi den hvert fald en gang om året til høstgudstjenesten.
2: Du får det til at lyde, som om du sådan er blevet optøet fra nedfrysninger fra Amagermuseet, der er bare dukket op hernede lige pludselig.
3: Jamen, det kan du også godt sige, at jeg er blevet bedt. Vi har jo et museum, som består af mange bygninger. Og vi har jo et museum her i Dragør, som udstiller en masse billeder og sømandsting. Og så har vi et oppe i Stormavleby, som jo er de der bønder, der kom fra Flandern i 1521. Så derfor gør jo, at vi har mange huse her. Vi har jo også nogle billeder nede i den gamle by, hvor der også ligger et museum.
2: Så altså, hvis man vil høre mere om de her Amager-dragte, og jeg kan fortælle, der går en anden Amager-dragt rundt lige nu, og det er en mand med en høj hat og en stor pive. Så ja, altså, de findes i mange forskellige former.
1: Men Mikkel, så er det, altså, vi vil meget gerne have slået besøgsrekorden inde på museet. Så vil du ikke føre an i en delegation? Simpelthen tag folk, der står her nu. I to, I fører an, og så ind på museet med jer, så vi kan blive talt. Og så tror jeg
2: vi
1: faktisk...
2: Vi laver sådan en form for boogie-woogie, ja, efter mig og Niels. Og så går, ja, vi simpelthen bare lige en tur ind igennem museet alle,
1: yes,
2: sammen.
1: Og Niels, hvis man ikke ved, hvem Niels er, så er det ham med hatten, er lige nødt til at sige. Det er manden med hatten, det er Niels. Følg efter ham ind på museet, og så slår vi rekorden, kan jeg mærke. Det bliver helt fantastisk, det her.
2: Det er fandme en aftale.
1: I har den.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polde op.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Verdens bedste sommer på B4.

0: Vi har gang i mange gode ting hernede på havnen i Dragør, for altså, det er jo ikke kun smagsprøver, der er blevet delt ud.
1: Nej.
0: Du har samlet folk.
1: Absolut. Og vi har jo faktisk et sidste S tilbage i hjernen nu. En stor ting, vi har lovet jer, der er mødt op på havnen i Dragør i dag, og det er nemlig en vaskeægte tårnspringer, som der var en lytter af Christian Bundes radioprogram, der ønskede. Vi kan lige prøve at høre.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes. En tårnspringer i et par rigtig utidige

0: stramme speedos. Og vi har gjort, hvad vi kunne for at skaffe tårnspringere. Vi ringede til din ven, Signe.
1: Ja, Mads Søndergaard, som er highdiver og kæmpe ekspert ud i det.
0: Yes.
1: Og han ville gerne hjælpe.
0: Det ville han. Han kunne desværre ikke. Så prøvede vi at få fat i nogen, der var vildt gode til at lave professionelle maveplaskere. De kunne desværre heller ikke, grundet det lidt, hvad skal vi sige, korte aftræk. Og så var gode dyr jo rådne, var jeg ved at sige. Men Mikkel?
2: Ja. Nu sagde du et stort sidste show. Sådan, fysisk stort show, der kommer lige om lidt.
0: Det kan du regne med. Der er nogen, der er kommet kun for det, Mikkel.
2: Altså, jeg har jo ligget og lavet madbøjninger i går aftes, bare sådan, så jeg lige er trimmet til i dag.
1: Yes. Går og så hurtigt, så skal jeg da bare i gang.
2: Ja, ja, præcis. Det kan du sagtens.
1: Okay.
2: Bare lige aftenen før.
1: Okay.
0: Fordi, Mikkel, det er jo simpelthen dig, der skal tage dit første professionelle tårnspring.
2: Det kan man godt sige, ja.
0: Ja.
2: Altså, professionelt, det vil betyde, at jeg fik penge for det.
1: Om du bare arbejder
2: jo. Ja, det er rigtigt. Ja, selvfølgelig. Jeg får en meget, en meget, meget lav springløn.
0: Ja.
2: Men jeg føler mig sådan rimelig, jeg føler mig rimelig klar. Jeg tror, vi har fået tjekket dybden derude. Det finder vi ud af.
0: Ja, jeg føler lidt, vi mangler nogle speedos, kan jeg mærke, når jeg sidder og kigger på dig. Du har speedos i...
2: Fuldstændig klar.
0: Baglommen. Perfekt.
1: Jamen, okay, godt. Den er ikke rød, men den er der.
0: Den er der.
2: Altså, ja, den er lille.
0: Mikkel,
2: den er lille.
0: Så synes jeg, at du skal bevæge dig langsomt ud mod molen, hvor at, du skal hoppe. Og så på vejen, der kunne du jo lige tage 16 mennesker med fra publikum lige ind gennem museet. Fordi hvis du gør det, så har vi slået publikumsrekorden på Dragør Museum.
1: Det skal vi altså lige nå at gøre.
0: Ja, så ud til udspringspunktet med dig, men gå lige gennem museet først. Tag en flok under armen, og så... Er vi altså klar til det store spring?
2: Det er en aftale. Jeg laver et skift. Og så ses vi bare ude for enden af målen.
0: Det gør vi.

0: er næsten breaking news.
1: Er du sindssyg? Vi er nu helt officielt 3 besøgende fra har slået rekorden for besøgende på Dragøy Museum. Så hvis man kan høre, hvad vi siger lige nu, og er fysisk i stand til at bevæge sig ind på museet, så skynd jer derind. Vi er 3 fra, så har vi slået rekorden.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag er skadedyrsbekæmpere ude at afdække, hvor stor udbredelsen af helvedeslarven er på Amager. I onsdags konstaterede Københavns Kommune, at larven havde fundet bo i 30 træer på tre områder på Amager Fælled. Det var første gang, larven blev opdaget øst for Storebælt. Og Rentokil Skadedyrskontrol Glostrup skal i dag have syn for sagen, inden det endelige arbejde med at udrydde larven starter på onsdag. Det fortæller teknisk chef Claus Schulz.
2: Det ligger jo ikke sådan i rækker, det ligger jo mere, kan man sige, sådan i klumper, men også sådan lidt forskellige steder i forbindelse med noget bevoksning omkring nogle stier og sådan noget. Så det er det, vi skal ligesom have på plads, inden vi starter med at arbejde næste uge, ikke?
1: Hvis du har planer om at bade ved havet i det gode vejr i weekenden, så skal du holde øje med brandmænd. På grund af vindforholdene, høje vandtemperatur og at Østersøen har den laveste vandstand i 40 år, så er der nemlig usædvanligt mange brandmænd i vores havne og have for tiden. Og det har man altså også mærket til på de nordsjællandske strande, hvor John Mogensen er chef for kystlivredningstjenesten.
3: Men livredder, de har travlt, fordi at, de er jo super svære at se, de der brandmænd, og når man først kan se dem rigtig godt, så har man allerede ramt den, og så er det for sent. De fleste mennesker har vildt svært ved at forstå, at jamen, kan man ikke bare putte et eller andet på, og så går smerten væk? Det kan man desværre ikke.
1: Men man kan med fordel kigge på vejrudsigten, siger John Mogensen.
3: Det vigtigste er faktisk, at når man tager på stranden, så lige tænk om der er pålandsvind eller frelandsvind. Fordi hvis der er frelandsvind, så ved vi, det kommer brandmænd før eller siden den dag. Og sandsynligheden er markant mindre ved pålandsvind.
1: Nordlig vind i dag, som betyder pålandsvind ved den nordsjællandske kyst og mindre risiko for brandmænd. Lettere overskyet og 21-26 graders varme. Det var nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Egentlig, Christian, havde vi jo sendt vores reporter Mikkel ned til havnen for at udføre sit tårnspring. Men ja, så er der sket udvikling jo.
1: Det er der. Han er ganske vist iført et par speedos lige nu, sådan som jeg forstår det. Men når man er reporter, så må man jo træde til, når det er nødvendigt. Fordi vi har jo forsøgt at slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Bare ligesom sådan en lille ekstra ting. Jeg synes allerede, vi har bevist, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Men ligesom en lille fjer i hatten, kunne vi lige slå en rekord også. Og Mikkel, du har bevæget dig over til Dragør Museum nu, er det rigtigt forstået?
2: På samtykke til ligesom at holde en mikrofon i hovedet på, på vores tæller. Hvad var det, dit navn var?
3: Lisbeth.
2: Vores tæller Lisbeth, der ligesom står for tallene her på museet.
1: Ja.
2: Lisbeth, hvad var det, rekorden var, da vi startede i dag?
3: 150.
2: Og nu har jeg fået et sneak peek på den der tæller, du har i hånden. Lisbeth, hvad står vi på?
3: Vi er simpelthen kommet op på 155.
2: Sådan, mand. Hørte I det derude?
0: Oh my.
2: Ny publikumsrekord på Dragør Museum. Og vi er jo helt vildt stolte af, at vi ligesom kan være med til at lave det her. Lisbeth, hvad betyder det for jer?
3: Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, at der er mange, der kommer ind og kigger på vores museum. Vi har jo noget med Slotts- og Kulturstyrelsen. Vi har besøgstal, vi skal have opnå hvert år. Vi vil også rigtig gerne promovere den historie, der er hernede i Dragør, så det betyder rigtig meget.
2: Lisbeth, hvad føler du lige nu?
3: Jamen, jeg er skideglad.
2: Så kan vi ikke bede om mere. Så kan vi simpelthen ikke bede om mere.
1: Fantastisk. Endnu en solstrålehistorie. Hvor er det da fuldstændig skønt. Jamen Mikkel, du er iført speedos. Kan du få fingeren ud og bevæge dig ud til målen?
0: Hov. Tale ordentligt.
1: Nå, undskyld. Det er bare fordi, han tager så meget god tid.
2: Jeg vil faktisk godt have, du beder mig pænt om at gå ud for enden af målen, når vi vandt.
1: Mikkel, gider du godt være sød og gå ud og være hovedattraktionen her på havnen i Dragør og hoppe i vandet, som du har lovet mig, du vil gøre?
0: Det er ikke kun os, der skal have glæden af det syn, der er dig.
2: Det er det letteste for mig.
0: Jeg stod med dig.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: med Thor Farlow. Du lytter til verdens bedste sommer på P4, og det har det virkelig været, Christian. Hold
1: absolut
0: nu op. Dragør har bare leveret.
1: Det må man sige, at det har været fuldstændig fantastisk. Det bliver du ved med at være. Det skal man også huske.
0: Jeg skal ikke gå ind i en fuld evaluering af din indsats, men du har også leveret.
1: Tak.
0: Du har virkelig været en god ambassadør for Dragør, men vi er ikke helt færdige nu, og den store finale, det er jo nu.
1: Det kan man sige. Det er store plask, om man vil, til allersidst. Fordi vi har jo lovet jer, at der vil være en tårnspringer. Det havde vi så lidt svært ved at skaffe, men til gengæld så er vores reporter Mikkel, han er nu iført på Speedos og vil hoppe i havnen til stor begejstring. Og teknisk set vil han ikke hoppe i havnen. Han vil hoppe i vandet lige uden for havnen, fordi havnefoden var ikke vild med, at det foregik ind i havnen. Så hvis man kigger rent teknisk på det lige nu, så det, man kan opleve på havnen i Dragør, er, at man kan få lov til at se en mand bade. Men det skal man heller ikke gemme sig.
0: Nej, altså. Ja, det ved jeg ikke. Når jeg kigger på mine egne børn, der bader, men... Faktisk så er der jo sket det, Mikkel, at mange af de mennesker, der var her på havnen, der hvor vi sender fra, de har forladt os for at gå med dig, fornemmer jeg lidt.
2: Jamen, vi har fået et lille entourage med herude, og jeg tror altså, vi har en 10-15 mennesker, der har ligesom er kommet for at se hoppet. Hvilket jo også gør mig lidt nervøs, fordi jeg har ikke tænkt så meget over, jeg har tænkt mest over speedosne, og ikke så meget over, hvordan jeg skal hoppe.
1: Nej, jeg vil foreslå, at du gør det med benene først.
2: Det er klart en god idé. Vi har målt dybden, og der er cirka 1,5 meter dybt her, hvor jeg står.
1: Ja, og hvor høj er du er?
2: Så, jamen, jeg er så 1,90 jo. Så det, der er noget der ikke går op.
1: Ja.
2: Men det er jo der, hvor vi har det gode gamle trick, hvor man folder sig sammen til en lille kugle. Fordi jeg tænker, hvis der er noget, der ligesom er sådan lidt tårnspringeragtigt, så er det et ordentligt plask.
1: Absolut.
0: Laver du så, dødt?
2: Nu har jeg, jeg har producer Christian med herude, og jeg tænker, han holder, og så er det bare noget med, han skal sørge for, at han ikke bliver sprøjtet helt til, fordi jeg tænker, altså det her korpus, det kan godt give noget vand fra sig.
0: Kan du ikke lige prøve at spørge Christian, om han er frisk på at være reporter?
2: Christian, er du frisk på lige at tage over herfra, og hvad tænker du om processen her?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at du lige, måske lige... bare lige viser dig hen til det publikum, og lige måske viser musklerne, fordi de er alligevel fuldt med, og nødt til at holde dig op. Wow, nu flexer Mikkel lige. Det ser faktisk rigtig flot ud, hvis man er til den slags. Rimelig overraskende store muskler, han har. Og de tager billeder af ham, og de er ligesom fuldt med, ligesom sådan en rottefinger. Han er ligesom sådan en dragørmaskot, der har trukket folk hele vejen ud på havnen. Og nu giver han dem altså, hvad de gerne vil have, folk. Og det skal jeg lige love for. Men Mikkel, det kan være, at du bare skal gøre det. Og måske lige derovre, der er jo ikke så dybt her, hvor vi springer fra nu.
0: Christian,
3: så.
0: Kan I lave en eller anden nedtælling? De mennesker, der står
1: ja,
0: og kigger?
1: Ja.
3: 3, 2... nu hopper han sgu.
1: Ja, det er store show.
3: Ja. Hold da op, du bliver klappet herovre.
0: Wow.
3: Folk er ellevilde. Det var meget, meget, meget fantastisk.
1: Man kunne høre suset herovre fra. Jeg lige skal godt afslemme det samme.
3: Ja, men vi har også bygget op over hele ugen, og det var lige så fedt, som vi forestiller
1: os. Ja.
3: Det var virkelig.
1: Sikke en forløsning. Altså, jeg kan næsten ikke være med.
3: Hvad siger du, Mikkel?
2: Jeg har det ligesom den der James Bond-film, hvor Daniel Craig han går langsomt op ad vandet. Jeg føler også, det er øjnene, der kigger på.
0: Du er allerede op igen. Hvor er det vildt.
1: Ikke meget stærkt.
3: Ja, hold da op. De ser næsten lige så sulten på ham, som på de der fiskefrikadeller der. Nu skal I gå væk.
0: Okay.
1: Kan I lade ham være? Ja, stak, man. Hvor er det fantastisk, Mikkel. Tusind tak.
0: Ja. Sikke en finale.
1: Hold op et punktum. Sikke
0: et show.
1: Wow, en uge.
0: Og som folk i Dragør åbenbart ikke kan få nok af Mikkel.
1: Ja.
0: Jamen, så er der bare på musik.
1: Gud, hvor elegant.
0: Ja,
1: prøv at høre, det er derfor, du er en erfaren radiovært.
0: Ja, det er der,
1: den sad lige skabet, ja. Den der.

0: Depeche Mode og Just Can't Get Enough i verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra Dragør, vi sender fra havnen, og det gør vi i 10 minutter endnu.
1: Yes, så er det ved at være farvel og tak til, hvad jeg synes, vi godt kan tillade os at kalde verdens bedste at holde sommer.
0: Ah, ja, det kan der faktisk ikke have nogen tvivl om. Det var flot i forvejen, men det du har præsteret den her uge, kulminerende med den her finale i dag.
1: Tak. Ja, Mikkel Store Spring. Det er rigtigt. Nej, altså det er jo i særdeleshed, kan man sige, folk i Dragør, der har gjort det her så fantastisk.
0: Ej, de har været godt nok søde og venlige og rare. Og...
1: er du sindssyg?
0: Ja.
1: Der har simpelthen bare været alt hernede i dag.
0: Og der står jo også stadig nogle mennesker, Christian, og dem fornemmer jeg lidt, du gerne vil bruge til dit store farvel lige om lidt. Men ja. jeg kan jo lige komme med en evaluering. Skal jeg komme med en
1: det må
0: evaluering?
1: Du meget gerne, ja.
0: Okay, fordi noget af det, du er lykkedes med, det er jo virkelig den plan, du lagde for dagen. Du vil gerne bestikke folk for at lykkes. Og det altså prøv lige at se, hvordan du lykkes.
1: Det er gået vildt godt.
0: Der du har fået folk til at komme og dele ting ud gratis.
1: Ja. Der er østeuropæiske lande i Melodi Grand Prix, der har været dybt misundelige på det niveau af bestikkelse. Det er lykkedes mig at slippe af sted.
0: Ja, det er virkelig,
1: jeg synes,
0: virkelig.
1: Det er enormt godt gået.
0: Det er så flot. Og du skal jo så bruge dem her til sidst. Om det så er venlighed eller bestikkelse, eller jeg ved ikke helt, hvad vi er ude i.
1: Men jeg tror, det vil komme helt naturligt, for jeg tænker, at det vi gør, os der er samlet her på havnen, det er, at vi lige råber noget i kor lige om
0: lidt. Ja, lige om lidt, ikke? Altså, så jer, der stadig er her, I skal blive her.
1: Ja,
0: nu lytter vi lige til en sang.
1: Ja.
0: Og så skal Christian bestikke jer for sidste gang.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er så meget bestikkelse. Det er mere bare sådan en fælles salut fra havnen i Dragør.
0: Okay. Den tager vi lige efter den her banger fra Natalie Imbruglia.
1: Uff.
0: Der er tårn.
1: Hallo.
0: Ja. Hvad mere vil I have?

0: Rulia i verdens bedste sommer på P4 for allersidste gang fra Dragør Havn med Christian Bonde som medvært.
1: Det har
0: Christian
1: været...
0: Bonde som medvært.
1: Nej, det er jo herfor, at tage klar med dig.
0: Ja. Christian Bonde som medvært.
1: Hey. Se nu der. Ja, vi skal til at sige farvel og tak, men inden da, så vil jeg lige bede om en sidste ting af jer, der er samlet her på havnen i Dragør. Man må gerne rykke en lille smule tættere på, hvis man har lyst til det.
0: Ja, kom endelig.
1: Fordi jeg tænkte, at vi lige kunne gøre noget hyggeligt her til sidst. Vi kunne nemlig lige råbe en lille ting i kor, når jeg tæller ned fra tre. Og det, jeg gerne vil have jer til at råbe, det er... og nu skal man lige slå ørerne ud, fordi det har jeg styr på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi råbte helt naturligt af os selv. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Jamen, jeg kan godt se, at det lå lige på tungen på forvejen, så det vil være ind. Så hvis vi lige tæller ned fra tre, og så råber vi alle sammen i kor. Er vi klar? Godt. 3, 2, 1. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Det er nu, det er helt naturligt og organisk.
0: Det kom helt af dem selv.
1: Tag den, Anna Nørgaard. Nej, aldrig. Prøv at høre, tusind tak for en fuldstændig fantastisk uge, i særdeleshed til jer her på havnen i Dragør. Tak til Dragør Museum, tak til Jakob og hans kone, Dragør Ullerup Fastlavns Orkester for deres dejlige ammermadder. Tak til Anna og Ruller og Hesten og Rytterne fra Dragør Fastlavns Forening. Tak til hunden Bowie. Tak til To Tosser på tur for live musik. Tak til Lea 58, som brød alt deres etik og delt smagsprøver ud på fadøl. Tak til Dennis fra Dragør Vinhandel for Is og Rom. Tak til Pernille fra Den Gamle Biograf, som har åbent og stadig har åbent. Tak til Bessie Limonade. Tak til fiskemanden Jan og hans kone Merete fra Dragør Røgi. Tak til Københavns Politi. Og tusind tak i særdeleshed til vores reporter og amatørspringer Mikkel. Og så selvfølgelig, Signe, et kæmpe tak til dig.
0: Og et kæmpe tak til dig, Christian. Altså, du har virkelig fået belyst, hvad Dragør det kan, som jeg ikke vidste i forvejen. Og jeg synes, jeg vidste en del. Vil I ikke alle jer, der er her på havnen, lige give en kæmpe hånd til verdens bedste sommer og Dragør-ambassadør Christian Bonde, og ikke mindst jer selv, ja.
1: Yes.
0: Yes.
1: Jeg synes,
0: det er hjemme. Vi er faktisk færdige.
1: Ja, ikke også?
0: Men jeg har jo de der andre tre værter også.
1: Åh, oh, ja. Ja, jeg kan vide, hvad de skal lave nu. De har ligesom tabt. Det løb, det har jeg gjort.
0: Ja, altså, jeg tager så brug med til sidst vilde næste uge.
1: Prøv at høre, de bliver mega hyggelige.
0: Ja, det bliver mega.
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Ja. Nogle gode, dejlige steder. Christian, altså ægte, tusind tak.
1: Tusind tak, men det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Kæmpe stort.
1: Og tak til alle jer, der kom.

Macy Peters og My Regards her i verdens bedste sommer på P4. Det var det for Dragør. Det var det for Christian Bonde. I næste uge, ja, der hedder det Tis Ville med Sara Bro som medvært. Nu er klokken 12. Her er Radioavisen.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er ligeglad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, og så nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalinger, algoritmer, som virkelig kan opfange vores interesser, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet 20-knægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
3: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
6: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
7: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
6: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
8: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
6: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
6: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
8: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
6: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
8: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte i indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i Pensam, Thorsten Fels.
9: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk, at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
10: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjem med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
11: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne, Tishat Matting, foran en af de plade boligblokke.
12: Ja, altså her er det abgesperret, der ser man også alle de næste. Ja,
0: her er der afspærret, og man ser alle larveræderne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schrøder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
13: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slæber de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
13: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
13: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schrøder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvande har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd. Og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
14: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kig, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
15: I was walking into the water with my son and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
16: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
17: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
18: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbegobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
17: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
18: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
17: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
18: Hvordan det føles?
17: Yeah.
18: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vand, så får man den her brændende fornemmelse.
17: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
19: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havbus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havbus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ude langs kyster med pålandsvind eller kyster, hvor der er havbus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af sig, den er svag til jævn, kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: P1 Peter Faurholt Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
20: Det her er P4.

0: NK på P4.
1: Og min opgave, det er at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og når det tilmed også er sådan en dag, hvor der er en stor del af nationen, som holder sommerferie, så skal vi jo gøre lidt ekstra for både at massere fredagsstemningen og sommerferiestemningen ind i kroppen. Og hvis du er en af dem, som skal holde julen i gang i samfundet de næste par dage, både her i sommerferien, men også i weekenden, og tænker sådan, ah okay, kan vi ikke slappe lidt af med alt det der fredagshygge, så vil jeg bare sige, ja ja, ro på, det er jo bare lidt dejlig musik, som måske kan få dem smil til at blive lidt bredere i dit ansigt, uanset hvad. Så med det, så vil jeg byde dig velkommen indenfor, og så vil jeg bare sige, at som altid, ja, så skal der også et par talsange i radioen i dag, fordi sådan er det altid i det her program.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Der er lidt af det hele den her gryde. Der er både noget, der er noget pop, der er noget funk, der er noget R&B. Der er sådan lidt soul, blues, lidt jazz måske også. Lidt af det hele. Der er sådan en god gammel klassiker fra nullerne, du hørte. Christina Aguilera med Ain't No Other Man. Lad os komme hjem til Danmark. Her er lidt Medina.

0: Det her, det er Weekend med K, og musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du har planer om at bade i havet i det gode vejr i weekenden, så skal du holde øje med brandmænd. Der er nemlig usædvanligt mange af dem i vores havne for tiden. Det mærker man også på de nordsjællandske strande, hvor John Mogensen er chef for kystlivredningstjenesten. Der har livredderne haft rigtig travlt den seneste tid, og når uheldet er ude, så lyder det gode råd. Man kan tage et varmt bad eller varmebehandle det brændte område, imens vil man faktisk slet ikke kunne mærke smerten, siger John Mogensen. To nye børnehuse med flere voksne og mere struktur er på vej til Søllerød og Bistrup. Det har Rudersdal Kommune besluttet, efter at de har haft stor succes med en særlig type børnehus, som der allerede findes to af i kommunen. Erfaringen er, at både børn med og uden særlige behov trives godt i børnehuse, hvor der er flere voksne til at se efter dem, og hvor de er tæt på deres lokalområde. Derfor skal børn i kommunen have mulighed for at gå i den type institution, siger Christoffer Buster Reinhardt, der er formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune.
3: Vi kan se, at der allerede er fyldt fuldstændig op på de visiterede pladser i de to steder, vi har i Vedbæk og i Birkerød. Og derfor besluttede vi med budgetaftalen at oprette to ekstra pladser i henholdsvis Søllerød og i Bistrup. Og vi har der også en ambition om på sigt, at der skal komme lignende pladser i Holte.
2: Børnehustypen er dyr, men det kan godt betale sig at udvide modellen til flere dele af kommunen, mener udvalgsformanden.
3: Det synes vi er en god investering, fordi at vi kan se, at børnene de klarer sig bedre. De får en bedre hverdag, de får et bedre børneliv ved at være en del af deres lokalområde og også være en del af en almen institution, hvor der også går rigtig mange andre børn.
2: Tørt og overvejende solfedt, men i løbet af dagen kan der blive stedvist mere skyet. Temperaturerne de bliver mellem 21 og 26 grader. Nyhederne de var med i Emilie Nynne Ornstrup.
1: P4 med dig hele vejen.

Om fredagen på det her tidspunkt, så skal der tale sang i radioen. Det er en fast tradition, og sådan skal det også være i dag. Og weekendens tale i dag, jeg lader mig vente lige et sekund med at afsløre det, for jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville se tilbage på, hvad der skete sidste fredag i radioen. For der fandt vi i fællesskab en masse fede sange til tallet 70, og det har altid været sjovt at se tilbage og se, hvordan opgaven blev løst i sidste uge. Med tallet 70, ja, så kan man for eksempel starte med en sang, hvor der bliver sunget noget om tallet 70. Det gør der i en fin popsang fra Icona Pop, der hedder I Love It, hvor de synger You're from the 70s, og der er tallet 70 der. But I'm a 90s bitch. Men det er jo selvfølgelig tallet 70, der er det vigtige i den her sammenhæng. Men nummeret lyder sådan her. You're from-

et meget, meget stærkt fredagsnummer, det her fra Icona Pop med lidt hjælp fra Charlie XCX. Den hedder I Love It. 70, eller helt præcis 1970, ja, det er fødeåret for den næste kunstner. Hun hedder egentlig Sanne til fornavn, men kalder sig Wakefield. Det er en, der lavede den her.

0: Sanne Charlotte Karlsson, født i 1970, og på den måde så rammer hun jo altså også tal 70. Det var en god mulighed for at finde den her gamle klassiker frem, der hedder Saturday Night. Og sidst men ikke mindst, så blev der sidste fredag også plads til lidt Ed Sheeran, for han har lavet et nummer, der hedder Thinking Out Loud, hvor han synger, at han vil blive ved med at elske dig, helt indtil at vi fylder 70 begge to. Lad os prøve at høre en gang. Her er Ed Sheeran.
1: Darling, I will be loving you till we're 70.
0: Og hvad der skal ske efter, at Ed Sheeran og hans udkårende fylder 70, ja, det melder historien ikke noget om, men det tror jeg da ikke, vi skal spekulere nærmere over. Lad os bare konstatere, at det var tre gode sange med tallet 70. I dag skal der også tale sang i radioen, og weekendens tal er 0. Jeg har den første sang med tallet 0 klar til dig lige efter

Shona Blacksmith og Mægte sammen på Saw You Dancing her i weekend med K på P4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er weekendens tal 0. Og jeg vil godt smide den første talsang i radioen i dag lige med det samme. Det skal være en sang, hvor tallet indgår i titlen. Det indgår som en også i sangen, der bliver sunget det her 0 virkelig mange gange. Og faktisk så er det et dobbelt 0. Og dermed så kan du måske godt høre, at det jeg hentyder til, det er selvfølgelig en sang, som er inspireret af en filmfigur, nemlig Agent 007, den gode James Bond. Nephew lavede sangen, der hedder 007 is also gonna die. Og så har vi altså to nuller der, og derfor så skal det her være dagens første talsang. Historien om, at vi alle sammen skal herfra på et eller andet tidspunkt, inklusive den agent, som ellers altid ser ud til at kunne overleve selv de mest sindssyge forsøg på at gøre kål på ham. 007 is also gonna die, dagens første talsang. Her er Nephew på B4.

007 is also gonna die sang Simon Kvam i forgrunden for Nephew. Og det der med 007, eller agent 007, som han jo hedder på dansk, ja, det er nullet, der er interessant, fordi weekendens tal er 0, og derfor så skulle det her være dagens første talsang, fordi der er 0 i sangen. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutter tid her på B4. Lige nu skal du få Kacey Musgraves, som er i lidt af en tør periode. Den hedder Dry Spell.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Og det her, det her kaching. Jeg kan huske dengang, det her var et stort hit, og vi er tilbage i anden halvdel af nullerne, 2007, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg kan huske, der var folk, der mente, altså jeg kendte simpelthen folk, der synes, at det her kaching, som kommer til sidst i Mika-sangen, at det var så irriterende, at det ødelagde hele nummeret. Resten af sangen kunne de faktisk godt lide, men den der afslutning, det var så irriterende, så det fik dem til at hade sangen. Grace Kelly hedder nummeret, og det blev et stort hit for Mika, på trods af, at folk irriterede sig over afslutningen. Og jeg sidder her bagefter og tænker, måske er det også det, der har gjort, at man har bidt mærke i nummeret. Nogle gange, der kommer så meget musik, så nogle gange skal der noget ekstraordinært til, at man bider mærke i en sang. Og måske er det det, der ligesom har gjort, at man har bidt mærke i det her nummer fra Mika. Det blev i hvert fald det store hit fra Mika, som jo har haft svært ved at følge op med andre store hits sidenhen. Lad os fortsætte med musikken. Nu skal du få lidt Saint Clara her på P4.

0: Det er sådan en god gammel klassiker fra Oasis, du hørte. Don't Look Back in Anger her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
1: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olsen.
5: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Fredag efter fredag, så bryder vi vores hoveder med tal, som vi kan omsætte til musik. Og det er jo alle mulige forskellige tal. Der er rigtig mange fra... Altså, der er mange gode sange, der hedder noget med de første 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal. Så bliver det lidt tyndere fra 11 til 20, og så deroppe af, så bliver det lidt sværere. Og det er nogle gange meget sjovt, det her med nogle af de lidt mere komplicerede tal. Så har vi 1000, så har vi 1 million, osv. Det har vi også løst i tidens løb. Og så kommer der et tal nu, som egentlig er lidt pudsigt. Fordi det er tallet, som jo lidt betyder ingenting, nemlig tallet 0. Weekendens tal er 0, men der er simpelthen også sange med tallet 0. Og det vil jeg godt vise for dig i form af den næste sang. Den hedder simpelthen Zero. Det er Yeah, Yeah, Yeahs, der har lavet dagens anden talsang. Her er Zero, hvor vi fire.
3: Shake it

Det er yeah, yeah, yeah, du hører med Zero, fordi weekendens tal er 0. Og med tallet 0, ja, så passer det jo helt perfekt med en sang, hvor titlen er Zero. Den tredje og sidste talsang i dag, ja, den tager vi om 20 minutters tid her på P4.

Den hedder While I Wait, den her fra Kalby her i Weekend med K på B4. Og vi skal blive den danske musik, men du skal få en kvinde nu, eller Augusta, og hun synger om kærligheden, der er lidt kompliceret. Den hedder Prøveperiode.

Selvfølgelig skal der være kirkeklokker på et nummer, som handler om bryllup. Kysbruden hedder sangen fra TV2. Her i weekend med K på B4. Og overgangen fra det her nummer til det næste nummer, det er noget i retning af det her. Nu skal du bare holde fast. TV2 har lavet sange om blandt andet Skanderborg Station. De har også lavet en sang om Randers Station. Den næste sang handler også om en by i Jylland. Men den handler om Horsens. Det er Sofine 98 og Albert Heath, der har lavet

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der er det højre spor nu spærret lige efter 34 Borup på grund af uheld, imens politi og redning de arbejder på stedet. Og derfor møder jeg altså fortsat noget kø frem mod og forbi Borup. Det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, at I møder kø forbi Borup på grund af et uheld.

0: Weekend med K. Weekend med K. Weekend med K.
1: Og weekendens tal, det er det store runde 0. Så der skal sange på banen med tal af 0, og jeg vil godt spille den tredje og sidste talsang for dig lige nu. Det er en sang, som du har hørt mange gange her på kanalen. Vi har været meget flittige til at spille den. Vi holder rigtig meget af det her nummer, og det indeholder flere tal end bare et 0. Den indeholder også både et 6-tal og et 8-tal, og måske kan du mærke, hvor det nu bærer hen af. Men dagens tredje og sidste talsang, det er det nummer, der hedder 866, og så det vigtige 0. Jeg er Peter Sommer.

Hvad er det sidste tal i den her sang, det er vigtigt? Nullet, fordi weekendens tal er nul, og derfor så var den tredje og sidste talsang det her. Det her fine stykke popmusik fra Peter Sommer, der hedder 8660.

hedder Alle Mine Tanker. Det er Jonathan, som du hører her i Weekend med K på B4. Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi er sådan midt i sommerferiesæsonen i øjeblikket. Ikke? Der er mange danskere, som holder ferie i øjeblikket, og det er dem vel for ondt. Altså, det er de fortjent. Men det betyder også, at musikquizen også holder sommerferie. Og hvis du så tænker, hvad skal jeg så lave på søndag? Jeg havde da håbet, jeg kunne sidde og quizle lidt i radioen. Så vil jeg sige, at jeg har en løsning klar til dig. Og det er fordi, jeg har lavet en sommerferiepodcast. Jeg har faktisk lavet 2 sommerferiepodcast. Og det er lavet specifikt til, at du kan sidde og quizze med, mens du kører i bil. Måske på vej sommerhus eller på vej ned igennem Europa. Det er helt op til dig, hvor du har lyst til at køre hen, men du kan sætte den her sommerferiepodcast på, og så kan du gætte med. Fordi spørgsmålene, dem skal du svare på i den her quiz. Og der er blandt andet en YouTube-quiz, der er jeg været inde at finde lidt underlige, lidt skøre, lidt forunderlige coverversioner inde på internettet af sange, som du stensikkert kender, men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan genkende dem. Der er blandt andet, jeg kan lige spille en lydbid for dig, som er taget ud fra podcasten. Det er en sang, som jeg er stensikker på, du har hørt. Spørgsmålet er, om du kan genkende den, når den bliver spillet på indiske instrumenter. Så spørgsmålet er altså, hvad er det her for en sang, og hvem har lavet den? Ja, hvis du ikke kom ud og rejse her til sommer, så var det her en lille tur til Indien. Det er i hvert fald indiske instrumenter, som spiller det her nummer. Spørgsmålet om du kan høre, hvad det er for en sang, og du ved, hvem det er, der har lavet den, og hvem der synger den. Har du svaret? Ja, så kan du gå ind på podcasten og tjekke, om det er det rigtige svar, du har. Hvis du ikke kender det rigtige svar, eller hvis du har lyst til at quiz mere, fordi der ligger sådan en hel YouTube-quiz og en masse andre quizzer inde i den her kørequiz, så går du ind i DR Lyd-appen, bare søg efter musikquizen, og så ligger kørequizen 1 og kørequizen 2 klar til dig. Så kan du tage dem, når du sidder i bilen og har lyst til at quizze lidt. Du kan eventuelt spille forsædet mod bagsædet, hvis det er. Det er altid hyggeligt. Lige nu skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Pink. Den hedder Never Gonna Not Dance.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der er der nu blevet ryddet op ved det tidligere uheld ved 34 Borup. Så her er der altså igen fuld farbart, og nu er der altså bare lige noget kø tilbage, der skal løsne, men det ser ud til, at det går den rigtige vej.

Vacation fra Alphabeat. Sådan en rigtig apropos nummer at spille her midt i sommerferien, ikke? Du fik den i hvert fald her i weekend med K på P4. Om et øjeblik, så er det min gode ven Mikkel Bakker, som tager over her på kanalen. Så er der hot i en times tid, så skal han nok sørge for at spille en masse god musik for dig. Så må jeg ikke bare ønske dig en helt igennem forrygende fredag.

0: Mikkel Bagger er klar med programmet Hot. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vil ikke så let blive hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsugere. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og god eftermiddag og velkommen til en lille time med en masse god musik, et enkelt besøg eller to i dyrenes verden, og så ellers bare en fredagsstemning, som jeg er sikker på, vi kan få helt op på 10. Eller hvis det var et termometer, så omkring de 30. Hvad siger du til det? Her er det Emma Sehested Høgh og hendes badebro. Og med det, så rigtig alle velkommen her til dagens udgave

Vi havde fat her i Lord Sivas sammen med jer på Paris. Her i programmet, der har jeg jo for vane at spørge, om noget er hot eller not. Og ting kan jo heldigvis ændre sig. Jeg vil også sige, at stemningen omkring Madonna har ændret sig mange gange i løbet af hendes karriere. Da hun kom frem i starten af 80'erne, ja, der var hun alt for kontroversiel til rigtig mange mennesker. De synes, uha, det der, det kunne man ikke. Men vi kan simpelthen ikke tage fra Madonna hendes enorme succes og betydning, hun har haft for popmusik. Jo altså i, og hold nu fast, 5 årtier. 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Og men at hun i slutningen af 10'erne og starten af 20'erne jo har mistet pusten en del. Men det er som om, at det er ved at vende sig lidt. Stemningen er også lidt ved at vende sig igen. Hun er ved at blive hot igen, hvis hun ellers var over i not-kategorien, i hvert fald for en stund. For hun har nemlig lavet et nyt album. Albumet, det kom for præcis nu siden, det hedder Confessions 2. Og i totallet, der ligger der en reference til hendes Love, eller Confessions on a Dance Floor album, som jo er over 20 år gammel. Men lavet med stort set det samme hold som dengang, og altså et album, som har fået overvejende god kritik i forbindelse med udgivelsen her for nylig. Og jeg synes altså også, at det her, det er hot. Som altid, så er det jo dig, der kan afgøre, om du synes, at noget er hot eller not. Men prøv lige at lytte med, for der er altså gang i Madonna her anno 2026. Den sang, jeg har valgt, vi skal lytte til nu, den hedder Love Sensation.

Det er fredag, og det er nyt fra Madonna. Kom for en uge siden. Albumet hedder Confessions 2, og vi havde fornøjelsen her af Love Sensation. En beskrivelse, man bestemt ikke kan bruge om Madonna, det er titlen på den næste sang. Den hedder nemlig Den Nye

Det var Blæst og Den Nye Pige. Og så vil jeg bare lige sige for en gårdens skyld, at jeg har altså ikke, og det var ikke, sat mig ind på en bar. Men det er sådan, som det nummer her, det starter. Altså lige med lyden af et par vinglas, og det er der en grund til. Fordi det er nemlig noget, der bliver sunget om her fra

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu.

Det her, det var altså Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight. Og inden der var vi på bar med eller Langley, det nummer, der hedder Be Her. Det her, det er jo The Weeknd sammen med Daft Punk. Det er altså en meget, meget smuk kombination. De to sammen. Og nummer, der hedder I Feel It Coming.

0: selv, når jeg ikke...
1: Christoffer og en både ny og meget personlig sang her i form af Ringer om natten. Om et øjeblik, så stikker vi hovedet ind i dyrenes verden, og det er jo altså dig, der ligesom er med til at guide mig derind. Og hvad der er for dyr, vi skal til, ja, det finder vi ud af på den anden side her, Taylor Swift's Cruel Summer.

Taylor Swift. Og ja, selvfølgelig skal hun også have et sommerhit, og det fik hun altså også med det her nummer, nemlig Cruel Summer. Her i Hot, som du lytter til lige nu, der har jeg jo altså for vane lige at tage en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det kan både være i, hvad hedder det, i artistens navn, eller det kan også være i titlen på sangen, som vi skal høre. Og der er rigtig mange gode bud, og du kan som altid blande dig, og det gør du ved at sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så det, du kommer til at tænke på. Jeg har rigtig mange, som går på Wuffy Levo, på Superdur, der er også Himmelhunden, får jeg også jævnligt, nærmest dagligt. Endelig, bare blive ved. Jeg giver mig nok på et eller andet smål. Lad os bare sige det sådan. Jakob Folborg har skrevet til mig. Han har skrevet: "Hej Mikkel. Jeg synes, vi skal høre Bisses skønne, skønne og sjove Danmarkssang Dansker, hvor der i teksten nævnes masser af dyr, for eksempel millioner af svin, rejer og grisetryner, og det bliver man også i godt humør af," skriver Jakob altså med sommerhilsen. Men Jakob, det er for så vidt rigtigt. Men der mangler altså lige en decideret dyrereference i selve titlen. Guldemund eller Dansker er ikke helt godtaget. Så er der også en, der skriver til mig: "Hej Mikkel, jeg byder altså ind med Dolphin af Prince for albumet The Gold Experience." Og der er det jo altså nærmest nøglen til mit musikalske hjerte, når man siger ordet Prince. Men jeg har valgt at stikke et andet sted hen i dag. Fordi vi har lidt et hængeparti her i Hot. Der er nemlig blevet budt ind dagligt med Snoop Dogg. Og Snoop Dogg har lavet en herlig masse sange, og altså også dagens dyresang, som er kommet flere gange. Der er rigtig mange, som nævner Snoop Dogg. Ikke nødvendigvis så mange, der nævner, hvad vi skal høre med ham. Så derfor har jeg valgt, at det skal være Beautiful.

Og ret beset er det måske lige så meget Pharrell Williams, som det er Snoop Dogs nummer, det her Beautiful, men det var altså dagens dyresang. Tak for alle jeres sms'er. Bare lad dem komme, fordi vi sender jo altså, eller jeg sender her resten af sommerferien mellem 14 og 15 på B4 i det program, som jo altså hedder Hot. Lige nu, der skal vi til Lasse Skriver og Everyday

Blöder her sang om et house on the country. Ja, et hus på landet, det er nok også mange, der sidder og tænker her løbet sommerferie. Det kunne sgu da være meget hyggeligt. Nå, lige her i Hot på B4, der skal vi videre med en sang, der hedder Good Luck Babe. Den kommer fra Chapel Roan. It's fun.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Man in the Arena her fra The Script. Mit navn det er Mikkel Banger. Du har lyttet til Hot. Der er også Hot i Club Tropicana. Det kan jeg love dig for sammen med Wham. Om lidt, så får du altså turen på papir med Emil Schønning og Morten Hausborg. Men allerførst en tur i poolen sammen med Wham heroppe på Radioavisen. Jo tak. Ha' en rigtig god weekend.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler, så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, for os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emner nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden, så i går der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporeforspørgsler, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ja, ja. Jo, indrømme, det kunne da være gået bedre i går, men hør nu her, folkens. Når vi er overstået med 7. etape her i Bordeaux lidt senere på eftermiddagen, så er vi en tredjedel gennem turen. Så der er stadig masser af kilometer, der skal køres. Samtidig skal vi også huske på, jamen det går også hurtigt med lige at få tilbagelagt den første tredjedel. Og det betyder så også, at man skal huske at nyde det. Men jeg minder lige om, Jonas Vingegaard er stadigvæk nummer 2 i den samlede stilling. Jeg minder om, at Mathias Gelmose, fremragende etape i går, er nummer 9 i den samlede stilling. Og jeg minder om, at Anton Charmy er nummer 123 i den samlede stilling. Der er jo masser af cykelløb.
4: Det kører.
3: Og så kører det også for Baptiste. Ja. Igen. Ja. En ny favorit.
4: Ja, vi skal ikke. At der er ingen grund til at tage forskud på resuméet, men vi kan godt afsløre, at
3: han er der.
4: Turen på P4, favorit. Ja. Ja. Han har endnu en gang valgt at
3: række hånden op på mødet
4: og sige, jeg har fundet et rigtig godt projekt, nemlig den helt klart mest flade sprinteretappe, der er i hele Tour de France 2026.
3: Det kan godt være, folkens, at den der gule trøje er lidt langt væk i øjeblikket, men det gode humør har vi da stadigvæk. Så velkommen til turen på P4.

0: skal da i humør til Tour de France. Og så skal vi have Ingrid med Ty et for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Rasmus Klump ville elske dagens etape, for den er nemlig flad som en
0: pandekage.
2: Fuldstændig, Morten Hausborg. Nu når du er involveret i resuméet, så er det jo 175,1 km til Bordeaux fra...
0: Hagemau.
2: Agemø, tror jeg, er det, vi kalder det. Jeg føler mig heller ikke fuldstændig overbevist. Det, vi kan konstatere, det er, at i dag der skal vi en tur i skoven. Hele 70 km tilbagelægger rytterne i Vesteuropas største menneskeskabte skov. Den skal I nok få lov til at høre lidt mere om senere. Og hvorfor har vi så tid til at fortælle om det? Jamen, det er, fordi der sker selvfølgelig ikke så meget. Udover en ting, som er utrolig vigtig. Fordi vi lever jo af... De drømmende mennesker, dem der rækker ud efter stjernerne, selvom alle siger nej, nej, nej, nej, Ikaros, du flyver for tæt på solen, dine vinger vil brænde. Og igen i dag har der været en voldsom debat nede i Lotto Intermarché-bussen. Hvem skal i udbrud? Og Hausborg, vi havde jo en tese om, at Baptiste Weisdorfer, som var i udbrud på den sidste sprinteretappe, han var blevet valgt mod sin vilje.
0: Og fredet for al evighed.
2: Ja, nærmest. Men virkeligheden er værre. Ja. Han havde meldt sig frivilligt, har jeg læst, og han havde glædet sig. Og derfor var han måske en lille smule skuffet over, at han kom til at hænge derude alene. Det gør han ikke i dag. Der er Jakub Otruba, som så måske har stået i den samme situation, ja, og fået at vide, Jakub, du går med, hvis du har muligheden. Og så ser han, ja, hvad vi kunne
0: betegne. Hvis Baptiste kører, ja, du sidder på hans hjul.
2: Så sidder du på hans hjul. Og Baptiste for anden sprinter i trappe i træk ved et smut i udbrud. De har sølle 43 sekunder ned til feltet, hvor... Sprinterholdene, de sørger for, at de i hvert fald ikke får lov til at få et alt for stort udbrud. Mine damer og herrer, det er vanvid på jul, det der foregår lige nu. Men vi skal hygge os med det, der er 94,3 km til mål i Bordeaux.

0: i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

0: Lars H.G., Natsværmer.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det nummer, der hedder Sopran Pour Moi og kommer fra Plastic Bertrand, er 2 minutter og nogen og 50 sekunder i længden. Og det er lige præcis det tidsrum, du har til at komme med dit bud, hvis du vil være med i det dramatiske opgør om en tur på P4 mulepose. Du skal simpelthen formå at besejre min kollega Emil Schønning i Schønning mod feltet. Og det kan godt være, at nogen, der postulerer, at spændingen er forsvundet fuldstændig fra Tour de France. Spændingen lever i bedst velgående i Schønning mod feltet. Stillingen efter 6 etaper, 3-3. Det vil være fantastisk, hvis vi nu lander i Paris med stilling, der hedder 10-10, og det hele skal afgøres på den sidste etape. Det vil være drama. Så er der grund til at blive hængende. Men konkurrencen går ud på, at nu kommer Emil med sit bud på, hvem han tror, der vinder etappen i dag. Og når det bud er blevet afleveret, så vil jeg på et tidspunkt sige det ord, der staves en U. Og så har I de her 2 minutter og 53 til Plastic Bertrand er færdig til at komme med jeres bud ind til 12-12'eren, hvor I starter med P4, laver et mellemrum, og så navnet på den rytter, som I tror, der vinder. Men det kan ikke være samme navn som det, Emil Schønning kommer med nu.
2: Tim Allier.
0: Og den gælder ikke her.
2: Nej, den gælder ikke.
0: Den ikke.
2: Jeg har jo ikke sagt det endnu.
0: Nej.
2: Jeg byder på Tim Allier, den belgiske sprinter, som efterhånden er blevet 33 år, og som efter min overbevisning er den hurtigste på flad vej. Og det er det her i Bordeaux. Det er ud over Paris det mest besøgte målområde overhovedet. Og det er det, fordi at hernede langs havnefronten, eller flodbredden, Morten Havsborg, der er det perfekt at afvikle en cykelsprint. Og det betyder også, at hele indløbet hertil, det løber langs Garonne-floden. Og der er ikke mange store sving, der er ikke meget besvær de sidste 3 kilometer. Og derfor så kan man, hvis man er et sprinthold, rigtig bruge sine folk. Sidste gang var der jo et styrt op til og alt sådan noget, så der var der sådan lidt, der skete der lidt ballade. Her, der bliver det de store sprinthold, der kommer til at diktere, hvordan det hele foregår. Og der kommer Soudal Quickstep udelukkende for at køre Tim Allier frem til den her spurt, og han er simpelthen så monster hurtigt på flad vej. Sidste gang, altså i Po, ja, der vandt han jo ikke. Der blev han nummer 3. Olaf Køj vandt derimod. Mm-hmm. Og faktisk, så en mand, der overraskede mig positivt. Max Kanter, tyskeren fra XDS Astana, han blev nummer 2. Og så har vi Jasper Philipsen, som jeg bød på. Han blev kun nummer 5. Derudover så selvfølgelig Binyam Girmay er et bud. Mads Pedersen er et bud. Milan Fretang er et bud. Ja. Søren Wernskjold kunne være et bud. Pascal Ackermann kunne være et bud. Ok. Dorian Godon, Pavel Bittner, Fernando Gaviria, Phil Bauhaus, Hoop Arts. Det er alle dem, man kunne byde på.
0: Sidste, hvem var sagde du?
2: Jamen, Hoop Arts, det var ham, der var i udbrud i går og fik en reprimande, og derfor blev så sur, at han gik væk fra udbruddet og lagde sig ned i feltet igen. Så om ikke andet, så
0: han kører på skældsord i dag.
2: Det gør han. Han kører på skældsord. Her hvor vi runder de første 1000 km af Tour de France 2026. Mit bud det er Tim Allier, det ender i en spurt. Mm. Og så kan man jo byde på nogle af dem, jeg kom med der. Men det kan man altså først, når Morten Havsborg han siger nu. Det gælder ikke, at jeg siger det. Og når han har sagt det, så skal man fatte sin telefon. Skrive til nummeret 1212. Man skal starte sit nummer med P4. Lave et mellemrum. Og så kan vi sige, at Benjamin, der har skrevet Jesper Philipsen, det er jo for tidligt. Ja. Så er man ikke med. Og vores kære producer Janus, er du der?
3: Jeg er der.
2: Han sidder klar til at registrere.

0: er præcis, hvornår Havsborg siger nu. Så hvis man skyder afsted før, ja, så ryger man altså på Janus' hårde dom.
1: Så tæller det ikke?
0: Så tæller det ikke.
2: I har hele turfeltet at vælge imellem. I kan bare ikke tage til miljø.

0: Jane tror på dansk sejr. Mads P.
1: Han har tidligere gjort det forrygende i turen. Biniam giver mig

0: Helle byder ind med De Bruyne.
1: Der er kommet et bud ind fra Johnny Broby. Det lyder Max Kanter.
0: Så bliver der budt ind med den en af Philipsens lead-outsmand, Mathieu van der Poel.
1: Ja, tak til hvem, der end er kommet med budet. Det kan jo godt gå hen og blive Anton Charme i dag.
0: Så bliver der budt ind med Magnus Kort.
1: Og hvis der er en, der kan finde ud af at banke en etappesejr sammen i dag, så kunne det jo være Phil Bauhaus.
0: Så er der 55 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Skriver P4, laver et mellemrum, og så sender det afsted til 12.12.

0: Odense er stensikker på, at det bliver Coop Arts, der vinder i dag.
1: Michael byder ind med Del Toro. 15 sekunder igen.
0: Fretang Milan. Og Søren Værnskjold. Og Paul Bittner. Tag det på gacha.
1: Og der løber tiden altså ud, selvom vi må gå lidt skuffet med, at der ikke var nogen, der bød ind med Baptiste.

Radio 4 Trafik med en melding til dig, der skal af Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Vi har melding om et uheld lige efter 29 Greve Syd. Det venstre spor skulle være spærret, og politiet er på stedet. Det trækker noget voksende kø, som allerede strækker sig tilbage til Greve C. Det er altså på Køge Bugt Motorvejen sydgående. Det venstre spor er spærret af et uheld kort efter Greve Syd.

0: Vi er i Bordeaux. Det er varmt. Der bliver kørt på cykel. Men der er også regionale nyheder, og de kommer til jer nu.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan mærkes hos hovedstadsområdets hoteller, at der bliver sat ny rekord i antallet af turistovernatninger på hoteller og i feriehuse. Fra januar til maj i år var der 19,3 millioner turistovernatninger i maj, og det er rekordmange for perioden, det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene i maj måned var der over 6 millioner overnatninger i Danmark, og det mærker de på Skovs Hovedhotel i Gentofte, hvor Eva Nadelmann H. er hotelmanager.
3: Fra maj af, der har vi kunne mærke en tydelig forskel på, at der har været en stigende efterspørgsel. Det er flere bookinger, der kommer i længere tid i forvejen, hvis folk booker allerede i, ja, helt tilbage til februar og marts. Det har vi ikke set før, og de bor hos os længere tid ad gangen, og de kommer fra flere nationaliteter. Vi får rigtig mange englænder, tyskere, nordmænd, som ikke har boet hos os før.
2: Og det stigende antal turistovernatninger gavner hotellet på flere måder, siger Eva Nadelmann H.
3: Det betyder, at vi også på den måde også er i stand til at give vores gæster en bedre service, for vi ved ligesom, når nu kommer det der de type gæster, så kan vi planlægge noget bedre. Det kan fx være, at vi kan have flere cykler til cykeludlejning. Vi kan være på forkant med nogle forskellige tilbud i lokalområdet.
2: Hvis du har planer om at køle dig ned i sommervarmen ved at tage en dukkert i Kimmerlev Sø i Køge i løbet af weekenden, så skal du finde et andet sted at hoppe i Bølgen Blå. Badestedet ved Kimmerlev Sø er nemlig lukket fra i dag og frem til på mandag kl. 12. Det skyldes et spildevandsudslip ved søen, oplyser Køge Kommune. Du kan holde dig opdateret på badevandskvaliteten i store dele af hovedstadsområdet på badevand.dk. Og der er rig mulighed for at tage et frisk dyk i havet her til eftermiddag. Det bliver nemlig varmt og solrigt. I løbet af dagen kan der stadigvæk blive mere skyde, men temperaturen er mellem 21 og 26 grader. Nyhederne var med Emilie Nynne Ornstrup.

er trafik med opdatering til Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det uheld, der skete lige efter 29 Greve Syd. Bilerne de er kommet ind i nødsporet, og alle kørespor er altså farbare igen. Det betyder også, at køen lige så stille løsner. Alle spor er altså farbare på Køge Bugt Motorvejen sydgående efter et tidligere uheld ved Greve Syd.

0: Katinka, nummeret, der hedder Bare Rolig.
1: Det her er turen på P4.
0: Der mangler lige godt og vel 75 km, før de kommer ind til Bordeaux, hvor der er stor interesse for at følge afslutningen, men vi kommer nok til at skulle skue lidt længere ud i fremtiden, før det sådan for alvor begynder at blive spændende ind i.
2: Ja, lige nu stadigvæk to udbrydere, Baptiste Weistrofer, som altså Weistrofer. Man tænker, det hedder han ikke, men vi har været inde, han har selv udtalt sit navn. Man skulle tro, han var mere, han er fra Frankrig, men det lyder sådan nærmest, det er lidt hollandsk, belgisk i det. Men han er i udbrud, der sammen med Jakub Otkuba, og de to, de vil jo være sådan en duo, man normalt vil tænke, skulle vi ikke give dem 5 minutter, 6 minutter, 7 minutter? Men Soudal Quickstep og Alpecin Premier Tech og XDS Astana, de har vurderet, nej, vi kører bare som død af helvede hernede i feltet, og holder dem kun på 1 minut og 30. Og det synes jeg simpelthen, det er dårlig stil.
0: Jeg stusser over en ting.
2: Ja.
0: Hvem er det, du siger, Baptiste er i udbrud med?
2: Det er Jakub Otrupa fra Tjekkiet.
0: Det var da ham, der vandt. Visit South Again. Etapeløbet 2023. Altså, det er jo måske lidt meget at sige, at det er South Again Islands, fordi at de kørte kun på Rodos,
2: ja.
0: Og der var 2 etaper,
2: ja.
0: Og han vandt ingen af dem.
2: Nej.
0: Så han nåede ikke engang at køre i førertrøjen, men han vandt samlet.
2: Og ved du hvad?
0: Han er jo en legende.
2: Ja, det er han. Han kører for Kaja Rohal, det her spanske mandskab, der har fået et wildcard. Og selvom Visit South Again Island jo er et meget, meget populært og ikke mindst prestigefyldt løb, så tænker jeg, at det er det største i hans karriere, det er at få lov til at ligge i et udbrud i Tour de France.
0: Ah.
2: Ej, der er også selvfølgelig den førertrøje, det kan jeg godt se. Der er 20 km til en indlagt pointspurt, og det er nok også derfor, at sprinterholdene, de ikke vil have mere ballade. Vi havde lige sådan et kort intermezzo, hvor Mads Pedersen sammen med Jonas Abrahamsen, det er de to, man ved bare ude i skolegården. Det er dem, der initierer balladen. Det er dem, der siger, jeg vil vædde med, at den der sten, du kan ikke få den sten hele vejen op til det vindue, Emil. Det ved jeg bare, du ikke kan. Og jeg går til håndbold, og jeg siger, det er selvfølgelig kan jeg det.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke på, du kan. Det kunne jeg godt, Havsborg.
0: Ja, så var der ballade.
2: Ja, så var der nemlig ballade. Og den slags ballade forsøgte jeg at lave, men der kommer gårdvagterne så her. Soudal Quickstep, Alpecin Premier Tech og XDS Astana siger, nu kan I godt lægge de sten ned, nu skal vi ind og lære tyske gloser. Og derfor så holder de udbruddet i en stram snor, der lige nu er 1 minut og 33. Der er 74 km til målet.

0: Renegades i Turen på P4.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Ja, vi tager jo det alvorligt med, at vi skal berette om, hvad der sker ved Tour de France. Men det kan jo ikke bare være cykelløb det hele. Der er jo andre ting, som også fylder i vores hverdag.
2: Prøv at beskrive, Havsborg, billederne, du lige ser her fra helikopteren. Hvad springer i øjnene på dig?
0: De kører sådan lidt langstrakt. Der er ret mange i trøjer, der har blå nuancer op foran. Og så er det jo også ret tydeligt, at de... Ja, jeg giver det skud for hoften. De kører i en skov.
2: De har kørt i en skov i 50 km, og de har tænkt sig at køre i den i 20 km endnu. Det er et gigantisk område, rytterne de passerer i dag. Det er La Forêt des Landes. Mere end 1 million hektar fylder den her skov over i det vestlige Frankrig. Og det er Vesteuropas største menneskeskabte skov, Havsborg. Fordi tidligere, der var det her område...
0: Seriøst?
2: Tidligere var det her et område, som var monstersumpet. Der boede ikke særlig mange mennesker, man kunne ikke helt få noget ud af det. Der boede dog nogle hyrder, og de, for ligesom at komme rundt i det her sumpområde,
0: ja,
2: der gik de på stylter. Okay,
0: du kender mit forhold til stylter. Ja. Nu er jeg ikke begejstret længere.
2: Nej, men de gik rundt på stylter. Og så tilbage i 1857, der befaler Napoleon Bonaparte så, at der skal bygges den her gigantiske skov. Det skal være det for at afsumpe området, stoppe erosion osv. For at gøre det lidt mere fertilt, det her jord. Og så planter man den her skov på 1 million hektar, som består næsten udelukkende af et træ, nemlig strandfyr. Og når man hører strandfyr, så tænker man typisk, det er sådan en mand i bar kasse, hurtigbriller, soundbox. Det er det ikke her. Det er tusindvis og alder, tusindvis af træer. Og det gør så, at den her tradition med at gå rundt på stylter begynder at dø. Fordi hvem er det, der har lyst til at gå rundt lige en idiot på stylter, når nu at jorden den er, som Stampe vil sige, helt fast.
0: Pandekageflader hår.
2: Ja. Så det stopper man med. Men der er så en bager i området, Sylvain Dornon, som siger nej, no, ce n'est pas bon. Oui. Den må ikke dø, den her tradition. Og han begynder så ved siden af sit bageri at lave små shows, hvor han ligesom laver folkedans på disse stylter. En dag, fordi så begynder der at komme flere folk, eftersom at jorden bliver bedre og bedre og bedre. Det bliver populært. Han tager til Paris. Han går op ad Eiffeltårnet. Det er et kæmpe PR-stunt.
0: Hvad mener du? Han går på
2: trapperne.
0: Stylter.
2: Ja, på trapperne.
0: På stylter?
2: Ja.
0: Det har været hårdt.
2: Ja, det siger du.
0: Ja.
2: Men så tager han en vurdering. Det er ikke, som Suspekt altid siger til deres koncerter, det kan godt blive vildere. Så for at give det et ekstra hug med PR-møllen, så skal der være en fransk-russisk exhibition i Moskva. Og Sylvain, han siger,
0: nej.
2: Jeg tager mine stylter, nej, ikke på nakken, men på fødderne. Og så omgivet af 2.000 ellevilde tilskuere forlader
0: han...
2: Styltefans. Forlader han Place de la Concorde i Paris. Og 58 dage senere ankommer han til Moskva. Med antager jeg forfærdelige vabler. Han har ikke meget andet med end sine stylter. Sit traditionelle forhyrte antrit. Han har forskins vest på. Og så har han en pistol i tasken. Fordi man kan jo aldrig være for sikker. 60 km om dagen på stylter. Så kommer han til den russiske hovedstad, og ved du hvad så? Så vil de ikke engang lukke ham ind på den udstilling. Han tager tilbage til Paris.
0: Ser du, han drejer om på hælen?
2: Ja, det gør han, og så tager han toget hjem, og det viser sig at være meget smartere. Så han tager tilbage til sit bageri, og så kommer folk selvfølgelig og vil gerne se lidt stylteri. Og så helt tragisk dør han desværre i en alder af 42. Men det var altså Sylvain Dornon, manden med stylterne.

0: let you know you're one of my kind.
1: Der er et eller andet, den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare tænkt, at den er galt. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help. Forsvinder det, Emil? Hvordan går det i løbet?
1: Det går således, at vi stadigvæk har to udbrydere ude. Baptist Weistrofer og Jakub Utruba. De to drømmere, de to kanonfødere, der ligger derude, fordi de har kun 1 minut og 10 sekunder ned til feltet, som har sat tempoet lidt op. Og det har de, fordi at om 8,5 km ligger dagens indlagte på ingespurt. Og der vil de, altså almindelige sprinter, siger jeg nu, og laver også nogle airquotes, som man ikke kan se i radioen, så det er jo godt lavet af mig. Men sådan nogle Tim Malier, Olaf Køge og Jasper Philipsen, der har de jo også mulighed for at tage nogle point. Men vi ser jo primært, at det er Max Kanter, det er Biniam Girmay, og det er Jasper Philipsen, der gør det. Og de vil jo gerne tage point på sådan en indlagt pointspurt i dag, fordi der kan de snuppe lidt fra Mads Pedersen, som jo har fordelen, når det bliver hårdt. Men han sidder jo bare dernede og skal sprinte med de andre i dag. Vi ser ham faktisk i billedet lige nu, liggende foran. Tager det Pogacar i den gule førertrøje, så ligger Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje. For dagen i dag handler jo for ham om, Havsborg, at få et, altså bare et nogenlunde resultat.
0: Ja, det er klart. Altså, det er jo det der, han skal bare sidde med fremme. Han skal bare vise sig, at han er konkurrencedygtig.
1: For der er mange point på spil herinde på målstregen i Bordeaux i dag. Hele 70 af slagsen. Og derfor så vil det jo ikke gøre Mads Pedersen noget, tror jeg, hvis Tim Malier vinder. Fordi han kommer ikke til at vinde den grønne pointtrøje alligevel. 62,5 km er der til mål.
0: Hvordan har du det med springvand?
1: Jamen eftersom at der er et sted mellem 300 og 5.000 grader herinde i kommentatorboksen i dag, så vil det ikke gøre mig noget med et springvand.
0: Har du nogensinde overvejet at få et installeret derhjemme?
1: Nu bor jeg jo i en altså max 80 kvadratmeter stor lejlighed. Og godt nok har jeg en altan, men jeg tror, det vil give problemer med underboen, hvis jeg begynder at sprøjte alt for meget med vand, og andelsforeningen vil nok ikke se med milde øjne på den slags.
0: Men det kan være, der er andre, der netop går med tanker om måske at få etableret springvand, og der vil jeg jo så godt lige give lidt inspiration hernede fra Bordeaux, hvor der jo stinker langt væk af kultur og historie.
1: Jeg stinker langt væk af springvand.
0: Ja, det gør du også.
1: Det gør du også.
0: Så hvis jeg nu lige tager det mobile udstyr på, og så holder du lige skibet i vandet, skal vi ikke sige det? Så finder jeg noget springvand.
1: Cykelreporter Emil Schøning rapporterer, at der er 61,7 km til mål, og springvandskorrespondent Morten Havsborg, han har nu forladt studiet.

0: Ja, det er Alex Warren med Passenger. Lige nu nærmer rytterne sig den indlagte pointspurt. Resultatet af det, det får vi om 2 kilometer, og du, kære lytter, får det efter en radioavis. Der er 56,8 kilometer til mål her i Bordeaux, hvor Morten Hausborg og jeg, vi er, og udbryderne har et forspring på 1 minut og 18. Her er radioavisen, klokken er 16.
1: Det sydlige Spanien er lige nu hærget af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno.
2: Vi står ante un incendio muy complicado.
1: Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
3: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
4: Retten nåede frem til den afgørelse blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
1: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
4: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
1: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme. 400 danske virksomheder er nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
5: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100, eller vil vil nedskrive 100.000 af dem.
1: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
5: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, vi kigger da også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
1: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
6: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Jeg har forladt kommentatorvognen, kommet ud i den friske luft og nyder øjeblikket lyden af vand. Jeg har bevæget mig op til det springvand, som jeg omtalte inden af radioavisen, og jeg har mange flere detaljer omkring, fordi det er meget, Emil, det er meget, meget mere end et springvand. Jeg vil dog sige, at hvis man har sådan et lidt kysk forhold til sådan noget med nøgenhed, så skal man måske hoppe over på en anden kanal, når jeg kommer tilbage med en mere detaljeret beskrivelse af, hvad der foregår ved dette monument. Men en ting er et monument ud i springvand, noget andet, det er selvfølgelig også et cykelløb, som stadigvæk er undervejs og på vej mod Bordeaux.
3: Spider-Man er lige kørt forbi mig her i målområdet i Bordeaux. Det er en del af reklamekaravanen, og det er på en helt lige opløbsstrækning, hvor rytterne de skal have afgjort en sprinteretappe mellem sig her i den klassiske sprinterby Bordeaux, der er 48 km til de rammer stregen. Vi har lige haft en indlagte pointspurt, og i den, ja, der slår Mads Pedersen faktisk de mere traditionelle sprinter, og vi havde egentlig snakket om det der med, at det ville være træls for ham, at de kunne tage nogle point på ham, men her udbygger han simpelthen sin føring. Nu er den aktuelle stilling i kampen om den grønne pointtrøje 184 point til Mads Pedersen. Nummer to, det er Biniam Girmay, der ligger med 105, og det samme gør Max Kanter fra XDS Astana. Der er stadigvæk de to udbrydere. Det er Baptiste Weisstrofer, og så er det Jakub Otruba. De har 42 sekunder ned til feltet, og der er altså 47 km til mål. Og lige om lidt, så skal vi med ud og bade med Morten Hausborg.

0: ven. Her var det Rosa, og her er det altså kølende vand i baggrunden, her hvor jeg står ved Monument aux Girondins. Der ligger ikke mere end, hvad skal vi sige, 300 meter fra der, hvor at etappen i dag bliver afgjort. Og hvis jeg stod i Bordeaux og skulle vælge, skal jeg hen og se cykelløb, eller skal jeg gå op og kigge på Monument, så tror jeg egentlig, jeg vil vælge det sidste, for det her, det er vildt imponerende. Og hvad er det så, det handler om? Jo, altså det er jo et monument, som er blevet bygget, ligesom for at ære girondinerne. Der var en moderat politisk fløj inden den franske revolution. Og problemet var så, at de var moderate, og så var der en lidt mere yderliggående fløj, som under revolutionen tænkte, at nu kunne det være nok. Og så fik en stor del af girondinerne så hugget hovederne af. Og der har man så efterfølgende bygget det her mindesmærke. Det blev etableret mellem 1894 og 1902. Det er 54 meter højt, og altså ligesom udsmykket på alle fire sider, og på to af siderne, der har vi så det her springvand, som man kan høre i baggrunden. Og helt oppe i toppen, der står der en form for en frihedsgudinde, der skal symbolisere friheden. Men når man så kommer længere ned, så kan man se, at kunstneren virkelig er begyndt at male med den brede pensel. Her er noget for en hver smag. Lige med undtagelse af, hvis man som sagt har noget imod nøgenhed, fordi mange af de figurer, ja, de har ikke en trav på kroppen, og det gælder altså også de aller yngste. Og der kommer så en figur mere hernede, hvor der sidder en kvinde med en scepter og en globus. En globus, hvor der tidligere har været tre figurer som et ekstra element til at udsmykke. De tre figurer er åbenbart blevet stjålet.
1: Og nej!
0: Ifølge rygter. Jo, de er blevet stjålet, og så er de så blevet opkøbt på det sorte marked. Ja, jeg er jo ked af at skulle sige det. Ej, det er ikke en dansker. Åbenbart er en amerikaner, som har været inde her, og så sikret sig sådan en del af historien. Og der, hvor hun sidder med den her scepter og så den bestjålne globus, der er, rider hun på en vogn, hvor hestene med vand sprøjten ud af deres næsebor er udstyret med både finner og haler. Fordi det er noget med, at man kan udbrede det her med republikken og det politiske signal om frihed og lighed og broderskab. Hvis nu man er en hest og skal udbrede budskabet, Emil, så er det hensigtsmæssigt at begå sig både på landjorden og i vandet.
1: Man har hørt om en vandhund, men en vandhest. Ja, der er selvfølgelig en søhest. Er du sikker på, at det ikke er en søhest, du kigger på?
0: Ej, det er ikke en søhest. Det er et decideret firespand der trækker damen med scepteren og globussen, og de afklædte børn bliver trukket ud. Og det her, det er bare den ene side af det her monument. Og vi kan jo egentlig godt lægge billet ind på at tage. Altså, man kan godt sige, at det til dels er et monument for os, Emil.
1: Ja.
0: Måske ikke sådan direkte personligt. Men det var med det her med de der girondister, som monumentet ærer. De blev så halshugget, og girondisterne, de var intellektuelle, og ifølge Wikipedia, også journalister.
1: Åh nej! Jamen jeg forsøger at se, om jeg kan på en eller anden måde beskærme mig herinde i kommentatorboksen.

0: Jeg tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

P4 Trafik med en melding til jer, der skal købe Bugtmotorvejen i sydgående retning. Nu har vi en havareret bil 500 meter før 28 Greve C. Den spærrer det højre spor, og der holder også en lastbil for hjælpebilen, og det trækker altså voksende kø, som lige nu starter i Ishøj sammenflætningen. Videre sydgående er købe Bugtmotorvejen, der skal du igennem køkørsel, som først slipper efter Karlslunde Resteplads, og det skyldes et kortvarigt tidligere uheld.

0: Lucas Graham med To Know A Girl. Jeg er breaking.
1: Nå?
0: Op for springvandet. Jeg har jo lige set en kriminel handling.
1: Ja.
0: Fordi da jeg kommer op i første omgang, så undrer jeg mig lidt over, at der er en kvinde, der svømmer rundt i springvandet.
1: Og altså, ikke en figur?
0: Nej. Hun havde så tøj på. Det var det eneste, ligesom adskilt hende fra figuren.
1: Ja.
0: Hun svømmer rundt dernede, jeg tænkte, det er da lige godt set.
1: Definerer svømmer?
0: Jamen, hun plasker sådan lidt rundt og går lidt rundt.
1: Ja.
0: Er ikke sandt? Og så pludselig dukker der så tre politibetjente op på cykler.
1: Gendarmeriet?
0: Simpelthen. Og siger, hey søsser, op på,
1: så er det op.
0: Op på landjorden. Nu er det nok. Nu er det nok. Og så tænker jeg, nu bliver hun vel arresteret og bliver ført bort og tildelt by. Nej. Hun stiver med det gule kort.
1: Altså, havde de et gult kort?
0: Nej, det havde de jo ikke. Kom så, det havde faktisk været sej, hvis de havde det.
1: Bare markere. Hey, så er ostemad til dig.
0: Hun slipper med en advarsel.
1: Ja, men prøv at høre.
0: Nej, vi er ikke færdige endnu.
1: Er vi ikke færdige?
0: Nej.
1: Hopper hun ned igen?
0: Hvorfor skal du nu ødelægge det hele? Nu, ved du hvad? Så kan du selv fortælle historien, hvis det er på den måde.
1: Nej.
0: For jeg går i gang med at lave reportagen, og du vil ikke beskrive til højre og ved.

0: hamster, nøgne mennesker og alt muligt andet. Politiet er væk, har taget deres skolekort og er kørt. Hvad gør hun?
1: Hopper hun i igen?
0: I igen.
1: Men, og de kom ikke tilbage?
0: Nej. Man står næsten og ønsker det, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvad er det her for noget?
1: Excuse moi.
0: Ja, hvad
1: er det? Gendarmerie. Moi.
0: Så det er den der blanding, du ved, der er meget sådan historiepræget, gloriøs fortid, og så en nutid, hvor folk bare skider på reglerne.
1: Det er sjovt, jeg kan afsløre, at morgendagens kulturelle fakt måske minder lidt.
0: Og så er jeg ødelægget det for dig også.
1: Nej, det har du overhovedet ikke. Der er 35,8 km tilbage af 7. etape. Vi er en tredjedel igennem, mine damer og herrer. Af Tour de France, udbruderen, de er 54 sekunder ned til feltet.

0: Jan så lige spurgt, om vi har 30 sekunder op til det regionale. Du svarer begejstret, ja, ja. Så sæt dig tænderne i dem.
1: Om 2 kilometer, ja, der slår Baptiste Weistrofer sin egen personlige rekord i formålsløse udbrud i Tour de France. Der vil han nemlig have været i udbrud i 143 kilometer. Og sidste gang, nej, det er 145. Sidste gang var nemlig 144. Jeg er så dårlig til tal. Det er simpelthen en forfærdelig job at have. Der er 32,6 kilometer til mål. De har 41 sekunder ned til feltet. Og han har været udbrud i 143 kilometer nu. Og det var 30 sekunder, vi havde. For mange tal, Havsborg.
0: Ja, men nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: Der bliver booket overnatninger på hoteller og i feriehuse som aldrig før. Antallet af turistovernatninger i Danmark sætter ny rekord. Fra januar til maj har der været 19,3 millioner turistovernatninger, og det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Hotellerne stod for halvdelen af stigningen på 405.000 overnatninger. Mange overnatninger har fundet sted i København, fortæller Jeppe Møller Hersken, der er direktør i brancheorganisationen Horest.
4: Vi kan se, at turismen den boomer, og det gør den hele vejen rundt, det vil sige både på hotelovernatninger, men også på alle de andre gode oplevelsesmuligheder, der er.
3: Og det kommer heller ikke bag på Jeppe Møller Hersken, at mange sætter kursen mod netop hovedstaden.
4: Transporten er god, og så er det en efterspørgsel på at komme til København og opleve alt det, vi har at byde på, fra bespisning til forlystelsesparker og sågar også en masse gode strande lige i nærheden.
3: Turistovernatninger dækker over det samlede antal overnatninger af både danske og udenlandske gæster. Et barn fra fritidsordningen på skolen på Islands Brygge, der ligger ved siden af Amager Fælled, kom torsdag i kontakt med en egeprocessionsspinder, der også bliver kaldt larven fra helvede. Det skriver TV2 Kosmopol, som også har talt med Charlotte Kanstrup, der er pædagog på skolen. Hun fortæller til mediet, at barnet har været i kontakt med en af larverne på Amager Fælled, og at skolen derfor har spærret beskæset af med røde og hvide bånd. Det er endnu usikkert, hvordan barnet har reageret på larven, men larvens svømmehår, den kan give allergi reaktioner som kløer, udslæt og i aller værste tilfælde åndedrætsbesvær. Tørt og overvejende solrigt, men i løbet af i dag kan det blive stedvis mere skyet. Temperaturerne de når mellem 21 og 26 grader. Nyhederne de var med i Emilie Nynne Årnstrup.

en trafik med opdatering til Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, for den strandede bil, der holdt ved Greve C, den er allerede kommet videre igen, så alle spor de er altså farbare. Der er dog køkørsel fra Ishøj sammenflætningen, som nu skal trilles i gang igen.

0: Mathias Høj sammen med flere sager. To lanterner. Og de kommer tættere og tættere på Bordeaux. Stemningen begynder at blive bedre og bedre. Intensiteten vel også i løbet. Også voksne.
1: Ja, vi har den her præfinale, hvor at sprinterholdene begynder at sørge for, at de ligger sig rigtigt, og de sætter tempoet op, og det betyder også, at udbruddet, de har nu fået reduceret deres forspring til kun 36 sekunder her, hvor de kører igennem et lille skovområde. Der er enkelte folk, der har stillet sig op og kigget på rytterne, kom blæsende forbi med 50 km i timen, og vi taler jo ikke så meget om cykelløbet i dag, og det er fordi, at i dag er en af de her klassiske sprintetapper. Bordeaux jo en af de mest klassiske sprinter hovedsteder overhovedet. Jamen, der er virkeligheden jo, Morten Hausborg, at der sker jo ikke alverden. Og det er sådan en dag, hvor jeg står op, så går jeg ud, og jeg børster mine tænder, og jeg kigger mig i spejlet, og så gør jeg sådan, kommer der sådan en stor, dybt, tilfreds suk. Og tænker, prøv at tænke, hvis jeg sad hos vores kolleger på etagen nedenunder på TV2. Det er en af de dage, den er lang. 178 km igennem en skov i 70 af dem, hvor der ikke engang rigtig kommer noget af betydning at snakke om. Og der må man bare sige, det er sådan en dag, hvor jeg tror, nogle gange skal vi alle sammen lige huske at sige, er du gal, hvor må Dennis Ritter have meget forberedelse, meget lommeuld?
0: Ja, fordi en gang imellem, så kommer der jo det der billede af endnu en borgruin.
1: Ja, og jeg har jo et kulturelt fakt, og jeg kan lige så godt sige, jeg bruger evigheder på det kulturelle fakt. Dennis, han har kulturelle facts herfra til jorden gå under. Så en lille Dennis Ritter og TV2's turdækning appreciation post her i turen på P4. Sådan lidt kollegial ros, fordi at, den er så hård på en af de her flade etapper.
0: Du kan se, Magnus Kort signalerer, bliv nu færdig med,
1: ja,
0: med
1: færdig,
0: den ene hånd.
1: Bliv færdig. Den danske mester, han ligger nede bag, han hygger sig, han skal ned og have noget vand. Der er 26,5 km til mål og udbrud. De har nu 30 sekunder.

0: Fra Jylland til København. Her var det mumle.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Sønding, det er jo her, hvor vi lige tager temperaturen, følingen. Ja, temperaturen er jo faktisk det rigtig gode udtryk at bruge, sådan som I har det lige nu, men på jeres tur. Altså, hvordan går det der i Frankrig på jeres tur? Kører det?
3: Ja, jeg har bare et spørgsmål til Morten Havsborg, og det er, hvor fanden blev du af i nat?
0: Hvor jeg blev af i nat? Jeg lå vel i min seng og sov.
3: Klokken 02:25, der går brandalarmen på hotellet, og der er en stemme, der mekanisk siger, "This is an emergency. Leave your room calmly." Ja. Og i starten, der er jeg lidt forvirret, og der er, jeg skal indrømme, en kættersk tanke i mit hoved, der tænker, men jeg kunne også blive liggende.
0: Ja.
3: Men den er meget insisterende. Så jeg tager mine bukser på, trøje over, og så går jeg i panik og tager mit pas med. Fordi det er jo vigtigt, hvis nu der skulle ske et eller andet. Og så går jeg ud.
0: Og
3: jeg
0: din telefon.
3: Nej, den glemmer jeg. Og så går jeg ud og ned ad trappen. Og vi bor på samme etage, os to. Og hverken på vej ned, eller da der så er en dame, der frustreret råber, "Somebody smoked in their room." Og vi alle sammen begynder at gå op igen. På ingen af de områder ser jeg dig. Så spørgsmålet er, hvor blev du af?
0: Jamen, jeg har jo en glimrende forklaring på, hvorfor jeg ikke kom nogen steder. Jeg sov jo med ørepropper permanent. Og det er jo sådan, der virkelig lukker alt ud. Så jeg registrerede den her lyd, men jeg tænkte, det lyder som en bilalarm. Og det skal jo ikke, altså jeg skal vel ikke stoppe, fordi der er et eller andet, der er kommet til at pille ved en bil. Det kan vel ikke være mit problem. Så jeg tror, jeg hørte den der bilalarm sådan fjernt en 4 gange. Og så vendte jeg tilbage til det søde drømmeland. Så det, jeg er da ked af, at jeg på den måde har svigtet dig. Og så stod du der i underbukser.
3: Det gjorde jeg, og det sker endda på bagkant af, at vi blev holdt vågne i en evighed, fordi franskmændene vandt VM-kvartfinalen mod Marokko og kørte rundt i gaderne og dyrede.
0: Det hørte jeg heller ikke noget af.
3: Så humøret var lidt lavt inde hos mig, og det på den måde, kan man sige, Havsborg, det passede meget godt på de 250 km, vi havde fra Gavenny-Gedré til Bordeaux i går, efter at Jonas Vingegaard jo fik en over the snout. Altså, humøret var ikke verdensklasse.
0: Nej, men det blev jo trods alt bedre undervejs, fordi det var jo sådan en tur, hvor vi kunne frygte, at vi måske ville være, du ved, hænge fast i noget trafik lige i starten. Det gik jo aldeles glimrende. Altså, vi var bange for, at vi ville være på Bordeaux omkring midnat. Det var kl. 21.
3: Ja, ja.
0: Men så.
3: Det, jeg vil sige, den primære grund til, at det går godt, det er jo, at på et tidspunkt overtager jeg playlisten. Og vi er jo i den her situation, at vi har behov for hjælp til at eksekvere vores roadtrip rundt omkring i Frankrig. Så jeg er ligesom løbet tør for numre, der kan hive mig og Havsborg op. Så nu har DJ Schøning her altså alvorligt brug for jeres hjælp. Vi skal have nogle numre, der kan hjælpe os. De gange, hvor man har sovet dårligt, løbet går ikke, som vi vil. Vi rammer køen.
0: Ja.
3: Den der advarselslampe, som allerede lyser nu, bliver ved med at lyse. Så folk må godt lige komme med deres bedste. Vi er på køretur. Let's cheer it all up, nummer.
0: Altså et op med humøret.
3: Ja.
0: Musik.
3: Hvor skriver man ind?
0: Til 12-12'eren, starte med på 4 lave mellemrum. Og så komme med et udmærket musikforslag og gerne en lille begrundelse for, hvorfor det virker.
3: Så tester vi det af.
1: Turen. Send en sms til turen på P4. Skriv til 12.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare
1: sådan en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en front til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.
5: 156,8 km, det vil sige 3 timer og 23 minutter, var Baptiste Weisdorfer og Jakub Otruba i udbrud på denne flade etape mod Bordeaux. Nu er de blevet hentet. Der er 17,7 km, og sprinterholdene, de går klar til det hele. Eksploderer hernede langs Garonne, flodens bred i Bordeaux.

0: in the dodos. Giv mig, hvad du har, Emil.
1: 15 km til mål for rytterne lige nu. Bred front, sprinter, tågene, sprinterholdene, de leder efter deres kaptajn, og nu begynder de at positionere sig. Der skal også lige drikkes det sidste, inden det hele eksploderer herinde på den brandvarme flodbred langs Garonne-floden. Det er altså, Havsborg, det her, vi kender fra sprinteretaperne. Det er jo på mange måder en logistisk udfordring, fordi der sidder mange ryttere i det her felt. De vil alle sammen gerne ligge præcis det samme sted, og nu begynder den. Boksekampen, den som dig altid. Altså, jeg ved ikke, kan du lide den egentlig overhovedet?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er der, hvor jeg synes, at det begynder at blive interessant og sjovt. Jeg vil senere på turen komme tilbage med beretning om en sprintafslutning, der er i gang blandt andet involveret, at den ene rynder begynder at nikke skaller på de sidste meter.
1: Måske lige til den grove side.
0: Ja, jo.
1: Indtil videre ikke nogen skaller her i feltet. Mads Pedersen, han sidder faktisk godt nede og samler lidt. Nej, han sidder helt deroppe foran uden en eneste leave-out rytter.
0: De sidder godt nok tæt.
1: De sidder meget tæt, men der er stadigvæk god tid til, at de behøver sådan for alvor at skrue op for farten, fordi der er 14,3 km til mål.

0: Jamiroquai med lidt musik fra fortiden, Canned Heat. Emil kommer tættere og tættere på. Altså, du har jo din helt klare favorit ja. I dag. Det har du budt ind med i søgning mod feltet, at du tror, at det bliver Melier, der vinder.
1: Ja.
0: Hvad var det nu, du ellers havde på blokken som mulige kandidater?
1: Jamen altså, jeg må sige, at han rystede mig lidt der i på Olaf Køje, hollænderen, som tidligere kørte for Visma Lisa Bike, og nu har fået tvunget et skifte igennem over at køre for Decathlon-mandskabet, da han på sin første spurt i et Tour de France-setup vinder. Det chokerede mig en lille bitte smule, selvom jeg godt ved, han er hurtig. Så har vi Jasper Philipsen, han er den ud over Tadej Pogacar, som har flest etappesejre i feltet lige nu her, hvor vi faktisk ser lidt ballade fra Uno X, der forsøger sig. Det er Skarset, deres norske mester, men de sidder klar som på stilke nede i, eller i det område måske nærmere på stylter, nede i feltet, klar til at lukke det her hul. Så Jasper Philipsen er også et godt bud. Så har vi jo Mads Pedersen, han vandt den indlagte pointspurt i dag, og han er frontrunneren i kampen om den grønne trøje. Så har vi Biniam Gemay, som du jo har en stor veneration for. Eritreaneren. Jeg har set eritreanske flag og den her store fangruppe, der rejser med rundt og giver god energi. Han er der også. Så har vi en Anthony Tuchy fra Frankrig. Vi har Pascal Ackermann og Phil Bauhaus fra Tyskland. Pavel Bittner. Og så har vi ham, der overrasker mig meget positivt. Max Kanter, der debuterer i turen. Og altså lige nu ligger 3 i den kamp om den grønne pointtrøje. Så jeg synes faktisk, det er ret åbent. Men vi har de der 3-4 store favoritter, som alt andet lige er dem, jeg regner med at se.
0: Og det er ordene med 10 km tilbage af etappen.

0: Bunge med diskosnæve og op til radioavisen. Ny status for dig, Emil.
1: Mads Pedersen ligger lige nu helt oppe i fronten af feltet. Han har jo døjet lidt med, at der er jo ikke sat et helt hold op omkring ham. Det er derimod Juan Ayuso, den spanske holdkaptajn. Men lige nu oppe i front, der ligger Mads Pedersen sammen med sin holdkammerat fra Little Trek, Quinn Simmons, den amerikanske mester med det her ikoniske hår og det store skæg. Og så kører han lige nu med en gul hjelm, ligesom resten af Little Trek gør, fordi de faktisk fører holdkonkurrencen. Det eneste på holdet, der ikke gør det, det er Mads Pedersen. Han kører med en grøn hjelm, og det gør han, fordi han lige nu kører i turens point, tror jeg, det er. Det helt store mål for danskerne. Øj, ballade der mellem Alpecin Premier Tech og Sudal Quickstep, men heldigvis ikke noget styrt. Der bliver kørt hurtigt nu, for det er vigtigt at positionere sig, inden vi kommer ned til flodbredden herinde i det centrale Bordeaux.
0: Vi rokker os ikke ud af sted, men er tilbage med etapeafslutningen lige efter radioavisen. Klokken er 17.
2: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Better, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
3: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
2: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
3: Folk er jo frustreret, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bitter, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
2: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrande. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsuger og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
4: Der er for os kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
2: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
5: Jamen det skal lige siges til en indledning, og ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år, det er det, vi hører fra alle ledere kanter. Det er altså, og det har så gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket, og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
2: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
5: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
2: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
6: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
2: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
6: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
2: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.
7: Du lytter til P4. På P4.
0: Præcis ligesom juleaftens dag, så er ventetiden lang, men på et eller andet tidspunkt, så kommer stegen ind, så nu skal den serveres.
1: Der er 2,4 km til mål, rytterne lige nu kørende langs Garonflodens bred her i Bordeaux. Det er en lang lige vej frem mod mål, 2,2 km nu tilbage, og den er god bred, den her vej, så der er god mulighed for, at sprinterne de kan positionere sig, og det er også det, vi ser lige nu. Havsportholdene, de sidder meget, meget tæt med alle deres holdkammerater og sprinteren, den eneste, der sidder alene.
0: Ja, det er Mads.
1: Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje nu på vej op sådan på det, der dybest set bliver indløbsstrækningen 2 kilometer tilbage. Mads Pedersen sidder der. Nu taber han lige hjulet på den NSN-rytter, som ender sig koblet sig på. Det Mads, han nu skal gøre, det er, at han skal surfe rundt i feltet.
0: Han skal finde ud af, hvad er den rigtige position. Og han har trods alt rutine. Han har overblik. Og jeg er der tillid til det, at han kan godt finde ud af. Men der er altid, se der, nu er han i gang med sådan noget skulderskoberi.
1: Det er en Uno X-rytter, der ligger også ind fra Cofidis. I fronten der er det Alpecin Premier Tech, der kører for Jasper Philipsen. De har 4 mand intakte. Nu kommer Picnic Post NL for Pavel Bittner også op. Og Mads Pedersen, han kører også op der. Nu ligger han faktisk oppe i en 7. position. Han er så god til selv at finde sin egen vej. Mads Pedersen, de kører med 60 km i timen herind mod målstregen, hvor vi sidder lige nu. Folk begynder at løfte deres telefoner og kigge frem. Nu kommer de første biler, og det er altid en indikation på, at rytterne, de er her lige om et øjeblik.
0: Og vi har lige været henover Europas bredeste bro, men det er jo ikke noget, de kan udnytte i øjeblikket, for hold op, de sidder tæt. Altså, selvom vejen egentlig er bred nok til det, de klemmer sig ud mod højre side i øjeblikket.
1: Under La Flamme Rouge, det betyder, at der er 1 kilometer tilbage. Tim Malier sidder der, Binyam Girmay sidder der, men uden folk. Mads Pedersen sidder der uden folk. Jasper Philipsen, han har hele sit lead-out med Mathieu van der Poel liggende foran sig. Det ser godt ud for Jasper Philipsen, og nu forsøger Olaf Køge af egen kraft at køre sig op ude på den brede side. Ind og ligge ordentligt. Mads Pedersen er fanget lidt nede bagved, men sprinten er ikke åbnet endnu. Nu er det Mathieu van der Poel, der fører feltet ind for Jasper Philipsen. Malier ligger sig på hjul. Mads Pedersen skal til at komme op nu. Han bliver altså bokset inde der nede bagved. Han er langt inde bagved. Han kan ikke komme ud derfra, Mads Pedersen. Det hele det er strukket langt ud. Nu sætter han sig op. Han kan ikke komme op og få en ordentlig position. Nå, lad os kigge på sprinten. Så 250 meter tilbage. Jasper Philipsen bliver lanceret der. Jasper Philipsen, han starter. Søren Verdenskjold kommer på den anden side. Mads Pedersen har fundet vejen op. Max Kranzer kommer også. Men nu er Søren Verdenskjold. Det er Jasper Philipsen. Det er Søren Verdenskjold. Jasper Philipsen eller Søren Verdenskjold. Der kommer Tim Malier. Tim Malier kommer på ydersiden, og Tim Malier, han tager den første sejr til ham i Tour de France i år. Dermed er han op på 4 toursejre i alt. Mads Pedersen kommer ind umiddelbart efter, men jeg ved ikke, om vi skal ned i en 5. 6. position eller den slags, men ud som en trold af en æske, skudt ud af en kanon, kommer Tim Malier til aller sidst og beviser, hvad min tese var, inden vi gik i dag, nemlig at når det er på flad vej, så kan man have et godt lead-out, man kan surfe rigtig godt, men den store fordel, det er at være den hurtigste, og det er Tim Malier.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Så er 7. etape afgjort i Bordeaux. Det er Timelier, som kommer først over målstregen. Jeg ved ikke, om vi får noget officielt. Altså, jeg havde Mads P. til at komme ind. Sådan 7-8-agtigt.
4: Lige nu ser det ud, som om han bliver 9'er. Og det er altså på trods af, at han først en gang bliver bokset ind langt nede bagved. Og så ser vi endnu en gang, at han bliver fanget bag noget ballade, der er mellem Max Kanter og Netcompany Ineos-rytteren Dorian Godon, som jeg i øvrigt synes leverer noget af en albu ud til Max Kanter i XDX Astana-trøjen. Men for nuværende, der er det resultat, vi kan putte på Mads Pedersen, en 9. plads. Det er utroligt tæt om 6., 7., 8., 9. og 10. pladsen. Og det er jo ikke drømmen i forhold til kampen om den grønne trøje. Men det gode for ham, det er, at det er Timmerlier, der tager de 70 point. Og så er det Søren Værenskjold, nordmanden, som meget, meget flot kører sig ind. Uno X, de har altså forsøgt på alt muligt ballade, og vores vurdering var, jamen det må være, fordi de simpelthen vurderer, han er for langsomt. Og så kører han så op og bliver nummer 2 på den her flot sprintet af nordmanden. Binyam Gemay bliver nummer 3. Max Kanter 4 og Jasper Philipsen 5. Og det betyder, at de får lidt flere point end Mads Pedersen, som dog tog lidt flere point end dem ude på den indlagte spurt. Det er dog. Det kan ikke blive ved med at blive 9. pladser. Det må det helst ikke blive hele vejen igennem. Men den grønne trøje, den sidder stadigvæk på Mads Pedersen.

0: det hele værd. Her var det Darling med musikken i turen på P4.
1: Og på en eller anden måde synes jeg, det er meget sådan passende i forhold til sådan en sprinteretappe her. Fordi det er jo lidt ligesom den der gode simmerret, sådan en sprinteretappe. Man venter, og man venter, og man venter, og man venter. Men så er der altså meget smag til allersidst. De der sidste 5-8 kilometer af en sprinteretappe, det er simpelthen så intenst, at min ryg den er fuldstændig gennemblødt af sved, Hausborg.
0: Ja, men jeg synes jo ikke outputtet. Det, fordi du ved, hvis man har ventet lang tid på en simmerret, så kan man jo måske få den rundt om bordet både 2 og 3 gange. Man skal jo ligesom være tændt på det her, fordi det bliver jo afgjort, når det bliver afgjort. Og der er jo ikke rigtig en reprise.
1: Og vi ser i spurten i dag 2 meget forskellige tilgange. Vi har Olaf Køjter vandt i Po. Da han kan konstatere, at jeg vinder ikke etappen, så stopper han med at cykle. Men Mads Pedersen bliver først bakset ind i den ene side af vejen, for så på en eller anden måde, altså nærmest hoppet hen over rytter, må det jo nærmest være, for så kommer over i den anden side af vejen. Der bliver han også blokeret, men han kører hele vejen til stregen, for han jagter jo de her point i kampen om den grønne trøje. Og det er sådan en, det bliver han jo nødt til hele vejen frem mod Paris. Så der er jo ikke en rolig dag for den stakkels Mads.
0: Nej, det er der faktisk ikke. Jeg vil øvrigt også lige anerkende til Melier, ikke bare for hans etapesejr i dag, men også den måde, han agerer på, lige da han med 70 km i timen brager over målstregen. Og hvad gør et fornuftigt menneske så? Slipper styret for at lave sådan en blæret bevægelse med den ene hånd ud på den ene skulder og den anden hånd over på den anden skulder. Jeg vandt i dag, og nu kører du uden hænder på styret, og der er 60 km i timen.
1: Ja, der er det vigtigt at huske på, at vejen efter en Tour de France spurt, den bliver lige halveret, fordi der sidder alle pressefotograferne, som de så også skal køre udenom, og folk med deres telefoner og den slags. Han vinder overlejen til Malie, og så altså har vi fået bekræftet, at Søren Værnskjold bliver 2 og Mads Pedersen, han ender at blive en 9'er. Og så skal vi jo nok lige følge op på, hvad det betyder for den grønne pointtrøje.
2: Og så de her, vi har jo sat gang i dagens kørte element, som ligesom handler om guiden til den gode kør-selvferie. Der har I været ude i det der med, hvis nu man lige er lidt nede, for eksempel fordi man har sovet dårligt i en dårlig hotelseng, eller hvis Jonas Vingegaard nu lige har tabt over 2 minutter til Pogacar, og man så ligesom skal køre videre, hvad for noget musik man så kan sætte på, for man bare ved, man kommer op i humør. Og her den sidste time, hvor løbet ligesom er færdigt, der har jeg valgt at tage nogle af dem, som er kommet fra lytterne, og så skal vi ligesom høre dem. Og vi starter med første bud fra Kirit i Esbjerg, og så kan vi jo lige snakke om bagefter, hvad I tænker om den.

0: Det er altså Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Schrödinger Hausborg, det er altså det første bud på, hvad det er, man ligesom sådan kan sætte på for at være sikker på at komme i godt humør. Hvad tænker I om den?
1: Jeg tænker, at det er jo meget passende nu, når Morten Hausborg sover med ørepropper, som er så tæt, at hvis der var brand på hotellet, så var der altså kun én vært i det her program fremadrettet.
2: Ja, når jeg bor på tredje sal, hvis endelig flammerne var kommet ind under døren, så tror jeg nok, at jeg kunne komme ud af vinduet. Ja, det var også en altan.
1: Men ved du, når jeg hører den her, så bliver jeg glad.
2: Ja, er der noget tidspunkt, der hvor swing? Den kommer, hvor man tænker, nej, det er ikke noget højt, det gider ikke. Ej, aldrig.
1: Jeg synes, den fungerer.
0: Ja, og hvad fint, så, hvis jeg oven i hatten fortæller jer, at ham, der spiller saxofonen, han hedder David Baptiste?
1: Ja, det hjælper selvfølgelig alvorligt på det.
2: Det begynder lige det tema for denne tur.
1: Hausborg og jeg, det skal man jo vide, hvis nogen nogensinde skal købe gaver til os, så er vores nye motto i livet, des mere baptist, des bedre.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nummeret her fra The Script hedder jo reelt The Man Who Can't Be Moved, men burde i situationen hedde The Men Who Can't Be Moved, fordi vi rokker os ikke ud af stedet i Emil Sønding, selvom der går en del mennesker rundt og bare gerne vil have os ud og røre.
1: Ja, det er således efter etappen, så begynder de at gøre klar til at skulle videre til næste område, det er Bergerac, hvor vi skal hen i morgen. Og de skal flytte det her i løbet af aftenen og natten, og dermed det sekund, de er i mål, rytterne, så begynder de at stå og kigge på os, og de har sågar taget gulvet op inde i vognen ved siden af.
0: Ja. Det er så,
1: det er ubehageligt.
0: Det er flovt det her. Så jeg kan jo sammenligne det med, at man holder en fest,
1: ja,
0: og alle andre er gået. Og så er der de der to fjolser, der ikke ud at røre. Man vil gerne have ryddet op, ja, og lige gjort lidt rent og få sig et bad og sætte sig ned og slappe lidt af, og så kom i seng.
1: Men vi rykker os ikke ud af flækken, indtil vi gør.
0: Det er snart. Jeg tør ikke blive her.

0: Wide Awake her. Der er mere turen på P4 lige om et øjeblik. Lad os lige tage nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan mærkes hos hovedstadsområdets hoteller, at der bliver sat ny rekord i antallet af turistovernatninger på hoteller og i feriehuse. Fra januar til maj i år var der 19,3 millioner turistovernatninger i Danmark, og det er rekordmange for perioden, det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene i maj måned var der over 6 millioner overnatninger i Danmark, og det mærker de på Skovshoved Hotel i Gentofte, hvor Eva Nadelmann H. er hotelmanager.
3: Fra maj af der har vi kunne mærke en tydelig forskel på, at der har været stigende efterspørgsel. Det er flere bookinger, der kommer i længere tid i forvejen, hvis folk booker allerede i, ja, helt tilbage til februar-marts. Det har vi ikke set før. Og de bor hos os længere tid ad gangen. Og de kommer fra flere nationaliteter. Vi får rigtig mange englændere, tyskere, nordmænd, som ikke har boet hos os før.
2: Og det er særligt i København, at de mange turistovernatninger finder sted. Det fortæller Jeppe Møller Hersken, der er direktør i brancheorganisationen Horesta.
4: Vi kan se, at turismen den boomer, og det gør den hele vejen rundt. Det vil sige både på hotel- og overnatninger, men også på alle de andre gode oplevelsesmuligheder, der er.
2: Er du eller et yngre medlem i din husstand en af dem, der er kommet hjem fra Roskilde Festival uden din telefon, din elskede AirPods eller husnøglerne, så er der måske godt nyt. Det er nemlig blevet indleveret 31 mobiltelefoner, en MacBook, et utal af AirPods og andre ting på politiets hittegodskontor efter festivalen. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i et opslag på Facebook. Politiet har fået mange ting indleveret, og derfor opfordrer de til, at du væbner dig med tålmodighed, hvis du mistænker, at du har hittegods. Du kan læse mere på politiets hjemmeside politi.dk. Temperaturerne de bliver mellem 21 og 26 grader ved kyster med pollandsvind lidt køligere, natten til lørdag tørt og periodevis klart vejr.

0: Det er Donna Lewis, Love You Always and Forever. Det er 7. etape af Tour de France. Jeg står her ved målstregen i Bordeaux, hvor Tim Malier, han tog sin første sejr i det her Tour de France, den fjerde i karrieren. Mads Pedersen, han har lige været en tur på podiet her. Umiddelbart, hvad siger vi? 25 meter til venstre for mig, til stort bifald fra de mange, der var mødt op hernede langs Garonfoden, men det største bifald, det kom dog trods alt de to gange, som Tadej Pogacar, han skulle op på podiet.
1: Og Schøning, så skal du jo ud for at finde Hausborg nu, hvis han er kommet et sted hen med, hvor der er tilpas få mennesker til, der er ordentligt signal. Og
0: jeg tænker altså, lad mig lige illustrere. Ja. De er gået så meget i gang med at pakke ned nu, at det eneste, der ikke er blevet gjort, det er at fjernskærme med vores plads. Altså, de har tømt skraldespanden også. Ja. Alle stolene er pakket sammen. Jamen, alt er væk.
1: Det lyder til, at du også skal til at afsted. Så mens du finder Hausborg, så tænker jeg bare, at vi skal høre næste nummer, som der bliver budt ind med til få lige humøret op igen listen til bilturen. Ikke? Og det her, det er Emilie, som hun har ligesom fattet konceptet. Hun sidder selv i bilen og på vej til Jylland. Og hun skriver, at det her, det er en sang, som jeg hører om og om igen, fordi den er bare god. Få den her. Okay.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg er her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag, og det gælder jo også Tour de France-feltet, og det betyder, at vi skal get moving, Paddebarn, som der var en ja, det var en kampagne, der engang sagde, og mit problem er, Janus Dus Riese, kære producer, at jeg går rundt og leder ved springvand efter Morten Hausborg.
1: Ja, vi skal simpelthen have sendt en efterlysning afsted til Frankrig. Hvor er Morten Hausborg? Han har intet signal på det udstyr, han har, men du har fundet noget udstyr med signal, men har ikke fundet Morten Hausborg.
0: Nej, men det, der er sindssygt, det er, at da jeg kommer løbende, jamen altså, nu står der en mand iført hurtigbriller og fiskevest og vifter med armene, på trods af, at aftalen var, vi mødes ved springvandet. Men manden er ikke ved springvandet.
1: Men
0: nu
1: er du
0: kan jeg se ham ude i det fjerne. Nu er han blevet væk igen.
1: Du kan se ham i det fjerne, men imens du så prøver at finde ham i det fjerne, så kan vi jo høre næste nummer, der bliver budt ind med til at have humøret op, og det er Erik fra Dronninglund, der byder ind og siger, når nu I er i Frankrig og følger turen, så må det her næsten være et nummer, der kan være relevant til at få humøret op.

0: Det var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Du lytter til turen på P4 live fra Bordeaux, hvor 7. etape af Tour de France er overstået. Jamen, så kom dog, du har hen, menneske. Er vi enige om, mod mig kommer nu Morten Hausborg, den kære medvært på dette program. Hausborg, er vi enige om, vi aftalte, at vi skulle mødes? Og det er det citat. Ved springvandet?
1: Ja, fuldstændig korrekt. Og jeg står så også op ved springvandet, og der er jo ingen forbindelse på noget som helst. Og så siger Janus til mig, bare gå væk fra springvandet. Den del af kommunikationen er ikke noget frem til dig, kan jeg høre på det hele så.
0: Nej, for jeg ser, der står deroppe, og da jeg så kigger op igen, jeg råber til Janus, jeg har fundet ham! Og så kigger jeg op igen, og som sådan en fatamorgana, så er du væk.
1: Var det der, hvor toget kørte forbi?
0: Ja.
1: Ja, jamen der kæmpede jo bag ved et træ, for det skulle være lidt sjovt jo.
0: Nå, jamen ved du hvad, det var ikke sådan,
1: det var ikke
0: voldsomt.
1: Det var forkert timing, ikke? Det vil være en god vittighed normalt, ikke sandt? Men måske ikke lige præcis i situationen her. Men den gode nyhed er, nu har vi jo fundet hinanden, således vi også er i stand til at komme tilbage til vores hotel, og så gør klar til en lille køretur igen i morgen, således vi kan komme ud og kigge på endnu mere cykelløb.
0: Ja, hvis vi kigger frem mod i morgen, jamen så lugter det jo lidt af noget, vi kender, nemlig det ser ud som om, vi skal have en sprinterafslutning igen, og det betyder, at vi skal i gang med de store rygpadlertag, og vi skal finde noget historisk at snakke om, og du skal måske ud og finde en...
2: Og der lyder det så som om, at signalet til deres nye udstyr alligevel ikke var helt så godt. Heldigvis så har vi jo masser af musik, så der kommer lidt mere her fra TV2.

0: TV2, hele verden fra forstanden, og dermed så kan vi sætte punktum, og I får ikke mere for den her 25 år.
1: Ho,
0: har du mere?
1: Har du ikke glemt noget?
0: Sønding mod feltet.
1: Ja, jeg tror, vi skal have... Jeg er jo ikke så god til matematik, men jeg tror, vi skal have en opdateret stilling.
0: 7, ikke også? Så der står 3-3 inden, altså 1. Du er foran med 4-3. Og så i morgen, så får feltet jo så chancen igen for at få udlignet. Ja, det er jo mit ønskescenarie. Vi skal frem til pris, og det skal afgøres på den sidste tag.
1: Jeg siger held og lykke. Jeg er on fire.
0: Yes, you are. Vi giver det et skud igen i morgen, Emil. Der er P4 Aften med Torben Møller efter radiovisen. Skriv til ham på 12.12 og kom med forslag til musikken. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: holder turen på P4. Fyraften hos Torben Møller med P4 Aften, lige efter den radioavis, der rammer dig nu, hvor klokken er 18.
1: Videoer, der går i gang automatisk, ingen er løs, scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svær at slippe.
2: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta-selskabet bag Facebook og Instagram afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht wirklich beantworten, weil wir
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Fortalte Karoline. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare at løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske endda derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
10: P4. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Og i dag med 2 timers P4 Aften. Det er jo VM-tider, og Rikke Smed og Albert Røhl varmer op til aftens kamp. Spanien-Belgien fra kl. 20 her på P4. Med andre ord, vi skal simpelthen bare i gang her. Frem med tastaturet og skriv til mig, hvad for en sang du allerhelst vil høre på sådan en skøn sommeraften. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det er det, der koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis det passer dig bedre. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var jo Taylor Swift, der fik lov at sætte det hele i gang med den meget sikre erklæring, We are never ever getting back together. Og nu bliver det, ja, så dansk, som det næsten kan blive. Velkommen.

0: mening. Rasmus Sebak sprækker. Vi har jo lige de seneste timer været i superselskab med P4 Sporten. Vinnie Henriksen på Amager synes, kollegerne på Sporten skal have en hilsen. Især tror jeg ham Havsborg. Så gutter, den her er til jer.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lou Bega, Mambo Number 5, og lad os snuppe en fra jer derude, en til med det samme, vil jeg have sagt. Vi vil så gerne, står der her, høre Berlin med Nordstrøm. Det er vores yndlingssang og repræsenterer en by, vi har været meget i og holder meget af. Lige nu er vi dog i Italien, hvor vi netop er blevet forlovede, så nu sidder vi på altanen og fejrer med champagne og udsigt til Gardasøen. Sommerhilsen er fra Markus og Karoline.

Nordstrøm og Berlin, kæmpestort tillykke herfra til Markus og Karoline, nyforlovet, som vi lige hørte, og med champagne i glassene på bredden af Gardasøen. Den bliver svær at slå. Det her er tegnefilmmusik fra K-Pop Demon Hunters, international samling af musikere på Golden.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Medina sang Større End Os, og så var der gys her med Tame Impala, Jenny og Dracula. Hej P4-aften, sidder på terrassen og nyder det gode vejr her i Vendsyssel. Vil du spille Sisal med Hallucination? Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som kalder sig Thomas. You show me.

En drøm om et menneske, smukt stykke musik fra Apaka. Vi har som sagt 2 timer at gøre med i dag i P4 Aften. Der er VM på P4 fra kl. 20, så I skal være kvikke med forslagene til, hvad vi skal høre inden da. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, start med P4. Mens du gør noget ved det, så sætter jeg Doja Cat i gang lige her med Say So.

0: lytter til P4 Aften.
1: God aften, Torben. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal høre Alt er godt med Chief One. Jeg starter ferie fra i dag og nyder det dejlige vejr og en cocktail på terrassen, så synes den sang ville passe perfekt til det. Hilsen, Tina i Greve.
2: Jamen, det gør den da også.

American Girls, det er jo Harry Styles. Pia i Kolding ved, at jeg står i Holstebro og sender P4 Aften og skriver god aften i Holstebronx, som vi nogen kalder byen, sidder i skygge og nyder et glas koldt hvidvin og venter lidt med aftensmaden. Vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Pia i Kolding sendte også en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, et af de klare sommerhits 2026. Kan vi ikke være enige om det? Tilbage til start 90'erne med Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Der var udsving med Barcelona. En time mere med P4 Aften har vi. I denne her gang, der er VM på P4 fra 20. Først skal vi have en radioavis. Den kommer lige efter Backstreet Boys, As Long As You.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 19.
1: Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000...
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har egeprocessionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven.
3: Es gibt für uns kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt, og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
4: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i miljøafdelingen.
5: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: 4 aften
1: med Torben Møller.
2: Lady Gaga og Alejandro. En sang, som nogen mener er en hilsen til blandt andre. ABBA, det blev i hvert fald indgangen til time 2 af dagens P4-aften. Time 2 af de to timer, vi har at gøre med i dag. Rikke Smed og Alberte Røhl er nemlig allerede ved at gøre klar til VM på P4, som tager over efter 20 med optakt til Spanien-Belgien-kampen. Vi skal have nogle sange i radioen inden da. Du kan være med til at vælge dem, og der er to måder at nå frem til mig på.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

en stemme. Jeg håber, vi kommer til at høre meget mere til Sienna Spiro, Material Lover. Jeg nævnte lige fodboldkampen, VM-kampen, Spanien-Belgien kl. 21. Den skal Rikke se. Rikke skriver, hej, sidder og venter på aftens kamp mellem to giganter. Hårdt at skulle sige farvel til en af dem. Vil dog gerne kigge lidt frem mod i morgen og ønske vores norske naboer alt muligt held og lykke med Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hilsen Rikke fra Aulum. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his voice.

what it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons forslag fra Rikke i Aulum. Og lad os tage et mere med det samme. Hej P4, vi er to piger, der sidder i en bil på vej hjem. Vi har været på Roskilde Festival, og Sara Larsson var et kæmpe hit. Det var noget af en oplevelse, og hele publikum var med. Derfor håber vi, at I vil spille Never Forget You af Sara Larsson. Det vil gøre vores køretur meget bedre. Tak, kærlig hilsen, Liva og Kirstine. Jeg siger lige med det samme, der går lidt dans i den undervejs i det her nummer. Men hey, det er fredag, det er sommer. I used to

Never Forget You, det var Liva og Kirstine, der efterlyste Sara Larsson, og hun var sammen med engelske M-Nack på den her. Ude på Badebroen nu med Emma Sehested Høgh.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.

Vi fik lige et skud 80'er nostalgi lige før med The Bangles' Eternal Flame, og så blev det nutid igen med Ed Sheeran Azizam. Hej, så står der her. Dejligt at lytte til den skønne radio her til aften. Tak for det. Jeg synes, vi i dag skal fejre en fødselar. Der er tale om Kat Steffi Holst fra Sukkerchok. Hun fylder rundt i dag hele 40 år. Derfor synes jeg da, at vi skal have et nummer med Sukkerchok. Jeg synes, vi skal høre Det er det, for det er altså bare et fedt nummer. Hvis den bliver spillet, så scroller jeg med for fuld hals herovre fra Bornholm. Med venlig hilsen, Sander. Jamen, bare kom i gang.

Kat Steffi Holst fylder ganske rigtigt 40 i dag. Her var hun i spidsen for Superchok på DD Sanders forslag på 12.12. Og så er det Teddy Swims, der for længst er i gang med Mr. Know It All.

Du kan glæde dig til VM på P4 efter 20. Derfor er vi inde i, ja, det er jo den sidste halve time af P4-aften for i dag. Så hvis du skal have noget med, skal du til at skynde dig. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du mailer eller sms'er. Det her tror jeg, du kender. Mø og Diplo, Sun in Your Eyes.

Hej Torben, skulle vi ikke fortsætte aftenen med et dansenummer og lytte til Søren Torpegaard Lunds, før vi går hjem, sidder på terrassen og forkæler mig selv med lidt manikyr, efter at have fjernet mælkebøtter i haven det meste af dagen. Hilsen, Annette i Brøndshøj. Min kraft, den skr-

Så vi har lige en tur i Australien med Tones and I og Dance Monkey. Der er nogen, der er ude at køre i åben bil i sommeraftenen. Hør her, vi er på vej hjem efter en dejlig uge på Fanø, men er desværre kørt i stykker med begge biler. Heldigvis har onkel Hans købt en Chrysler Cabriolet i Esbjerg, så den kører vi hjem i. Og sikke en dag at gøre det i, ja, det må du nok sige. Vi vil gerne høre ham med gitaren. Mange hilsener Magnus, Sofie, Bo og Anita, og selvfølgelig Alma, vores hund.

Christoffer, ham med gitaren. Nu ved vi, at den lige har spillet ud af højtalerne i en nyindkøbt Chrysler Cabriolet på vej hjem. Et eller andet sted til Danmark, til i Danmark fra Esbjerg. Aha.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sæt det fri, stærkt nyt udspil fra Malte Ebert. Efter radiovisen er der som sagt VM på P4 med Rikke Smed og Alberte Røhl. Nyd det. Jeg hedder Torben Møller, og tak for, at I var med her. Vi kan lige nå en mere end radiovisen. Det bliver Pet Shop Boys, It's a Sin. Vi høres ved senere på sommeren. Ha' det godt.

0: Klokken er 20.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig i grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svær for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenagere. Hvem skal betale for at bekæmpe larven fra helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede, og det var også via tysk importeret egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Brofox, hvor Mikkel Rudkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Down, We're Going Home fra Drake.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og glædelig fredag aften og glædelig sommerferie til alle jer, der måske har haft sidste arbejdsdag i dag og forhåbentlig har nydt den her skønne danske aftensol. Og selvom folk enten arbejder, holder weekend, er gået på sommerferie eller noget helt fjerde, så er der noget, som man kan stole på, hvis man tænder for sin radio her om aftenen. Noget, som vi kan regne med, og det kan vi heldigvis lidt over en uge endnu. Nemlig først og fremmest VM på B4, men derefter også, at der er fede fodboldkampe på menuen.
4: Der har faktisk kun været en enkelt hviledag, lige siden det begyndte. Det er ret vildt.
3: Det er også helt vildt.
4: Det er ret vildt. Ja. Og i aften, der er vi så med på pletten igen. Det er Spanien, Belgien. Og direkte fra et studie i Aarhus. Mathias Jacobsen, velkommen hjem.
5: Jeg er tilbage der, hvor jeg virkelig også føler mig allermest hjemme. OT22, hvor der ikke er ventetid ved toilettet, og man skal ikke med et fly eller en bus for at komme ind. Man kan gå direkte ind. Det er skønt. Dejlig temperatur. Alt er godt.
4: Og inden det så bliver for internt, OT22, det er et kommenteringsstudie, vi har i bygningen her i DR i Aarhus. Du er faktisk 10 skridt væk fra, hvor Rik og jeg står og sender. Og på den måde, så er alt jo, som det skal være igen, efter du har været en tur over der.
5: Ja, lige præcis. Men det ændrer ikke på, at fodbolden den er forhåbentlig den samme, og underholdningen er forhåbentlig den samme, så jeg glæder mig til det her opgør.
3: Og du er den samme, Mathias. Jeg ved, at uanset hvor du sidder, så kommer du til at give fuld smæk på kommenteringen, og vi kommer til at mærke stemningen helt ind under huden. Og det er altså Belgien, det er Spanien.
4: Ja, jeg var også helt i tvivl om, har vi overhovedet fået nævnt, hvem der skal spille.
3: Det er en vanvittig kvartfinale. Ja. Mathias Jacobsen, hvor ligger den der favoritværdighed? Er den der overhovedet at finde i aften?
5: Ja, den er ret tydelig for mig i hvert fald. Og hvis jeg skal sætte procenter på, så snakker vi 75 eller måske endda 80%. Og det er altså på de regerende europamester fra Spanien. Jeg ved godt, Belgien ikke har tabt en kamp siden marts sidste år. Men det er første gang under det her VM, at de møder europæisk modstand. Jeg synes egentlig også, hårdt sagt, at det er første gang under VM, at de også møder reel modstand. Så jeg tror, de får det svært, Belgien mod Spanien.
4: Vi skal varme op til kampen i løbet af aftenen. Vi skal faktisk også en tur til Bruxelles, deres storskærmsarrangement. Og man ikke folk der, de håber på, at favoritværdigheden den lige vender sig. En tur til Belgiens fordel. Og så skal vi også en tur forbi Wimbledon.
3: Det skal vi nemlig. Vi skal snakke om, hvem det er, der skal spille den her store Wimbledon-finale. Jeg håber, I kan fornemme, at vi har en ekstremt god aften i vente. Så herfra er der bare at sige kæmpestort velkommen til VM på P4.

0: Nobody's Man fra Tina Dickow.
1: Det er altså klokken 21.00, at vi skal afvikle endnu en kvartfinale ved VM i fodbold. Det er Spanien, der møder Belgien. Vinderen af det her opgør, de kan altså møde Frankrig i semifinalen. Så der er alt på spil i aften.
0: Og vi behøver ikke vente længere på en vinder af en semifinale fra Wimbledon. Jannik Sinner tager den, han er finaleklar. Vi skal have sat lidt flere ord på den kamp om ikke så forfærdelig.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: for to. August Højen og nummeret Kaster mig ud i.
1: VM på P4 præsenterer live fra Live-bloggen.
2: Ja, det er jo så nu, hvor vi skal omkring et af de mange tilbud, vi har her i DR under den her slutrunde. En af dem foregår ind på vores live.

0: Har fundet den landstræner, der skal erstatte ham, der blev fyret forleden. Og det bliver simpelthen Jorge Jesus. Og hvis ikke det siger jeg noget,
1: ringer en klokke, ja.
0: Så er det faktisk ret sjovt, fordi det er en træner, de har hentet i Al Nassr, altså Cristiano Ronaldos klub. Så det er jo spændende at se, hvad det kan give af synergieffekter, at han har den samme træner her.
1: Ja, stopper han så i Al Nassr?
0: Det gør han, ja. Okay. Han var faktisk stoppet dernede. Okay. Men han kommer derfra, og nu kan han så fortsætte med Ronaldo på landsholdet, måske.
2: Portugal er en af de, hvad, 20 landshold, der har måttet sige farvel til en træner og bagner den her slutrunde.
0: Ja, jeg kan ikke huske, om tallet er præcis 20, men altså, det er deroppe af, det er voldsomt. Og det kan man selvfølgelig også læse om i live-bloggen.
2: Det er klart.
0: Derudover kan man læse lige nu, at præmiepuljen for at nå langt ved VM, eller i det hele taget, hvad man vinder for at ved VM, er blevet hævet af FIFA.
1: Okay.
0: Her til aften er der 28 millioner dollars på spil, hvis man formår at spille sig i semifinalen. Så har man sikret mindst 28 millioner dollars som landshold.
2: Jeg var overrasket over det her med bare det, at man er med. Altså, hvis du ender på en 48. plads, hedder det vel så, så var det 10
0: ja.
2: Millioner dollars. Det synes jeg lyder.
1: Ved man så, om de her penge, går de til spillerne, eller går de til forbunden, eller hvordan ved man, hvordan de fordeles?
0: Det er sådan en god blanding. Altså, det er en kæmpe stor del af de her forbundsøkonomi. Det kommer ved slutrunderne. Det er også derfor, det er en katastrofe for DBU, for eksempel, ikke at komme til VM. Så det er forbundet, det ligesom kommer ned til, men så er der selvfølgelig bonuspenge til spillerne. De får jo ja, det er jo også fuldstændig fastlagt, hvad de får på de forskellige landshold.
1: Jamen, det må også være fedt for dem. De mangler jo tit lidt ører, så det er jo fedt lige at få sådan en position, der er til et VM.
2: Man har sådan et job, der ikke er så mange penge. Er der en sidste historie, vi lige skal omkring, Jonas?
0: Ja, men altså, så kan man... Det er måske ikke så meget en historie, men den står i livebloggen lige nu. Hvis man går på Google, skriver Erling Haaland.
2: Jeg har godt prøvet det.
0: Så er der en lille sjov detalje, fordi Google, de har simpelthen været opfindsomme. Ja, jeg ved ikke, om man bare skal lade folk prøve det selv. Det er i hvert fald ret sjovt. Det er noget med en robåd, hvis man googler Erling Haaland eller bare Haaland.
1: Jeg ved ikke, om Mathias Jacobsen er i studiet, om du kan skrue op for ham, men jeg ved, at han i hvert fald...
3: Jeg kan med at google.
1: Yes! Jeg ved, du elsker at ro, Mathias Jacobsen. Du elsker det ligesom mig.
3: Jeg elsker Google.
2: Jonas Sauermilk, tak for din tid.
0: Velbekomme.

0: Sørensen tæt på ækvator om lidt. Der skal det handle om Belgien, Spanien. Vi skal selvfølgelig varme op til kampen, der starter om en halv time. Men det er også ikke den eneste store sportsbegivenhed VM i fodbold, der foregår lige for tiden. Der er nemlig også den fineste turnering inden for tennis, Wimbledon.
1: Det må man sige, hvor vi har fundet ud af, hvem de to finalister er i herresingle-turneringen. Det var to ret vilde, interessante, spændende semifinaler, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Jo tak.
1: Lad os bare lige tage den første semifinal og få lidt ord på dem. På den, altså ham her, Arthur Ferry, som har fået et wildcard, altså med turneringen, og så spiller mod Alexander Zverev. Først og fremmest, hvem er ham her, Ferry, altså, og hvor vildt er det, han er nået til semifinalen?
2: Ja, det han har været en vild historie også, fordi britisk tennis stod faktisk er meget, meget skidt, fordi de store stjerner, Jack Draper og Emma Raducanu, de var skadet inden, så man har ligesom forventet, det her var en turnering, hvor man skulle holde øje med Jannik Sinner, Novak Djokovic og Alexander Zverev. Men så kom ham her Arthur Ferry, som jo er opvokset meget tæt på Wimbledons anlæg, blev ved med sådan at slå gode spillere, og så endte han lige pludselig med at stå i den her semifinal. Men der så vi så måske også, hvorfor han var en wildcard-spiller og ikke top 3 i verden, som Alexander Zverev modstanderen.
0: Og nu nævnte du dem også lige selv, nogen der ikke var wildcard Sinner og Djokovic har netop spillet. Hvordan oplevede du det opgør?
2: Ja, men det var faktisk lidt, som jeg så Zverev for og Arthur Ferry, fordi der vandt Zverev 3-0 i sæt, og så gik jeg ligesom ind på centerkort igen og håbede, okay, nu får vi en spændende kamp her med Djokovic og Sinner, fordi Djokovic vandt senest Grand Slammet mellem de to tilbage i januar i Australien, men det var godt nok Jannik Sinner, der var markant bedre end Novak Djokovic, så der er jo 15 års forskel på dem, Sinner 24 år. Djokovic 39 år, og det vil jeg sige, det kunne man godt se, fordi Sinner han vandt også 3-0 i sæt, så ja, det var sådan, at det var ikke en fuser, men det var en magtdemonstration af den italienske verden
1: til
2: dig.
1: Jeg skulle lige til at spørge dig, du lyder sådan lidt småskuffet over de her to semifinaler. Har du forventet sådan en højere niveau tættere opgør, når det nu er Wimbledon?
2: Jamen, bare sammenlignet med eksempelvis semifinalerne i Australian Open, hvor vi også havde Jannik Sinner og Novak Djokovic spillende, den kom ud i 5 sæt. Derover havde man Carlos Alcaraz, der også spillede en 5-sætskamp, så de her fredag hos herrene, det kan enten blive sådan nogle maratondage, hvor man husker de her kampe. Det her vil på ingen måde være nogle kampe, man husker udover for den magtdemonstration. Det gode er jo så, at vi har det her stormøde nu mellem Alexander Zverev og Jannik Sinner. Fordi Alcaraz er skadet, så er det lige nu de to klart bedste spillere i verden. Zverev vandt Roland Garros. Jannik Sinner er ved at finde den store form, der gør, at han har jo allerede vundet 4 Grand Slams i sin karriere.
1: Og nu venter finalen så, Christen Mosbæk. Zverev mod Sinner, det er på søndag, den bliver afviklet. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Ja, det bliver virkelig. Altså, det forventede jeg også, at Djokovic ville blive, men jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke bliver tæt opgør. De har begge to fænomenale saver. Zverev har tidligere kæmpet lidt sådan med naver i de helt store finaler, særligt i Grand Slams. Der vandt han French Open. Han har fået en Grand Slam til på CV'et. Han har også lært at spille bedre på græsset. Sinner i stor form. Så jeg forventer, at det bliver et stort, stort sportsligt brag. Og så er der jo også en meget interessant kvindefinale i morgen mellem to tjekker, som pludselig mødes. Og det er meget, meget overraskende på kvindesiden. Så de kan allerede juble i Tjekkiet, men der er selvfølgelig nogen, der havde håbet på, at man havde set de helt store stjerner. Så det bliver i hvert fald en overraskende vinder på kvindesiden.
0: Christen Mosbæk, god fornøjelse resten af den her weekend.
2: Jo tak, og god kamp i aften.
0: Tak for det.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: øde ø. Nu er der kun under en halv time, til vi skal have fløjtet gang i opgøret mellem Spanien og Belgien, Mathias Jakobsen. Derfor skal vi selvfølgelig begynde at bage lidt op til den her kamp. Lad os bare lige starte med Spanien. 8. juli. Der var alle 26 spillere registreret på træningsbanen, altså ikke noget fravær i den spanske lejr. Er det også det, startopstillingen viser? Altså er det fuld mand, fuld trup?
1: Det er i hvert fald en bravende dygtig trup, og man kan sige, i forhold til den seneste kamp, det var jo så mod Portugal, det var i Dallas, der sad jeg på stadion og oplevede, at Spanien scorede til aller sidst. Det lignede, vi skulle i forlænget spilletid, det skulle vi så ikke. I forhold til det opgør, der glider Pedri ud på den centrale midtbane. Det giver plads til Fabian Ruiz, som var en stor del af det mål, der så rent faktisk sendte Spanien videre. Men ellers, så er det de samme navne, det er. Ja, manden, som i hvert fald inde på DR.dk, der kan man lidt senere læse om Mikel Oyarzabal, som er den mest indflydelsesrige og betydningsfulde spiller på det spanske landshold, og særligt for Luis de la Fuente, altså den spanske landstræner. Han starter selvfølgelig også inde på toppen. Spaniernes topscorer indtil videre ved det her VM. Rodri på den centrale midtbane, defensiv midtbane. Den her playmaker, som han jo egentlig er, selvom han glider ned på den defensive midt og ligger sådan lidt uden for eget straffesparksfelt nærmest og fordeler bolden rent offensivt, han er også med anføreren for Spanien altså. Så det her spanske hold, det kan i bund og grund ikke stille stærkere.
2: Og så foregår det i LA, Inglewood Stadium, og Mathias Jakobsen. Spanien kan jo to ting, der er en kæmpe fordel, når man er til sådan en stor slutrunde her. De kan finde ud af at score mål, og så kan de finde ud af at holde målene ude. Altså, ja, i egen mål. Hvad er det, Belgien skal frygte mest af de to ting?
1: Ja, i bund og grund begge dele. Altså, jeg tror, Belgien får meget, meget svært ved at lave mål. Mand, der skal lave målene i dag, umiddelbart, det er Charles de Ketelaere, altså angriberen, som jo egentlig ikke er angriber, men som fik den der angrebsrolle mod USA, hvor han så kvitterede med både to mål, og en assist var med til at sørge for en 4-1-sejr. Den kamp, hvor belgierne selvfølgelig kvalte det, der var inden opgøret omkring Balogun, altså den amerikanske angriber, der jo fik karantæne, så alligevel ikke havde karantæne. Det gjorde jo bare, at det var benzin på bålet. De fik endnu mere lyst til Belgien at gå ud og levere, så de skal se, om de kan finde den samme lyst og sult til at slå de regerende europamester. Og rammer de ikke den her kamp på 100%, så får de, ja, hvad der bliver en lang eftermiddag i Inglewood, fordi klokken er jo ikke meget mere end 20 minutter i 12 lokal tid. Nu sidder vi her, og det er fredag aften og så videre. Derover der brager solen ned på det her delvis lukkede stadion. De kunne godt få det hårdt mod de her spanier.
0: Og hvad siger du så, Mathias? Kommer der et hurtigt mål? Skal vi vente lidt på det? Bliver det 0-0? Hvor er vi henne?
1: Ja, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Altså, jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, altså ind i VM-spillet, hvis det er det, du hensyder til, eller bare første mål. I VM-spillet, der har jeg 4-0 til Spanien. Det har man måske også kunne fornemme på mig. Jeg tror virkelig på, at Spanien kommer til at folde sig ud i det her opgør. Skal det blive 4-0, så kræver det nok også et relativt tidligt mål. Så jeg siger 13-22.
0: 13-22, det var både VM-spillet, men det var faktisk også første mål, jeg prøvede at fiske. For du ramte begge to, Mathias Jakobsen.
1: Ja,
0: det er godt gået. Det betyder også, at vi åbner sms-indbakken. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvartfinale. Husk både minut og sekundtal, husk dit fulde navn og fulde adresse.

0: I knew it, I knew you, var det her for Taylor Swift. Vi skal jo til at tale om Belgien nu, Rikke, der skal møde Spanien. Jeg forestiller mig, at de mennesker, der står på den her plads her, de tror på en sejr.
1: Okay, der er allerede fed musik i baggrunden.
0: Det er altså i Bruxelles, det er Storskærms arrangement, hvor vores gode kollega Ole Ryborg er til stede.
1: Ja, vi skal forbi ham om et kort øjeblik, men inden vi når dertil, Mathias Jakobsen, skal vi altså også lige kort vende Belgien. Fordi nu har vi jo ramt de her kvartfinaler, og Belgien er nået hele vejen hertil forud for slutrunden. Der kan jeg huske, vi har snakket mange gange om det her Belgien-hold. Altså, er de stadig et tophold, eller lever de stadig på minderne fra den her gyldne generation? Altså, hvad tænker du, nu nævnte du også, at Spanien er klare favoritter. Altså, hvad tænker du om Belgien i forhold til det her, hvad de har vist til VM?
2: Ja, og det er jo det, altså, fordi vi kan jo ikke tage fra Belgien. Nu taler vi om det her med Spanien. De har ikke lukket mål ind, og de har vundet rup og stup, og eller det havde de så ikke, de spillede uafgjort i kampen mod Cap Verde, men de har stadigvæk ikke lukket mål ind. Så kan vi kigge ned på Belgien og konstatere, jamen de har heller ikke tabt en fodboldkamp endnu, men er resultaterne så imponerende? Altså 1-1 mod Egypten, 0-0 mod Iran, og så en flot 5-1 sejr mod New Zealand. Dem skulle de altså også slå død og pine. Det var den sidste gruppekamp, der så sikrede den et godt udgangspunkt, og videre i turneringen og så videre. Så slog de Senegal, hvor de med 5 minutter tilbage, det opgør de facto var ude af VM i 16-delsfinalen, nede 0-2. Og i løbet af, hvad der svarede til en sikkerhedsmelding på et fly, hvor jeg ved, at flere af vores kolleger sad i USA, der scorer de 2 gange, får den ud i forlænget spilletid, vinder så den kamp der, og så sejren mod USA. Jeg synes først, det var i 8-delsfinalen for at ligesom koge det helt ned, at de leverede, og det niveau skal de arme igen for at have en chance mod Spanien. Så selvom Belgien ikke har tabt en landskamp siden marts sidste år, hvor de tabte med 1-3 til Ukraine, så tror jeg altså, vi lever ret højt på de der minder med den gyldne generation.
1: Men når du siger de her ting, Mathias Jakobsen, kan man så ikke også gå lidt modsat og sige, jamen de formår jo ligesom at gøre, hvad der skal til, når det er nødvendigt. Altså, kan også give de bagud, men de ender med at vinde, og sådan, kan de ikke, du ved, når det virkelig gælder sådan det nu, så er det der, de leverer.
2: Ja, og det er et VM, og alle holdene, der er med og sådan noget, de har ret til at være her, og det er dygtige mandskaber og så videre, men det svarer lidt til, lad os lege med tanken, at der var et hold, der var kommet til semifinalen i pokalturneringen, den danske pokalturnering, og kun havde mødt hold fra 1. division og 2. division. Så ville jeg også være mere imponeret over dem, der rent faktisk havde leveret mod eksempelvis Portugal, europamesterne for 10 år siden, som Spanien gjorde, vandt til sidst, det ved jeg godt. Men det er trods alt som at møde et hold på sit eget niveau. Det synes jeg, med al respekt for de andre hold, ikke at Belgien har gjort endnu.
1: Men i aften, der møder de så Spanien, der får de for alvor modstand. Der er altså kampstarter med kvarter.
0: Og nu kan jeg jo ikke åbne op på nogen som helst smooth måde her, fordi det er så højt. Men vi kan jo lige prøve at høre Ole Ryborg kommentere på Ole Mathias. Han mener jo, at Belgien får det svært her til aften. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo fordi Mathias, og det ved vi jo med stor kærlighed, at han læser jo de tyske aviser for at se, om der står noget om Arne Strav. Men havde han læst de belgiske aviser de seneste dage, så ville han jo kunne læse, hvordan Belgien beskrives nu som, at det her, nu har Garcia, træneren, han har fået skabt et kollektiv, som kan fungere, og Belgien er nu et turneringshold, altså et hold, der bliver bedre og bedre og bedre efterhånden, som turneringen skrider frem, og nu piker det i aften mod Spanien. Det er det, man kan læse i de belgiske aviser. Så hvis Mathias, han havde skiftet Frankfurter Allgemeine, eller Bildzeitung, eller hvad det er, ud med Dernier Øre eller Le Soir, så havde han haft en helt anden optimisme på Belgiens vegne. Det er helt overbevist om.
0: Og så kan man også skifte de fysiske aviser ud med sin mobiltelefon, og så kan man sende en sms her, en 12-12 nummer på 4 og et mellemrum. Og så dit bud på, hvornår første mål kommer i aftenens kamp. Husk også lige dit navn og din adresse. Og vi kvitterer med VM på P4 bagagetag til den, der kommer tættest på. Du har så ind til kampstart kl. 21.

0: your feet, junior, senior. Rikke, er du klar til at komme en tur til fodboldfest?
1: Jeg er så klar.
0: En fodboldfest, der foregår i Bruxelles. God aften, Ole Ryborg.
2: God aften.
0: Ej, et musikvalg.
1: Sikke en banger. Ja. Jeg synes, at du har valgt det. Er nok ikke dig, der har valgt det, men...
2: Hey, baby.
1: Nemlig... Er det fedt at være der, Ole Ryborg?
2: Det er så fantastisk fedt. Det er jo kun to ting, der samler det her meget mærkelige land i Belgien. Ikke? Det er et land med tre forskellige officielle sprog. Flamsk, fransk og tysk. Det er et land med seks regeringer, og dermed også seks premierminister. Og der er kun to ting, der samler belgierne for alvor. Måske en tredje kan jeg komme på også. Men det ene, det er belgiernes konge, altså kongehuset. Det samler det her land. Og det andet, det er de røde djævle. Og i aften, så skal man se de røde djævle tæve en gammel kolonimagt, nemlig Spanien. Og derfor så bliver det en ekstra fed kamp i aften.
0: Storskærmen fik jo for alvor sin magt, da Belgien mødte Senegal, hvor de jo længe var bagud. 0-2 ender med at gøre det til 2-2 i ordinær tid, og så afgør det og vinder i forlænget spilletid. Hvordan er opbakningen ovenpå sådan en kamp?
2: Ja, men det vokser. Det er jo bare vokset og vokset. Jeg var jo her på det præcis det samme sted, hvor jeg står nu i Stokkel, som er sådan en af kommunerne inde i Bruxelles. Og der var jeg og dækkede Iran-kampen, og der må jeg sige, det var nogle hængemuler, da vi gik herfra om aftenen. Der var der ikke meget humør på. Der havde man først haft en Egypten-kamp, og så Iran, og så tænkte man, det her det går helt galt. Men det er jo en helt anden stemning, der er nu. Altså, for nu har man, haft Senegal-kampen, og så kampen mod USA. Og der var sådan lidt bitterhed, en lidt indebrændthed i Bruxelles, fordi den der USA-kamp lå så sent. Så der var ikke rigtig nogen storskærmsarrangementer der. Det var ligesom folk måtte sidde hjemme og væskejuble. Men nu er det en endelig kamp, der spilles kl. 21. Varmen er ved at lægge sig her, selvom det stadigvæk er glo hit. Så nu er vi klar til det helt store fodboldopgør.
1: Og Ole Ryborg, du siger også, at Belgien er så klar til at tæve Spanien. Altså, er det noget, de belgiske fans sådan, altså helt oprigtigt tænker, at det her det kommer til at ske? Eller er det sådan en naiv drøm, de har om, at de skal ind og tæve de her europamestre fra Spanien?
2: Ja, jeg vil sige det på den måde, at Belgien har jo prøvet at vinde bronzemedaljer før, så det er ikke sådan, at man kommer og siger, det vil aldrig ske, for det har vi aldrig prøvet før. Det har man prøvet før. En hel del, eller en del af dem, der er på holdet, var med tilbage i 2018. Det kan ske, og man som fan overbeviser sig selv og hinanden om, det er, nu er det lykkedes for Rudi Garcia, træneren, at skabe det her, altså den her overgang, så man har nogle af de gamle rotter stadigvæk, så har man fået nogle af de unge talenter, og nu fungerer de som et kollektiv, og ikke som der har været tidligere, hvor det har været sådan klikker, og de gamle store stjerner vil bestemme alt. Så hvis det er, at man spiller som et kollektiv, og det er jo det mange håber, man gør, så vil man faktisk godt kunne håndtere det her. På et eller andet tidspunkt, så må Spanien begynde at lukke mål ind. Og det er vi mange, der tror og håber, at det bliver i aften.
0: Jeg er sikker på, at I får en fest. Lige meget, hvordan det udspiller sig. God fornøjelse, Ole Ryborg.
2: Altså, der er øl, og der er pomfritter. Ja. Så det, er sådan, det går vi jo aldrig ned på i Belgien. Så det skal nok gå, altså.
1: Ole Ryborg, have en fantastisk kamp og en rigtig god aften. Tak, fordi du var med her i VM på B4.
2: Selv tak.
0: Skal vi ikke også have lidt DJ-øl til?
1: Kom med den! Ja, tak.
0: 12-12, det er så stadig nummer. P4 er et mellemrum. Dit bud på første mål. Husk navn og adresse, så kan du også være med i konkurrencen om et VM på P4. Bagagetræk.

0: næsten live fra Bruxelles med DJ Ötzi.
1: Og Mathias Jacobsen, jeg ved ikke, om alle de tilskuere, der står i Bruxelles til storskærmsarrangement, de hænger lidt med mulen nu.
2: Det tror jeg, de gør. Det tror jeg virkelig, de gør. Fordi en ting er, at de vil få det svært på forhånd. Det har jeg ligesom spået, om ikke andet, selvom Ole Ryborg var uenig. En anden ting er nu, at på banen som forreste mand, der går normalt Juri Thielemann som anfører. Han er blevet skadet under opvarmningen. Anførbindet over på Kevin De Bruyne. Og så Hans van Aken ind i stedet for den så dygtige midtbanespiller fra Aston Villa. Pua, et hårdt knæk for Belgien.
3: Det tingler. Is all that I can give.
4: Ej, hvor er det en smuk forhold.
5: Lad os lade. You really left your heart and soul out here on this center court.
6: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
7: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
8: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
9: Det er jo ikke til at stå for.
8: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
8: Følg Wimbledon på DR.

0: fra Sombra. Kvartfinale mellem Spanien og Belgien efter radioavisen klokken er 21.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægtefolk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michelle Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4.

0: Everything Now fra Arcade Fire.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Frankrig, de har allerede spillet sig i en VM-semifinale, men hvem skal de møde? Bliver det Spanien, eller bliver det Belgien? Det finder vi ud af her til aften. Vi har en kæmpe kamp i vente.
0: En kamp, der allerede er 6,5 minut gammel, Mathias Jakobsen. Og en kamp, der er begyndt så uheldig, som den nærmest kunne for det belgiske landshold. Du nåede lige at sætte et ord på det inden radioavisen. Men for dem, der måske først tager tunet ind nu, ja, så kan vi da lige tage, hvad der er sket og betydningen endnu en gang.
4: Ja, men, og det handler om, at man taler rigtig meget om det her belgiske landshold og den der gyldne generation, som jo fik det belgiske landshold med til VM for første gang i 12 år, efter man var med i 2002. Så var man væk hele vejen ind til 2014, og så havde man den her generation. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, alle de her spillere, som nu trods alt er et godt stykke op i 30'erne, dem der ikke er stoppet på landsholdet. Og derfor er ham her, manden, som ikke er med nu på grund af en skade, Yuri Tielemans, jo det egentlige bindeled fra den gyldne generation og så ned til de unge upcoming drenge. Yuri Tielemans, 29 år gammel, næsten 100 landskampe, 2 mål ved det her VM, begge mod Senegal, anfører en af de helt store, måske endda oversete profiler på det her belgiske landshold, spiller til daglig i Premier League, Aston Villa, skadet under opvarmningen, og ind i stedet for ham. Jamen, vi er ude i, at det ikke engang er en temaudgave af Yuri Tielemans. Det er niveauet under, trods alt, det er sagt med al respekt for Hans van Aken, men mand, der holder til.
3: Jeg troede, du skulle til at sige al respekt for Temu, så også nok. Okay.
4: Al respekt for Temu.
3: Niveauet under Temu alligevel.
4: Du kan helt sikkert også finde noget godt derinde. Du skal bare lade være at putte det i munden, det er overvist om. Nå, Hans van Aken, han har spillet i Club Brugge i den belgiske liga, og igen også al respekt for den belgiske Jupiler League, men stadigvæk. Altså, 11 år dernede, det er ikke Yuri Tielemans, det er ikke en Premier League-spiller, det er Hans van Aken. Der er alligevel et fald i niveau, og så igen, det ene ting er, hvad han kan rent fodboldmæssigt, en anden ting er så de ledermæssige kvaliteter, som Yuri Tielemans har. Også kvad det anførerben, han har placeret rundt om armen, det har han så ikke nu, det er råd over på Kevin De Bruyne, som jeg øvrigt også får billedet af nu. Også en stor profil, men igen, 35 år gammel, har døjet lidt mere med nogle småskavanker i løbet af sæsonen for Napoli. Men det er et kæmpe knæk for Belgien. Jeg tror også, det skal lige ryste af sig.
0: Men det var også ham, der afgjorde kampen mod Senegal.
4: Lige præcis, der scorer han jo 2 gange. Altså, det er ham, der scorer i tillægstiden af den forlængede spilletid på det her straffespark. Jeg tror, der spillede næsten 130 minutter. Altså, der skulle kun spilles 120. Det er også ham, der får sørget for, at Belgien rent faktisk overhovedet kommer i forlænget. De var jo med 5 minutter igen bagud med 2-0 mod Senegal. Lukaku scorede, Tielemans scorede, så Tielemans, der afgjorde det. Så han er en ekstremt vigtig spiller. Men nu har vi også talt om ham. Han er ikke med, så lad os tale om dem, der er med i stedet for. Eksempelvis ham her, der får fremtukket et frispark. Han trækker over i venstre side for en gang skyld. Lamine Yamal, der normalt ligger i højre side, bliver hægtet her af Leandro Trossard, Arsenal kantspilleren, som ikke får et kort, trods alt de har også kun spillet 9 minutter. Men jeg synes, det her opgør startede fuldstændig som jeg havde regnet med i hvert fald. Spansk dominans. Vi har ikke haft den første chance endnu. Den kommer måske i forlængelse af det her frispark. Faktum er, at der er spillet 9 minutter af den her, ja, kvartfinale mellem Spanien og Belgien. Hvem skal møde Frankrig i Arlington på Frankrigs nationaldag 14. juli? Det finder vi ud af. Spanien-Belgien 0-0.

0: og vejr. Husk, du kan se aftens kamp mellem Spanien og Belgien på DR TV.
1: Apropos skader, som vi snakkede om lige før, Mathias Jakobsen, så startede Lamine Yamal jo egentlig VM ud med at være lidt småskadet og kom senere ind i første kamp og sådan noget. Han har kun scoret, jeg ved ikke, man kan sige kun, han har scoret et mål for Spanien ved den her slutrunde. Altså, hvor vigtig har han været for Spanien indtil videre?
2: Jamen, han er vigtig, fordi så kan det godt være, at han ikke scorer målene. Det kan også være, at han ikke lige laver en eller to assist hver kamp, men han trækker spillerne til sig, og det giver plads til de andre. Eksempelvis Oya Sabal, som også får bolden herinde i straffespark, så det vil have sig. Der det er Alice Parina, undskyld. Han vil have sig et straffespark, sparker bolden ind i Nathan Ngoy, forsvarsspilleren fra Lille, altså den belgiske forsvarsspiller, og det betyder så også lige, at Thibaut Courtois her, hvor bolden går ud af spil, han lige får at vide, vent lige lidt med at sparke det her målspark, så vi lige kan se, om der måske var hånd på det. Ligner godt nok, der hånd på, han får godt nok også trukket de hænder ind til siden, men spørgsmålet er, om han i forvejen har hænderne langt nok inde til siden i forhold til, at der ikke skal dømmes et straffespark af Michael Oliver. Han siger, lad os bare spille videre. Så lad os lige hurtigt tale om Lamine Yamal, ganske rigtigt. 18 år gammel, og nej, han har ikke scoret mere end det der mål, han scorede i Atlanta mod Saudi-Arabien i en stor sejr på 4-0, der scorede han så det første mål i det opgør, og karrierens første VM-mål også. Men han fylder meget, han fylder meget på holdet, han har det her individuelle kvalitet i sig, som gør, at får han bolden, så bliver det farligt. Og han kan gå til både højre og venstre side, han kan sparke, han kan aflevere, han kan sådan set det hele. Han kan også bare stikke afsted i et vildt løb, så han er meget, meget vigtig. 18 år gammel stadigvæk, så prøv at tænke, hvor han er, når der er VM igen om 4 år. Altså, så er det jo næsten på hjemmebane også. Til den tid, der er det jo helt nede i den sydlige del af Europa, og så delvist også i det nordlige Afrika, i Marokko. Det bliver vildt for de her spanier og Lamine Yamal. Så længe han kan holde sig relativt skadesfri, så bliver han jo kun bedre og bedre. 18 år, han når at fylde 19 dagen inden en eventuel semifinale, hvis de kommer der til spanierne. Og jeg må sige, nu har vi spillet næsten 14 minutter af det her opgør, som vi har spillet i LA eller i Inglewood, lidt uden for LA eller i bydelen, er det jo nok helt præcist under delvis tag, og det minder mest alt om et drivhus, har jeg ladet mig fortælle. Jeg har ikke selv været der nu, til gengæld spanierne, uanset om det er drivhus eller ej. I angreb her, Cucurella spiller den direkte ind i skoen på en belgier, men de smider den væk igen, og det har bare været 14 minutter med et intenst pres fra spanierne her. Dani Olmo, der måske skal prøve sig for distancen ud til Lamine Yamal, ind i straffesparksfeltet igen. Prøv at få spillet den tilbage til Lamine Yamal. Det lykkes ikke, så er det Kevin De Bruyne den anden vej op til Jeremy Doku. Han har også fart i stængerne, Manchester City-spilleren her, hvis han vil, og det vil han sådan set gerne, men han bliver stoppet af Pau Kubasi. I første instans, så kommer han så videre ind i banen over for Pedro Porto. Over i højre side, Trossard med en afslutning derover, sparker den direkte ind i Cucurella, der bliver ved med at forsvare her bolden ud i højre side. Mulighed for måske et indlæg fra Castagne kommer ikke. Eller det gør den så, men det bliver et indkast til belgierne. Så efter et lille kvarter her, lykkes det så også belgierne at trykke lidt den anden vej, så Spanien kan ikke bare smide alt frem, så kan de blive straffet den anden vej. Indtil videre, fortsat målløst i det her kvartfinale opgør.

0: Heaven is a place on earth fra Belinda Carlisle.
1: Mathias Jacobsen, da vi tidligere på aftenen havde vores kollega Ole Ryborg, EU-korrespondent, med fra et storskærmsarrangement i Bruxelles, der kunne du jo fortælle ham, at du mente, at det her det ville blive svært for belgierne. Er det blevet lige så svært, en lige så svær start, som du har spået det?
2: Ja, det synes jeg. Nu prøver belgierne så også lige for en gang skyld at presse lidt højere op. Jeg tror, det gav dem et selvtillidsboost, det her med at se, at man trods alt godt kunne stresse spanierne lidt, hvis man bare prøvede at spille lidt offensivt. Og der har de her hurtige spillere, som eksempelvis Jeremy Duc eller Leandro Trossard. Ikke lynhammerne hurtigt, men der er noget fart og noget finesse der. Men jeg synes stadigvæk, det er Spanien, der er det bedste hold her. Pedro Porto prøver at få smidt den ind centralt i banen. Det bliver også til en aflevering ind foran, og så bliver der begået et frispark derinde af Lamine Yamal i den direkte duel med Brandon Mekele, midterforsvaren fra Club Brugge. Endnu en af de her Club Brugge-spillere, som trods alt også er dygtige, men jeg synes bare, der er et stykke fra Club Brugge til Barcelona. Selvom Club Brugge jo sådan set har haft en fin sæson, og også har det med at spille Champions League, akkurat ligesom FC Barcelona. Men det har været svært for at svare på de spørgsmål. Nu har vi også spillet 20 minutter, der står stadig 0-0. Ret skal være ret. Det kan da også sagtens stå, når der er spillet 90 minutter, og så kan alt jo pludselig ske. Men hvis jeg skal vælge at pege på et af holdene dernede som værende det bedste hold indtil videre de første 20 minutter, så bliver jeg nødt til at sige dem klædt i rødt og blåt i dag, altså spanierne, europamestrene, som jo altså drømmer om at blive verdensmestre for første gang i 16 år, vandt dengang dernede i Sydafrika, da der var VM der, efter en hæsblæsende finalesejr over Holland, mål scoret af Andres Iniesta. Så kan man sige, jamen har Spanien de der spillere, som de havde dengang med Xavi og Iniesta og Casillas og så videre, det har de jo. Det er bare nogle nye nogen nu, men det er stadigvæk mindst lige så store stjerner. Ham, der har bold nu eksempelvis, Rodri, kåret til verdens bedste fodboldspiller, altså vandt Ballon d'Or, efter de blev europamester for 2 år siden. Han har været ude med en knæskade, blev knæskadet umiddelbart efter EM-slutrunden, er kommet tilbage, har manglet at finde det der superniveau. Jeg synes, det jeg har set fra ham i USA under det her VM, det har nærmet sig niveauet i hvert fald. Her, Lamine Yamal trykker på kassen fra kanten af feltet, sparker bolden lige forbi efter spanierne. Europa bolden højt i banen, han vil have sig et hjørnespark, det får han ikke. Så vi nærmer os en midtvejsstatus i første halvleg, og det er stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Belgien.

0: Mærk sommeren i musikken på P5.
1: Og vi skal også mærke VM her på P4, VM i fodbold, der jo nærmer sig efterhånden sin afslutning. Der er vel ikke meget mere end 9 dage tilbage. Det hele slutter i den næste weekend, så vi skal lige igennem den her weekend. Vi skal lige have overstået kvartfinalerne, så er der semifinaler, og så er altså bronzekamp og finale næste weekend. Finalen i New York, eller New Jersey helt præcis, på den anden side Hudson River og alt det der. Hvem kommer til at stå der? Det ved vi ikke endnu, men et af holdene kunne være Spanien eller Belgien. Vi har spillet altså 24 minutter, der er hydration break lige nu i LA. Spanien-Belgien, det er stadigvæk målløst, men der skal nok komme mål.

0: Vi skal have fundet ud af, hvem der skal møde Frankrig i en semifinale, om det skal være Spanien eller Belgien.
1: Og nu har de altså fået noget væske. Det betyder også, at der kan ske nogle ændringer i kampen og så videre. Mathias Jakobsen, det kunne vi måske godt bruge, fordi den første del af første halvleg, den har altså været sådan lidt småsløv. Altså jeg tænkte, de ville komme med fuld smæk, men det er som om, at de to landstrænere valgte en anden taktik, end den jeg måske havde budt ind med. Men altså, man kan jo håbe, der kommer lidt mere pep i den nu her.
2: Ja, jeg er meget enig. Det er sjovt, du lige siger pep. Det kan godt være, at det er Pep Guardiola, der skal sætte fod i det.
1: Glad for, at du forstod den.
2: Ja, lige præcis. Men det er trods alt Luis de la Fuente, som jo også gjorde Spanien til europamester for første gang siden 2012. Så ret skal også være ret. Han har gjort det godt, den dygtige spanske landstræner, som jo så også er, det er jo også historien omkring det her spanske landshold. Han var jo, inden han blev cheflandstræner eller A-landstræner, landstræner for ungdomsholdene, altså U19, U21, U23, havde det her U23-hold, det spanske U23-hold under OL i 2021 har det jo så været. Og det fortæller også bare om, at mange af de spillere, der var en del af de

2012, på daværende tidspunkt, da han var der, dem har han nu som A-landstræner, så derfor så har han jo et indgående kendskab til dem, og det er jo lidt som om, det er hans egne unger, der render rundt inde på banen, men det er rigtigt, han kunne godt lige give dem en lille opsang, fordi det går lidt for langsomt. Nu er det så øvrigt Belgien for en gang skyld, der har bolden oppe på Spaniens banehalvdel inde centralt her. En bold ind til Nicolas Rascan, som han hedder, den defensive midtbanespiller, som faktisk kommer frem og ligger relativt offensivt i sekvensen her. Men Spanien har også bare alle 11 bag bolden, og det er vitterligt alle 11 selv. Oyarzabal, spidsangriberen, er tilbage og jagter bolden her. Nu er bolden så tilbage på Belgiens egen banehalvdel, men stadigvæk på belgiske fødder trods alt. Her smider de den væk, og det er der spanierne, de skal være skarpe. Det var så for en kort bemærkning, at de fik fat i kuglen Alex Baena, der får fat i den over i venstre side, men mister den så igen. Men det er jo der, Belgien også skal passe på. De ved godt, de kan ikke bare stille sig frem og presse på lige uden for det spanske forsvar, eller uden for det spanske felt, fordi hvis de så mister bolden, så kan det gå lynhurtigt den anden vej. Nå, Spanien ud i højre side. Pedro Porro ned og udfordrer for Jeremy Doku. Han tager lige Lamine Yamal med i 1-2 her. Så kommer indlægget. Der kommer bolden også. Øj, stor redning, men den holder ikke. Den holder ikke. Det er først Dani Olmo, der sparker på kassen. Og så rører den ud til Fabian Ruiz, den nye mand i den spanske startopstilling. Og så kom målet altså. Fabian Ruiz, der lige tager VM-bolden, putter den ind under trøjen. Signalerer måske, at han snart skal være far. Jamen i så fald, tillykke til ham. Paris Saint-Germain-spilleren, den dobbelte Champions League-mester, og nu altså målskytte. Han var vigtig, og en stor del af det der mål, de scorede mod Portugal i tillægstiden forleden dag i Arlington i 8-delsfinalen, hvor de vandt 1-0 på den her sene scoring, hvor han er tredje assist på, eller sådan noget i den dur. Det ved godt, det bruger man mere i ishockey. Det gør man ikke her. Pedro Porro, Lamine Yamal, 1-2. Så finder de Dan Olmo inde midt for mål, altså Pedro Porro gør. Og så en stor redning ind fra Courtois, men han kan ikke holde bolden længere væk, end at den hopper ud på kanten af det lille målfelt, og så kan Fabian Ruiz bryde dødvandet efter en halv time spil i det her opgør i LA, Spanien på kurs mod semifinalen. De fører 1-0 mod Belgien.

0: med Speed of Sound.
1: Og spørgsmålet om det så kan blive til 2-0, Mathias.
2: Det kunne det bare vel. Altså, den her bold, den ligger rigtig godt. Det er et frispark fra 18-20 meter eller sådan noget til Spanien. Lidt til højre for den der halvbue, som er på kanten af straffesparksfeltet. Der står altså også fire spanier, der formentlig alle gerne vil tage den der. Jeg tror, det var Alex Baena, der stod der med Michael Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal. Og hvem skal have lov til at tage den? Lamine Yamal er der fokus på fra produceren i hvert fald, og han står der stadigvæk. Og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver manden med det her forrygende venstreben. Altså den 18-årige knæk fra Barcelona. Sidste fodboldkamp, man spiller som 18-årig. Ikke den sidste fodboldkamp i karrieren. Og det bliver også Lamine Yamal, der går til bolden her. Sparker mod et langt hjørne. Stor redning igen dernede for Thibaut Courtois. Den hopper ud til Fabian Ruiz, akkurat som ved 1-0-målet. Men det ender i sidste instans med et hjørnespark til Spanien. Det skal vi da også lige have med, fordi nu vågner det her spanske landshold. En ting er jo, at ja, de har scoret i den her kamp, og nu kan tvinge belgierne frem over isen. Måske ikke nødvendigvis i første halvleg, men da i hvert fald, hvis vi nærmer os en afslutning, eller når vi nærmer os en afslutning. Og det betyder, at Spanien de har endnu mere plads til at boldre sig på. Og nu er altså også et hjørnespark med 10 minutter tilbage af den her første leg. Det bliver en kort variant ud i højre side til målscoren Fabian Ruiz. Han spiller den ind centralt. Dani Olmo kan ikke... Nej. Så løber han sammen med kampens dommer Michael Oliver. Han gør ligesom antræk til, at nu skal jeg simpelthen klappe på bolden, og så, eller klappe på kassen, og så bevæger han sig lidt mod venstre. Der står Michael Oliver, og så løber de ind i hinanden, og derfor også pibekoncert nu. Michael Oliver rækker lige begge arme i vejret og siger, undskyld, det er min fejl, og den løser han jo nok med et dommerkast, den her, men det skal være et dommerkast, hvor bolden bare bliver leveret til Spanien, fordi det her, det var jo en åben, ikke en målchance, men i hvert fald en afslutningsmulighed til Dani Olmo, som jo også har et fantastisk spark, og jo der også holder til i FC Barcelona til daglig. Men på den her måde, så løb det hele også lidt ud i sandet. Belgierne, de vil gerne op og presse lidt på i forbindelse med det her dommerkast, og jeg kan også se, at ude på den belgiske bænk eller sidelinjen, der er de ved at så småt at varme op. Flere af de belgiske profiler, eksempelvis Romelu Lukaku, mand der jo har rundet 33 år, og som er manden, der muligvis kan være med til at vende det her, men vi skal så også bare huske på, at Romelu Lukaku, han spillede kun 7 kampe i løbet af hele sæsonen for Napoli. Her lige en bold frem til Alex Baenas, eller Baena, undskyld, der får afsluttet fra en spidsvinkel, der så hånd på bolden, vurderer dommer Michael Oliver i sekvensen her, og derfor ikke, ja, hverken nogen scoring eller hjørnespark i sekvensen her, men altså lige Romelu Lukaku, det er jo sådan en spiller, man skal sætte ind, især hvis de virkelig skal presse på, de skal bruge fysikken ind i straffesparksfeltet, så kunne man stadigvæk godt bruge Charles de Ketelaar, altså den anden mand, der får lov til at starte inde på toppen i dag, men Lukaku, 7 kampe for Napoli, kun lidt over en time totalt over hele sæsonen, på grund af skader, skavanker, og jeg ved ikke hvad, og alligevel så har han indtil videre ved det her VM leveret 3 mål og en enkelt assist. Det er meget, meget imponerende, synes jeg sådan set, taget betragtning af, at han jo ikke rigtig har spillet, som nævnt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter af den her første leg. Vi får lige lagt lidt til os og videre på grund af hydration break. Der står 1-0 til Spanien, ganske fortjent mod Belgien.

0: Augusta og prøveperiode i VM på P4.
1: Hvor det er blevet lidt sjovere at kigge med, Mathias Jacobsen. Og der var også en stor chance til Spanien. Igen, de begynder at aflevere meget frem ved Belgiens mål med sådan hælene og sådan, så der kommer lidt lir ind i spillet nu. Det kan jeg meget godt lide.
2: Ja, men det er lige, at der er kommet pep over det.
1: Præcis.
2: Som du sagde tidligere her, Lamine Yamal, der trækker ind i banen. Altså, han driver jo gæk med Jérémy Doku nu er. Jérémy Doku jo heller ikke ligefrem en forsvarsgeneral eller noget. Han er jo mere offensiv-minded, men her bliver han fuldstændig snydt. Først til højre, så til venstre, og så kommer Lamine Yamal ind og får sparket til kassen, eller på kassen med det her stærke venstreben, sparker den så lige lidt for upræcist og lidt for meget til højre, så den ender i siden af det, i stedet for på den rigtige side af stolpen, hvor Thibaut Courtois jo så også prøver at komme ned nu, i stedet for Doku i modsat ende, hvor han altså normalt gør sig gældende som offensiv profil ind her på kanten af feltet. Kan de få afsluttet derinde? Nej, ikke i første instans, så prøver de så måske i anden ombæring, Lisandro eller Leandro Trossard får fordel over i højre side, så kommer Castagne med det indlæg, han får bolden tilbage igen, får den også sendt hen til Trossard nok en gang. Ind centralt i banen, tilbage ud til Castagne. Indlægget ligger godt. Ketela! Udligning af Belgien. Der var de alligevel, de belgiske røde djævle. Og det er ham, som jo ikke rigtig er angriber. Han er mere offensiv midtbane. Men må man sige, når han ligger som angriber, så formår han simpelthen at forløse sit potentiale tredje VM-mål af Charles de Ketelaere. Og den her gang, efter et forrygende oplæg, synes jeg, af Timothy Castagne, højrebakken fra Fulham, som slår en helt millimeter præcis aflevering, et indlæg i anden sals højde ind i hovedet på Charles de Ketelaere, og så har vi kort før pausen balance i regnskabet, stærkt af belgierne. Vi får lige tjekket offside der. Nej, det er der ikke. Pedro Porto, højre bakken, han hænger, så Castagne ikke er i offside-position, og så altså i flere ombæringer, at den ender med at blive spillet derud, og den skal også tjekkes i anden instans om aflevering fra Kevin De Bruyne ud til Castagne derude, undskyld, i højre side er offside. Det er han heller ikke i nærheden af at være, og så det der indlæg, hvor han får slidt sig foran den unge forsvarsspiller Pau Cubarsí fra Barcelona, og så hætter han den ned i jorden fuldstændig suverænt, og så altså en mand, der formår at passere Unai Simón første gang i 7 VM-kampe af Spanien, og Unai Simón lukker mål ind, det vil sige verdensrekorden, den er lige udbygget lidt, rekorden for flest VM-kampe i træk, uden at lukke mål ind, den er udbygget og så videre, minutterne er udbygget, men nu er den så også brudt. Den kommer ikke til at tælle mere, for Spanien har lukket mål ind, og med 4 minutter tilbage af første leg plus det løse, så er det 1-1 mellem Spanien og Belgien.
1: Åh nej, Simón.
2: Ja, det er der. Du har bare ventet. Du har ventet, siden det gik i gang med det her VM.
1: Jeg fandt ud af, det lød som, åh nej, Simón, så ventede jeg på den scoring. Der kom den. Det er også lidt fedt. Åh nej, Simón.
0: Det er også en, den virker bare kun på dansk.
2: Ja.
1: Åh nej, Simón. Ej, det lyder også lidt.
2: Prøv på spansk.
1: Åh nej, Simón.
0: Åh no.
1: Åh no, Simón. Nå.
2: Musik.

0: Lukas Forkammer med Golden.
1: Vi har fået taget hul på tillægstiden i første halvleg af det her kvartfinale opgør mellem Spanien og Belgien. Den anden kvartfinale ved det her VM, efter at Frankrig altså i går vandt med 2-0 over Marokko. Han bold frem mod Dani Olmo. Den bliver sparket ud af det belgiske forsvar af Brendan Mekhala ud til et spansk hjørnespark. Der er spillet, eller der skal spilles 5 tillægsminutter. Vi har spillet et enkelt af dem. Det er Spanien mod Belgien, der står 1-1.

0: Mille sammen med Uro og deres nummer Drømmefanger.
1: Så kan vi godt afsløre, at det bliver mere end 5 minutter lagt til, Mathias Jacobsen. To belgier i græsset stod simpelthen ind i hinanden, men udover det her knap så smarte move, har Belgien så fået ny energi efter den her 1-1-scoring?
2: Ja, det synes jeg, men jeg synes stadigvæk også, at det er spanierne, der egentlig prøver at presse mest på, men der er ingen tvivl om, at det her mål, det giver dem noget. Nu ved de. Altså, man kan score mod Spanien. Det var der ikke nogen, der troede. Jeg troede heller ikke på, at man kunne score mod Spanien. Og med en stilling, der hed 1-0, så lignede det jo, at Spanien skulle booke en plads i semifinalen mod Frankrig den 14. juli på Bastilledagen, altså på Frankrigs nationaldag. Det kunne også godt blive svært at møde franskmændene den dag, hvor de jo går op i alt sport. Uanset om det er Tour de France eller hvad det er, der plejer altid at være franskmænd, der skal i udbrud der. Jeg tænker også, der er en flok franskmænd, i hvert fald 11 startende, der meget, meget gerne vil vinde den semifinale og spille sig i den tredje VM-finale på stribe. Det vil jo være fuldstændig vildt og voldsomt, men nu kommer belgierne også godt bevis på. De er altså også på banen her. Det er Brøgne ud til Jérémy Doku ude i venstre side over for Pedro Porro, mand, der jo også har stor andel i 1-0-målet for spanierne. Doku, han drejer lidt rundt om sig selv, så får han Rodri til at sætte sig på rumpetten, så kommer indlægget med venstre benet. Den går bagom mål og giver altså et spansk målspark dernede. Vi har 50 sekunder tilbage af 5 tillægsminutter. Jeg tænker ikke nødvendigvis, vi får lagt super meget mere til, fordi Dani Olmo og det var Mikel Oyer Zabal, der stødte sammen, at de har så ondt. De kom i hvert fald relativt hurtigt på højde, eller på omgangshøjde med de andre spillere igen og kom op og stå dernede. Men Dani Olmo, det var altså også manden, der løb sammen med Michael Oliver tidligere, så det er ikke fordi den spanske tier fra FC Barcelona har haft super meget held med det hele i den her første halvleg her. En høj bold frem på den belgiske banehalvdel, det giver et frispark, det forstår jeg altså bare ikke. Han mener ikke, han gør noget ulovligt i duellen med Nicolas Rascan her, den defensive midtbanespiller fra Belgien, som har haft sit at se til i det opgør. Der kommer lige en lille albue ind i ryggen på Rascan, som så også smider sig ned med det samme og godt ved, den der, den så Michael Oliver godt. Så må det ikke, vi kan få et frispark her, så gå til pause om, lad os sige, 20 sekunder. Det er kun Michael Oliver, der ved, hvor meget vi skal spille. Og det var bare 2 sekunder mere. Pause i det her opgør i Inglewood ved Los Angeles. Og det er mellem Spanien og Belgien. Kvartfinale, der står 1-1 på måltavlen.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Stort tillykke til Martin fra København V. Det er dig, der kom tættest på, hvornår det første mål blev scoret i kampen mellem Spanien og Belgien.

0: Christoffer med Ringer om natten. Nu er det altså tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstremt, fortæller klimaanalytiker Phil Knack-Kirkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande.
3: Og der har man...
1: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
4: Det her er P4.

0: Marie K. med True Love.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På B4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Vi har fornøjelsen af noget af en kvartfinale den her fredag aften. Det startede lidt sløvt, lidt langsomt, og så tog det fart. Først Spanien, som fik scoret til 1-0, men så kom belgierne altså igen og reducerede 1-1, udlignede faktisk til 1-1. Vores kære kollega Rikke, Ole Ryborg, havde vi jo med tidligere på aftenen fra et storskærmsarrangement i Bruxelles. Og lad os da lige høre, hvordan det lød på pladsen, da det blev til 1-1.
4: Wow!
3: Og så er der ellers billeder af flere hundrede mennesker, der hopper i takt, kaster rundt med øl og fejrer, som havde de vundet verdensmesterskaberne.
4: Alberte og Mathias, jeg elsker at sende radio med jer to, men jeg må indrømme, jeg vil også rigtig gerne have været i Bruxelles i der. Det der, det lyder som et sted, man rigtig gerne vil være. Men lad os nu se, hvad aften den bringer, fordi vi har fået gang i anden halvleg, Mathias Jakobsen, der står som sagt 1-1. Det er jo en fodboldkamp, der stadig er fuldstændig åben, og det kan altså både være Belgien eller Spanien, der går videre til semifinalen, hvor de skal møde Frankrig.
5: Ja, og jeg tror stadig på spanierne. Det holder jeg nok fast i, selvom Belgien måske endda også skulle komme foran her bold i dybden til Kukurea. Han går lige i ryggen på sin nærmeste oppasser dernede, og det koster et gult kort. Jeg tror, det er Nicolas Rascan, den defensive midtbanespiller, der lige bliver skubbet af Marc Cucurea. Den nyudnævnte Real Madrid-spiller efter fire år i Chelsea, så sørger han altså for, at Real Madrid også er repræsenteret på det her VM-holdkort. Ellers så var de jo sådan set ikke repræsenteret, da det her VM startede, indtil han så skiftede til Real Madrid. Det er jo nærmest uhørt, at Real Madrid ikke skulle have en eneste spiller med på det spanske landshold til en slutrunde, hvor Barcelona til gengæld er relativt godt repræsenteret. Og det er også derfor, kunne jeg forestille mig, at den spanske landstræner lige nu, Luis de la Fuente, går lidt med båret nakke og kigger lidt ned og konstaterer, at det fungerer ikke 100%. De havde mulighederne i Spanien. De havde flest muligheder i første halvleg, men pludselig så lukkede de belgierne ind, og så kom udligningen fra Charles de Ketelaere i slutningen af første halvleg. Derfor altså også 2 minutter inde i anden halvleg, fortsat 1-1 i det her opgør.

0: Mathias Rands og Frida Sejer og to lanterner fik du i VM på P4.
1: Mathias Jacobsen, vi havde jo Ole Ryborg, EU-korrespondent her for DR, med igennem for noget tid siden. Han sagde det her med, at hvis Belgien de formår at spille som et kollektiv, så kommer de altså til at nå rigtig langt og potentielt vinde over Spanien. Har de formået det i den her kamp indtil videre, synes du?
2: Ja, delvist. Altså, de har jo holdt Spanierne væk. Du skal se et hjørnespark her til Belgien. Det koster så et frispark inden midt for mål, der inde altså begået af belgierne, dermed frispark til Spanien. Men jo, altså, det er jo et dygtigt kollektiv, men det er også derfor, de er kommet til kvartfinalen. Men jeg må så også igen understrege, at det kan godt være, at den ene og den anden belgiske avis falder i svime over det belgiske landshold, og de ikke tabte ved det her VM endnu, og de står i en kvartfinale. Og det forstår jeg også godt, isoleret set flot. Og de danske aviser, tabloidaviserne, havde nok gjort det samme, hvis det havde været Danmark. Vi tabte til Tjekkiet i playoff, og så har vi også glemt det igen. Vi kom ikke med til VM, men det er da stort for belgierne at være i en kvartfinale igen. De vandt jo bronze i 2018, men jeg må igen understrege, at de hold, de har mødt, det er altså ikke de bedste hold i verden. Det er Egypten, hvor man spillede 1-1. Det var Iran, som man heller ikke kunne slå. Det var New Zealand, som ærligt talt ikke har et særligt godt hold. De kom heller ikke videre fra den pulje, der blev sidst. Så var det Senegal, som jo, jeg troede, at de var afrikanske mestre, indtil de så fik frataget det afrikanske mesterskab. Det kan man læse meget mere om inde på nettet, men det var noget med, at de udvandrede kort før tid, da Marokko fik tildelt et straffespark, så kom de tilbage på banen alligevel. Marokko brændte, så gik de forlænget, og så vandt Senegal så på bagkant af det hele her. Lamine Yamal, der måske kan gøre det under ved belgierne, tilbage til Rodri, han kan godt sparke, vælge og så tage den ud i venstre side i stedet for til Marc Cucurella, og så går det lidt i stå igen for spanierne, fordi de forsvarer sig godt, Belgien, men det er første gang, synes jeg, ved det her VM, at de sådan for alvor er oppe på den store klinge i forhold til modstand Spanien, europamesterne, som altså også trykker på nu fortsat herover til Pedro Porro i højre side. Lamine Yamal, kan han ikke bare sparke på mål der, vælger at savlevinge ind til Cucurella, lader den gå videre til Fabian Ruiz, der scorer til 1-0 i første halvleg. De får taklet igen her spanierne. Cucurella ind, måske en afslutning her, den kommer fra Lamine Yamal, og den rammer en belgisk fod, jeg tror det er Mechele, forsvarsspilleren dernede, og det giver så et spansk hjørnespark. Så der er stadigvæk for lang tid tilbage til, at jeg tror på, at den kollektive præstation, Belgien har leveret indtil nu, kommer til at være nok til, at den også holder hele vejen. De skal lige skrue et par procent op og tro lidt mere den anden vej, så har de gode muligheder. Men for nuværende, Spanien stadigvæk favoritter. 7 minutter inde i anden halvleg, Spanien-Belgien, det er 1-1.
1: Men man sidder også, Mathias Jacobsen, lidt med følelsen af, at som Ole Ryborg sagde, hvis de skal peak i niveau nu her i dag, ikke? Det her, de rammer det højeste niveau, så virker det stadig som om, at det er Spanien, der har overtaget. Der er lidt lang vej til, at det bliver en belgisk sejr, det her, de viser nu.
2: 100%, ja, og jeg sidder også, altså selv hvis det skulle ske, at lad os sige, Belgien vinder straffesparkskonkurrence, det er 11 mod 11, alt kan det så gøre, og bolden er rundt og alt det der, de kan også score til 2-1 til sidst, men de er stadigvæk meget, meget langt fra at kunne blive verdensmestre. Der skal de forbi Frankrig i en semifinal, og så skal de så vinde en finale mod, det kender vi jo ikke holdet nu, det kan jo blive Norge, det kan blive Argentina, det kan blive England, osv., osv., osv. Der tror jeg mere på, at Spanien kan gå hele vejen end Belgien, trods alt. All y'all radios out there. Something goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Sikke et skønt genhør, ja. Outlandish.
1: Fantastisk.
0: Nice, ja.
1: Lige nu, Mathias, 1-1 mellem Spanien og Belgien. Et spansk hold, som jo tidligere i VM-slutrunden gjorde det til 1-0 over Portugal. Der var det jo heller ikke prængende på måltavlen, men på banen, der var det altså dem, der var i overtal. Er det det samme, der gør sig gældende den her aften? Dansk tid.
2: Ja, det synes jeg. Men omvendt under det her stykke skønne musik med Outlandish, der havde vi egentlig en relativt pæn chance til belgierne, der igen kombinerede rigtig, rigtig godt. Så det kommer alt sammen over fra venstre kanten. Jeremy Doku og så Kevin De Bruyne. Den konstellation med de to, det fungerer bare. Og man kan sige, det er jo trods alt også to spillere, der har spillet sammen i Manchester City. Og det kan man se. Bum, bum, 1-2. Og pludselig så er det Jeremy Doku, der er fri og får spillet den tilbage til Maxim De Kuyper. Han er ikke en vaskeægte målscorer. Han får trykket på kassen. Brighton-spilleren sender den så i sidenettet. Men det ved også bare, at de skal ikke være alt for upåpasselige. Spanien, her kommer der et indlæg over fra højre side. Pedro Porro bliver bokset væk fra Thibaut Courtois dernede. Og Spanien er også godt klar over, at hvis de skal forblive i overtale rent spillemæssigt og have overtaget, jamen så skal der nogle andre kræfter på banen. Og det har de så også fået sat. Altså Alex Baena er gået fra banen. Og Ferran Torres er kommet ind, og så er målscoreren Fabian Ruiz også gået ud til fordel for Pedri. Og det betyder altså dobbelt op på to nye Barcelona-spillere ind på det her spanske mandskab. Og særlig Pedri er en mand, der især under tiden under Hansi Flick i Barcelona er blevet rykket længere tilbage på banen for at have bolden rigtig meget og være dygtig til at fordele den. Det kommer han også til at være nu. Han ligger sig ned på den der centrale midtbane. Har bolden lige nu, driver den frem. Hvad gør han så? Spiller den over til Lamine Yamal i venstre side. Lamine Yamal, der meget, meget gerne vil finde det og gøre finurlige ting her, smider han bolden væk til Jeremy Doku og ender så også med at begå et frispark på Doku, der prøver at stikke den anden vej. Så jeg synes stadigvæk, at pilen peger fortsat mest i retning af Spanien. Men vi skal jo heller ikke meget længere hen i det her opgør, før så bliver det pludselig krampagtigt for spanierne og nervøst og alt det der. Og så skal de finde sådan et helt særligt moment frem, som de gjorde i tillægstiden mod Portugal, hvor de altså sørgede for, at den ikke skulle i forlænget spilletid. Der lignede det længe, at vi skulle have forlænget. Det gør det også lige nu med en halv time igen, plus det løse. Jeg kan se Romelu Lukaku og Axel Witsel. Den er god nok. De spiller stadig fodbold begge to. De er på vej ind for Belgien. To af dem, der var en del af den helt gyldne generation for Belgien. Måske det er dem, der skal være med til at tippe det her over til belgisk fordel. Med en halv time igen, altså 1-1 Spanien-Belgien.

Hvad er der mål på hjørnesparket egentlig været under det her VM? Jeg erindrer ikke. Jeg har haft nogen i hvert fald. Der kommer også en kort hjørnespark her, så kommer der jo ikke mål i direkte forbindelse med hjørnesparket. Lad os se her, Ferran Torres får bolden over i venstre side, kommer ind, kan måske farve det her, vælger så lige at sætte hælen på, eller fodsålen på, og lægge den af til Pedri, så kommer Rodri på den tilbage til Pedri, stadigvæk helt ud i venstre side, og ikke i en sekvens, hvor de skal forsøge at sparke på mål, og jeg kan også se Cucurella signalere til Pedri, spil den tilbage i banen, det gør han så helt ned til Pedro Porro, der ligger nede centralt i banen nu, sover i højre side, Lamine Yamal, de fordeler bolden rigtig meget. Barcelona var jeg ved at sige, det er Spanien, men de spiller som Barcelona. Lamine Yamal ind i feltet her, bliver brudt dernede af det belgiske forsvar, så kan det måske gå hurtigt den anden vej. Nej, de får erobret den igen, spanierne her. Dani Olmo bliver vel væltet der, er ganske rigtigt. Frispark begået af belgierne midt på belgernes egen banehalvdel, Timothy Castagne, der lige går lidt for hårdt til den der i sekvensen, og dermed frispark til Spanien, som fortsat er det bedste hold, og helt klart ligner et hold nu, der også gerne vil have scoret det her mål, og de ved også godt, de skal ikke få tæt på 90, akkurat som sidst, fordi så tør man ikke at satse så meget, fordi det kan give bagslag, det kan betyde en kontra til Belgien, så lige nu er det den der fine balance mellem, hvor meget skal vi egentlig trykke på, og hvor meget skal vi alligevel være påpasselige, fordi vi ved også, at om en halv time, så kan der vente en halv time mere, altså 2x15 minutters tillægstid. Lamine Yamal kommer igen ind i straffesparksfeltet her, begår så et frispark, det bliver bare et målspark, trods alt vurderer kampens dommer Michael Oliver. De prøver Spanien lige nu, og det er altså også med indskiftninger og så videre. Belgien har også foretaget indskiftninger, blandt andre Axel Witsel og Romelu Lukaku er kommet ind for det belgiske mandskab, med en halv time tilbage, hvor der fortsat er 1-1 på måltavlen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan en shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det er sikkert et drama, sikkert et privilegium med al den fantastiske sport, vi har, fordi turen ruller sideløbende med VM, og når det hele er slut, ved jeg så hvad, så begynder Superligaen, og det kan vi også glæde os til. Men Mathias, er der ikke gang i en kvartfinale lige nu ved VM i fodbold? Jo, det er der. Spanien mod Belgien. Der er hydration break lige nu. Vi er midtvejs i anden halvleg, og Belgien, de følger stadigvæk med. Spanien-Belgien, det er 1-1.

0: Thomas Helmi, sidst vi var forbi dig, Mathias, hydration break. Nu skal der love for, Rikke. Der sker ting.
1: Hvad foregår der, Mathias?
2: Ja, hvad foregår der? Jeg er jo selvfølgelig ikke inde i kroppen på manden, men jeg
1: tror... Det må
2: tror,
1: lige til at komme.
2: Ja, jeg tror simpelthen...
1: Jeg synes også... Altså, ja, det er ikke godt. Prøv at sætte dig i andre mennesker afsted, faktisk.
2: Jeg prøver lige at føle, hvor sørensen det kunne godt. Det trækker lige lidt ned i mit baglår, nu kan jeg godt mærke det. Jeg skal lige ud af den krop igen. Ja. Men det er Thibaut Courtois, så det er jo i bund og grund ikke super sjovt for belgierne. Den 34-årige Real Madrid-keeper, som er gået ud nu med en skade. Vi ser jo her til, at keeperne de lige ligger sig ned og lige skal sunde sig lidt. Så spiller de... Gud hjælp mig alligevel videre i 75 minutter efterfølgende, eller et eller andet. Men her, der ligner det altså, det i forbindelse med sekvensen sidst vi var herude, hvor Lamine Yamal og Yasabal finder hinanden, og Yasabal får afsluttet, og Courtois får reddet, måske på en akavet måde med det ene ben, fordi efterfølgende, måske to minutter efter, så ligger han sig ned, efter bolden den er blevet sendt væk fra ham. Og spillet bliver stoppet, så får vi hydration break. Han går ud og sådan sunder sig lidt og tager sig lidt til det ene baglår. Og nu er han altså gået fra banen, og Stenne Lammens er kommet ind i stedet for Manchester United. Målmanden endelig en dygtig keeper til Manchester United efter flere år med André Onana, som jo havde det meget, meget svært at lave det ene drop efter det andet. Nu virker det til, at Stenne Lammens han har fået styr på det derinde i kassen. Nu kommer han ind og får sin VM-debut også her, sin blot tredje landskamp, og så samtidig, ja, belgiske tårer hos Thibaut Courtois, der måske har spillet sin sidste landskamp. Det ved vi ikke, fordi spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske på bagkant af VM. Spørgsmålet er, om de overhovedet spiller flere kampe ved VM, og om han kan spille flere kampe ved VM. Her er Lamine Yamal, prøver sig med et indlæg med højre ben. Nu sagde jeg tidligere i det her opgør, at han sparker med begge ben rigtig godt. Der må vi konstatere, at venstre benet, det er altså bedre end højre benet her, og han sender altså også bolden bag om mållinjen og dermed ud til et målspark. Jeg får lidt flere billeder af Thibaut Courtois på min skærm. Han sidder og taler med en anden udskiftet, Leandro Trossard, og fortæller nok, hvad der lige er sket, og det ligner altså en eller anden muskelskade. Og uden at jeg skal være hverken læge, kiropraktor, fysioterapeut eller noget, så vil jeg bare sige, en muskelskade, det tager i hvert fald mindst 2 uger at komme sig over, og VM er slut om 2 uger. Så det ligner i hvert fald et VM-farvel til Thibaut Courtois, som må se, at det også er et VM-farvel for belgierne. Der står stadigvæk helt lige i det opgør, eller det står stadigvæk helt lige. Spanien prøver fortsat, og nu med ny målmand i det belgiske mål. Spørgsmålet er, om ikke han lige skal testes en gang. Lad os se her. Daniel Olmo lidt uden for feltet. Ned i dybden mod det er angriberen selvfølgelig, Mikel Oyarzabal, får ikke fat i den. Kukurea får fuldt op igen, men det var lige før, han bare skulle trykke på kassen. Altså, det er en mand, der nærmest ikke har fået lov til at varme op. Han nåede lige at få cooling break, eller hydration break, til at varme op. Den nye keeper, Stenne Lammens, han skal da bare have banket en bold ind. De får måske muligheden her. Det er Ferran Torres, der lige lader bolden løbe imellem benene. Det fik de ikke så meget ud af, spanierne. Så vi nærmer os de sidste kvarter, plus det, der nu engang bliver lagt til. Spanien jagter. Det lykkes ikke. 1-1, Spanien, Belgien. Yeah!

0: Spice Girls og Wannabe.
1: Men Mathias Jacobsen, Belgien har jo heller ikke ligefrem haft heldet med sig i det her opgør. Så en til gang, man skal møde Spanien, de er meget, meget svære at slå på papiret. Så mange af de deres midtbaneprofil, som ikke kunne spille forud for kampen, nu siger de farvel til målmanden. De har også sagt farvel til deres anfører i opvarmning, som du også var inde på. Altså, det er ikke for at sige, at den her kamp er tabt, men det er jo nærmest umuligt for dem, når de også mangler så mange profiler.
2: Altså, at man under opvarmningen så sent der mister en af sine allerbedste spillere og anfører Juri Tielemans, det er en på nogen grund en katastrofe, og derudover så mangler man jo en mand, der måske endda kunne være gået ind og have spillet i stedet for ham foran Hans van Aken, lidt en anden type, men Amadou Onana fra Aston Villa, tidligere HSV midtbanespiller, en høj gut, minder lidt om Paul Pogba, har man da garanteret nogen, der kan huske, han var så bare franskmand, men minder lidt om ham, også sådan en spilletype mæssigt, og derudover så endnu en spiller, som ikke fik lov til at spille her, og det er hans klub, Sporting, Seno De Bast, forsvarsspilleren, som er alle omkring den belgiske lejr er blevet meldt klar til at spille den her kamp. Sporting har sagt, Nixon Bixen, han er ikke frisk nok til at spille. Vi vil ikke have ham hjem med en skade, der er blevet forværret. Så ham mangler de også det så nede i forsvaret i stedet for. Men ja, at man så står med 12 minutter igen og har 1-1 på mål, eller jo 1-1 på måltavlen mod europamesterne fra Spanien. Hatten af for Belgien, selvom jeg holder fast i, at det er Spanien, der presser på. Det er også Spanien, der har bolden nu. Det er Lamine Yamal ude i højre side, får den fra Pedri, spiller den så tilbage ind til Pedro Porto, lidt mere centralt i banen, tilbage til Lamine Yamal. De er svært ved at finde løsningerne i Spanien. Her er Lamine Yamal, der dribler direkte ind i en belgier, mister bolden i sekvensen der, den indskiftede Joaquin Saiz, venstrebakken, der er kommet ind i stedet for Maxime de Kuyper, som jo i bund og grund er den seneste belgier til at forsøge sig, altså udskiftet Maxime de Kuyper, der trykkede på kassen i, hvor han rammer sidenettet, og det er efterhånden 20 minutter siden, eller sådan noget i den dur. Siden da har det bare været et belgisk forsvar, der har været på overarbejde dernede, og nu kommer det igen. Oyarzabal får bolden på kanten og finder ud til Lamine Yamal. Hurtig kombination, og Ferran Torres forsøger at finde Lamine Yamal igen, men så kommer der en belgisk frelsende fod i vejen og får sendt bolden over til Jeremy Doku, der så kan prøve at køre den anden vej for belgierne. Så spørgsmålet er, hvor længe kan de blive ved med at gå godt? Det er ikke fordi, de rammer stolpe overliggeren, og bolden bliver reddet på stregen osv., men de er under ekstrem pres, belgierne. Og nu skifter Spanien en mand ind, som for 2 år siden, synes jeg, fik sit helt store internationale gennembrud. Også en spiller, der har bøvlet med skader, men kan han ramme sit topniveau? Måske det sidste kvarter af det her opgør, så kan han blive meget, meget afgørende. Oyarzabal, topscorer for Spanien, har spillet færdig, og ham jeg taler om, han hedder Nico Williams og spiller i Bilbao, altså Athletic Club i Bilbao i Baskerlandet. Han kunne meget vel være tungen på vægtskålen for Spanien, der kan få det her til at tippe, hvis han er omkring de 100%. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af den her kvartfinale. Måske skal vi have forlænget spilletid. En ting, vi i hvert fald skal have, er der trods alt tillægstid, så må det ikke, der er i hvert fald stadigvæk et kvarter tilbage for Spanien til at få jagtet den her afgørende scoring, der står 1-1 mod Belgien.

0: 1-1 mellem Spanien og Belgien. 82 minutter spillet, Mathias Jacobsen. Jeg skriver med Ole Ryborg, som jo står til det her storskærmsarrangement i Bruxelles, som siger jubel hver gang bolden sparkes væk. Det er lidt ligesom at være til tyrfægtning. Altså, hvis vi nu lige vender den om for vores snak lige før, så er det da egentlig også utroligt, at Spanien ikke har formået at gøre det til mere end 1-1.
1: Ja, og det er bare lidt historien om nogle af de der rigtig, rigtig gode hold. Jeg synes, vi stod det samme med det franske landshold for 2 år siden. Nu skal det ikke handle om andre end Spanien, det ved jeg godt. Men jeg konstaterer bare, når et hold er så godt og så respekteret af modstanderen, måske endda decideret frygtet, men stadigvæk med en form for respekt, så kan det godt blive et problem, fordi så står modstanderen ekstremt kompakt, og de er ekstremt godt forberedt også, og det synes jeg også, Belgien har været til det her opgør. Så hatten af for, at de ikke bare har parkeret bussen nede i forsvaret, de tør godt at gå lidt op og pres, og så på en eller anden måde sådan lidt som en form for harmonika ind og ud og så videre. Nu er jeg alligevel en bold ned i dybden her, fordi Belgiens forsvar kommer højt op og står, så kan de slå bolden ned bag feltet eller ned bag forsvarslinjen til Lamine Yamal. Men de gør det bare. De gør det bravende godt, Belgien. De imponerer mig ikke offensivt. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er ikke et hold, der kommer til at vinde VM. Men som det ser ud lige nu, så kan de godt ende med at vinde den her kamp i straffesparkskonkurrence. Jeg tror ikke, de kommer til at score, og jeg troede så heller ikke, de ville score til 1-1. Det gjorde de nu i øvrigt. Her er en kæmpe fejl dernede fra Unai Simon, når man lige sidder og taler om, de ikke kommer til at score. Bolden nu hen til Kevin De Bruyne, som står midt på den spanske banehalvdel. Og Unai Simon, han er jo på skovtur. Han er ude efter Rønnebær eller et eller andet. Og bolden ryger derhen. Der er frit mål, men Kevin De Bruyne kan ikke få sparket bolden ned mod det spanske mål, og derfor ikke nogen scoring. Men det var jo sådan en chance, der pludselig kunne gøre, at Belgien kunne ende med at, ja, ikke nappe alle 3 point, men nappe semifinale-billetten, så man pludselig kunne få Frankrig mod Belgien. To hold, der også mødtes for 2 år siden i Tyskland ved EM der i en 1/8-finale ved den lejlighed nede i Düsseldorf. Der imponerede de mig heller ikke, belgierne, men der var de pivhamrende uheldige til sidst med, at de scorede selvmål. Jan Vertonghen i sin sidste landskamp, må det næsten have været, laver et selvmål der til aller sidst. Det var senere end det tidspunkt, vi har nu, 84 minutter spillet, og jeg siger bare, det kan godt være, at de gør det godt. Det kan godt være, der stadigvæk står 1-1, men den her kamp er overhovedet ikke slut. Der stod også 0-0 mellem Spanien og Portugal, indtil vi gik ind i tillægstiden. Så fandt de lige 2-3 lækre afleveringer af spanierne, og bum, så lå bolden i kassen, og så var det Spanien, der bookede billetten videre og sendte Cristiano Ronaldo ud i VM-mørket. Her er et frispark begået af belgierne på egen banehalvdel. Det giver måske Spanien mulighed for at skabe et eller andet. Vi har 5 minutter plus det løse tilbage. 1-1 Spanien, Belgien.

0: En spændende kamp mellem Spanien og Belgien, som du kan se på DR1 eller DRTV. Og så kan du selvfølgelig få den her hos os på P4.
1: Og som lige så langsomt potentielt, kan vi sige, lakker mod enden. For vi skal jo have fundet en vinder. Så hvis det er...
2: Bøjdermål! Jamen altså... Vi sidder og taler om det. Er der offside? Nej, det er der ikke. Det er et langskud, der kommer fra Pau Kubasi, hvor Sanne Lammens kun kan halvklare. Og så er manden, der kommer over den. Og hvem bliver det? Bliver det Ferran Torres, der får skubbet det sidste stykke ind? Eller er det? Nej, det er det simpelthen ikke. Det er, man tror det i løgn, han er lige kommet ind igen. Manden, der blev den store helt forleden dag mod Portugal. Michael Merino, han scorer kun vigtige mål. Jamen, nu står han og lader sig hylde her i LA med 3 minutter tilbage af den her kvartfinale kamp. Michael Merino, han scorede 1 landskampsmål i hele 2024. Det var i kvartfinalen mod Tyskland VM-slutrunden i den forlængede spilletid, hvor han hætter bolden i kassen. Så scorede han sit første landskampsmål i 2026 forleden dag i Arlington i tillægstiden mod Portugal i 8-delsfinalen, sendte Spanien i kvartfinalen. Og nu efter et langskud fra Pau Kubasi. Kæmpe drop, bliver også nødt til at sige. Sanne Lammens, han skal jo gribe den der. Han prøver at gribe den. Den smutter fra ham og hopper ud til Michael Merino, der er lynhurtigt over i posten. Banker den op i nettaget. Og nu scorer han så sit andet landskampsmål og ser ud til nok en gang at blive helten i en knockout-kamp. Jamen sikkert den afslutning, vi har. Et par minutter tilbage, plus tillægstid. Nu er Spanien igen på vej mod semifinalen. De fører 2-1 mod Belgien.

0: Benjamin Hav og Portugal. Det er jo næsten imponerende, at der ikke nu står 2-2, Mathias.
1: Jamen, det er helt vildt. Det er belgierne, der kommer i angreb. Det er Alexis Salemakers, der kommer forbi Unai Simon. Han er godt nok heller ikke set sikker ud. Altså manden, der har rekorden for flest VM-minutter, VM-kampe i træk uden at lukke mål ind. Og så er han ved at lave flere brøler i det her opgør. Salemakers, der kommer forbi ham, får sparket på mål også. Men inden foran, der står Aymeric Laporte og får reddet den, inden den går i mål og sparker sig bolden direkte tilbage i favnen på Unai Simon, som bare står og tænker: tak for hjælpen, min franskfødte holdkammerat fra Bilbao, i øvrigt Aymeric Laporte. Nu frispark til belgierne oppe på Spaniens banehalvdel. Spanierne, der har været i kontrol i det her opgør, de har manglet at få føringsmålet, så kommer det med et par minutter igen ved Mikel Merino. Men nu er det som om, at de så har stoppet lidt med at spille fodbold igen, og vi har fået lagt 7 minutter til. Der er 3 spillet af dem, så det vil sige stadig 4 minutter tilbage. Plus måske endda lidt mere, og nu der frispark til belgierne, kan de blive farlige at få løftet den ind til Romelu Lukaku, der ikke kan få det til den. Den bliver sparket ud af feltet, så er der måske kontramulighed til spanierne. Skal de lukke det her opgør, den skal spilles videre og fordeles rigtigt? Nej, nej, nej. Der er én belgier, og så spiller spanieren bolden direkte hen i skoene på Joaquin Saez, der er kommet ind på venstre bak. Det er den eneste, derudover 3 spanier. Det må simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror, det er Mikel Merino, der får afleveret den der aflevering. Helt skidt, men okay. Han er nok undskyldt i de spanske medier og af de spanske tilskuere i morgen, hvis han bliver matchvinder i det her opgør. Mindre end 4 minutter tilbage af 7 tillægsminutter. Spanien fører 2-1 mod Belgien.

0: Austin fra Dasha. Vi skal se, om vi kan få afslutningen på det her dramatiske opgør mellem Spanien og Belgien.
1: Ja, og Mathias, jeg kan så ikke være med at tænke på det her med, at du inden kampen snakkede om, at det skulle blive relativt let for spanierne. Ah, det sagde du. Du sagde, at Belgien ville nok få det svært.
2: Ja, det synes jeg også, de har haft.
1: Okay.
2: Du er ikke enig?
1: Jamen, værsgo.
2: Nå, tak. Jeg medgiver, at jeg sagde, at jeg troede, at Spanien de skulle nok klare den. Favoritværdigheden var også helt klar på Spaniens fødder og hænder og alt det der. Men de har også trods alt en føring lige nu. Her, Cucurella, der sparker på kassen fra distancen. Sende Lammens med en redning ligger sig ned over bolden der. Så kan han så sparke bolden en anden vej og gøre mine ord til skammen. Men han sender bolden direkte op i skoen på Emerick Laporte, forsvarsspilleren fra Spanien. Og så kan de bruge de sidste 20 sekunder, som antageligt kun er tilbage af det her opgør. Og derfor tror jeg også, vi når at få radioavis her på kanalen. Med mindre vi pludselig får en eller anden forsinkelse, der gør, at vi skal have dramaet med helt omkring, når klokken er 23. Det er den om et minut. Og i bund og grund kunne Michael Oliver fløjte af om 6 sekunder, fordi så er der spillet 7 tillægsminutter. Det er Spanien på bolden stadigvæk over i højre side. Pedro Poro. Poro ind foran mål, men kan ikke finde en spanier derinde. Og så siger han, det var det, Michael Oliver. Så vi fik det hele med 3 sekunder over de 7 tillægsminutter. Og Spanien, det blev ikke let, Albert Røhl. Det medgiver jeg. Men de fik deres sejr, og jeg synes også, nu har jeres øjne også været rettet mod banen. Mm. Jeg tænker også, at I er enige med mig i, at det var det bedste hold, der vandt det her opgør.
1: Ingen tvivl. Men jeg synes bare ikke, de har haft det så nemt.
2: Det har de ikke, og jeg tror også, at de kommer til at sige. Jeg tror også, de kommer til at sige efter kampen, at det her det var en af de hårde opgaver trods alt for det spanske landshold. Men de er videre, og de er i den der semifinale. Den skal spilles på Bastilledagen. Det er ikke noget, de fejrer i Spanien, men det gør modstanderen den 14. juli. Frankrig, sikke da et brag af en fodboldkamp i Arlington. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så sender vi den endda på DR1. Så velbekomme med den kamp, altså den 14. juli. Spanien vinder med 2-1 over Belgien. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 23.
3: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
4: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
5: das
4: wie man
5: ist
4: sieht,
5: ganz voll.
4: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
3: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
6: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
7: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
3: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er 1 million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
8: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Så op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før. Fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
3: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: P4. Du

0: Lasse skriver og like it.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og også Mathias Jacobsen lidt endnu. Mathias og Alberte, kan vi lige blive enige om, at vi får den vildeste semifinale nogensinde ved VM? Altså Frankrig mod Spanien. Det er den 14. juli. Det bliver for sindssygt.
0: Ja, man kunne da godt have undet alle, at det var en finale.
3: Ja, og det havde man måske. Jeg ved godt, der er noget ved det her turneringstræ og sådan noget, Mathias Jacobsen. Men det er jo, når vi har snakket om favoritter til VM. Samtlige eksperter har sagt, det er Frankrig, og så bliver det Spanien. Men det er altså ikke. Der er kun en af dem, der kan komme i finalen. Hvad tænker du? Frankrig? Spanien?
4: Ja, altså øjebliksbilledet, så siger jeg Frankrig. Men det bliver en fed kamp, og vi er enige om, det er os, der sender den jo på DR1. Hvis ikke jeg tager usædvanligt meget fejl, det er jeg sådan set decideret overbevist om.
0: Det er rigtigt.
4: Og det bliver vildt, og nu kan man sige, at den anden semifinale kan jo så blive Argentina og England. Der er også noget historie der i forhold til sidst, der var VM på de kanter der med Argentina og England i en kvartfinale tilbage i 1986, ikke? Der blev scoret med hånden, og måske det bedste mål nogensinde i VM-historien. Det kunne også være historisk. Det kan også blive Norge mod Schweiz. Det ved vi ikke. Vi konstaterer bare Frankrig-Spanien. Gentagelse af semifinalen fra EM for 2 år siden, hvor Lamine Yamal scorede turneringens bedste mål. Det var en kæmpe kamp. Den endte 2-1 til Spanien. Det bliver en mega fed kamp.
0: Og inden vi så kigger alt for langt frem, lad os så lige få kigget på den kamp, vi netop har fået afsluttet, og som altså sender Spanien videre. 2-1 sluttede den mod Belgien. Kan belgierne være tilfredse med deres præstation til det her VM, som altså sluttede ved en kvartfinal?
4: Altså, de kunne ikke have forventet at stå i en semifinal, det må jeg bare sige. Selvfølgelig er det skuffet nu også, fordi det ender på den måde, som det gør. Altså, de er jo godt med hele vejen. Du siger det også selv, at Spanien skulle jo kæmpe for det her, og så kommer målet til sidst på et drop, fordi Thibaut Courtois er gået ud med en skade. Jeg tror ikke, Courtois havde lavet det drop. Så er det i stedet for Senne Lammens, der laver det, og det er møghamrende uheldigt for en mand, der spiller sin blot tredje landskamp og er fremtiden på det her belgiske landshold. Og så ryger den ud til Mikel Merino, der scorer med, 4-5 minutter igen. Og det er jo det, der får det her til at tippe. De kunne have fået den i forlænget, de kunne have fået den i straffespark, og så kunne det have været dem, der røg i semifinalen. Men jeg vil sige, havde Belgien stået i semifinalen, så havde det altså været en overpræstation.
0: Monique, også der er skuffelse og spore rundt omkring i Belgien, nærmere bestemt også i Bruxelles. Vi kigger lige forbi Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, om lidt.
3: Lad os gøre det, og vi sender altså frem til midnat her i VM på B4. Så en masse god musik har vi til jer den næste time, og som du siger, vi skal lige have en stemningsreport for Ole Ryborg.

0: Malte Ebert var det her med det der med livet. Nu skal vi vist til Belgien. Og lige høre, hvordan det står til, ikke?
1: Nærmere bestemt storskærmsarrangement i Bruxelles, Ole Ryborg. Vi var forbi der inden kampstart mellem Spanien og Belgien. Og så har du skrevet statusopdateringer løbende til mig undervejs i kampen. Og nu er det hele så slut. Det er det også for Belgien til VM. Kan du ikke lige tage os med kampen igennem? Hvordan har stemningen været?
2: Ja, først blev jeg jo næsten nødt til at spørge, var det sådan, fordi I satte Malte Ebert på en glødende Vejle-fan? Var det sådan for at trøste mig, når du mit elskede Belgien?
0: Det der tabt med livet, Mole, det er jo det, der sker i livet.
2: Det er så pænt, ja.
1: Så er cirklen fuldendt.
2: Ja. Men for at svare på spørgsmålet, og det skal man jo også, når man er i radioen, så altså, det var jo helt tydeligt, at det var Spanien, der havde det meste. Men altså, stemningen var jo helt i top og helt frem til sidst, fordi Belgien blev ved med at holde i. Og her i de sidste sådan der kvarter af kampen, så var det jo sådan. Altså, jeg følte næsten, at jeg var til tyrefægtning i Spanien, fordi hver gang spanierne kom tæt på et belgisk mål, og en eller anden belgier fik losset bolden af helvede til ned ud af banen, eller ned på den spanske banehalvdel eller noget, så jublede alle folk her. Og det var sådan, yeah, hver gang man lykkedes med en takling eller en bolderobring. Og når det var bolderobring fra Lamine Yamal, så var det jo altså endnu større råb. Så det var jo, altså, der var jo et håb om, at den her kamp i hvert fald kunne gå til forlængelse, og så kan jo alt ske, var virkelig sådan der følelse, der var her, og så ind til, at Lemmens, han kun fik halvklaret, og bolden blev røget ind til 2-1, og det er jo sådan en, altså, ja, det er jo så bittert for belgierne, ikke? Først så mister man Thielemans inden kampen, og så mister man Thibaut Courtois her i anden halvleg, så bittert, men der var håb frem til det sidste.
0: Ej, det blev altså også en svær kamp for Belgien, når de må undvære nogle af de her store profiler, Ole Ryborg. Hvad med nu altså her på bagkant af kampen? Vi kan stadig høre, der er musik. Det virker også til, at der er ok stemning. Altså er fans skuffet og lidt tilfredse med, at Belgien kom så langt, som
1: det
0: kom?
1: Tæller tættere og tættere på Ole nu.
0: Jeg tror, at du skruede op.
1: Jeg gør ingenting.
2: Altså, jeg vil bare sige, at altså, der er stadig pænt med folk på flasken her, fordi, og jeg kan se pænt lange køer over til pomfritboden. Der er lidt mindre op ved burgerboden, men det er jo også det her tidspunkt, du ved, inden man skal videre ud i byen, og det er jo så altså ikke mig med alle de unge mennesker, der er her. Jeg skal bare hjem og sove. Men alle de andre, der skal man jo godt lige fylde på med lidt pomfritter, inden folk skal videre ud i det belgiske natliv. Det er jo fredag aften, og det er jo forholdsvis unge mennesker, der er her, og vi har under kampen, så er der jo en DJ, så når der lige er en pause, de har et racing break eller et eller andet, så kører han jo med fuld fart på alle de der ting, som får fodboldfans i godt humør, så jeg vil sige, altså lige indtil den der 2-1-scoring der, så var humøret helt i top her, så må ikke en hel del ser ud. Der er mange, der ligner nogen, der har hentet sig på vej videre ud i det belgiske natteliv.
1: Har du noget at tale med nogle af dem om, at det var så det, det blev til for Belgiens vedkommende, den her slutrunde, og hvad de egentlig synes om at ryge ud i en kvartfinale?
2: Jeg har stået med vores tv-studier lige inde på den anden side af den her afspærring, helt enkelt for at vi slipper rundt med for flere 100.000 kroner, så jeg går ikke så langt væk fra det med at stå og snakke med nogle af sikkerhedsvagterne, og faktisk også med borgmesteren og hans kabinetschef. Og altså, jeg vil sige, folk ser okay ud. Jeg bevidste jo godt, det var op ad bakke, ikke? Og det var jo fantastisk, at der var håb i mere end 80 minutter for et mirakel. Det er jo lang tid at have håb, synes jeg. Det er Belgien, vi er der de sidste par år, og har jo ikke været altid sådan en stor rosenrit, når det er fodbold. Så jeg vil sige, altså, det er faktisk det, jeg synes er godkendt. Men det er måske også en lille smule bias, som man godt kan høre.
0: Og Ole, her til sidst, jeg ved godt, du ikke er belgisk landstræner og sådan noget, ikke? Men der har været så meget snak om den her gyldne generation og generationsskifte på det belgiske landshold. Altså, var det ligesom det, tror du, det her VM, var det resterne af den gyldne generation, vi fik lov at se, eller er der 4 år mere i nogle af de spillere? Eller har der været snak om i aviserne, det var ligesom det, nu skal vi videre med de unge?
2: Altså, ja, der er jo nogle af spillerne, som der er 4 år mere i, men det store spørgsmål er, har vi ved det her VM set det sidste til Thibaut Courtois, til Kevin De Bruyne og til Lukaku? Og det de spekulationer har der været længe. Altså, jeg ser jo kampene på belgisk tv, når jeg ellers har været hjemme, og ikke bare været ude og rejse alle mulige mærkelige steder. Og det er jo, der er jo meget, selv når det er andre, ligesom når vi på DR, så viser kampe, men Danmark er med i turneringen, så er der jo altid masser af snak. Så der har jo været masser af snak i tv-studiet om, hvad sker der med de her stjerner, og ser vi dem, altså, den sidste gang, vi har set dem. Og det er der nok en ret stor forventning om, men der er jo ikke nogen af dem, der har meldt det ud endnu. Men jeg tror ikke, vi ser det. Men ikke ved VM. Og jeg tror heller ikke, vi ser dem ved EM. Men om de tager en lille runde mere, end de trækker sig på landsholdet. Time will tell. Jeg tror, det snart sker.
1: Ole Ryborg, tak for at være med. Du må hen og have en af de berømte pomfritter.
0: Eller en vaffel, det må man også kunne skaffe.
2: Ja, vi kan lave et helt program om de der pomfritter. Jeg vaffler er der også, det kan jeg love dig.
0: Hvor lækkert.
1: Kan du have det godt.
2: Ind imod.

0: ny musik fra Hukum, Forfra, Sårbar, og så blev vi klogere på, hvordan semifinalen ser ud i den ene gren af den her VM-turnering. Frankrig møder Spanien. Det gør de om 4 dage.
1: Det gør de nemlig. Og bare det, du siger, semifinalen, ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, jeg forstår slet ikke, vi er nødt hertil. Jeg synes sådan der, da vi startede med VM, 48 hold, og der var mange gruppekampe, og alle de grupper, hvordan skulle vi nogensinde... Tiden er fløjet afsted. Altså, det er virkelig gået stærkt. Det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, at det har også taget lang tid. Så, men det synes jeg virkelig ikke, det har. Vi sidder her og snakker om semifinal. Der er 2 kvartfinaler tilbage. Der har været 6 kampe tilbage. Så vil vi slut.
0: Det er helt vildt.
1: Det er helt vildt. Og du sagde det rigtigt. Altså, Frankrig møder Spanien i den første semifinale. Så ved vi jo ikke, hvem der skal spille den anden semifinale. Men vi ved, at den ene kvartfinale, Norge-England, det er altså i morgen aften, at den bliver spillet. Det er klokken 23, at den går i gang. Og så har vi altså også Argentina mod Schweiz i morgen nat. Klokken 3 dansk tid starter den. Og så er det altså en af de her, eller 2 af de her 4 hold, der skal møde hinanden i semifinalen.
0: Det er lige præcis sådan der. Og begge de kampe i morgen, ja, dem får du altså her i radioen. Både den tidlige Riksmøde, der står du herinde.
1: Yes.
0: Og så den midt på natten, der kommer Thomas Loft en tur i studiet. Mathias Jacobsen, som vil jeg have fornøjelsen af. Han kommer altså til at kommentere den. Og det er fordi, vi er nået så langt nu i den her turnering. Så der kan du altså også få live kommentering på radioen på

0: Kampen her, så får du den også på DR1 og på DRTV. Så der er fuld gang i DR i morgen nat.
1: Og det kan jo nemlig godt. Det er sommerferien har ramt, ikke? Der er masser at køre selvferie. Det kan være, der sidder nogle forældre derude med sovende børn på bagsædet og skal trille sydpå. Så det er bare med at tænde for B4 hele vejen. Så skal vi nok sørge for, at der er god fodbold og god musik i jeres ører.
0: Og hvis ikke det er nok grund, så er det også bare lørdag i morgen.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det er egentlig bare at tjekke ind. Du skal ikke noget søndag. Du skal sove længe.
0: På dr.dk/sporten eller vores app, DR-nyheder, der kan du få overblikket over, hvem er det, der er videre, og hvad er det, vi er usikre på indtil videre. Præcis.

0: Love Yourself fra Justin Bieber.
1: Jeg lover dig, inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder, der er det altså det rene til selvbord af fede historier, fede videoer, fede billeder, hvis du går ind på vores liveblog. Der findes både lidt tanker omkring det her europæiske drømmeopgør Frankrig-Spanien, som jo så altså nu venter allerede i en semifinale. Og så er der også svarene på lidt af en, ja, tradition er det vel, ved en scoring og en tradition, som vi så til det her opgør, der netop er blevet flyttet af Spanien, der vandt 2-1 over Belgien.
0: En familietradition, kan man faktisk okay. godt sige, fordi Spaniens Mikel Marinho, han fejrede altså scoring til 2-1, hvor han sådan løber ned og rundt om hjørnefladet på sådan en helt speciel måde. Og den måde, han gør det på, det er altså ikke tilfældigt, fordi da han scorede på stadion i Stuttgart ved EM i 24, der gjorde han det præcis samme måde, fejrede det på præcis samme måde. Og det skyldes, at 33 år forinden, der havde hans far, Angel Marinho, ja. Han havde altså fejret et mål på præcis samme måde, og fantastisk. Nu gør Sønneke så det samme. I kan altså gå ind og se Mikel Marinhos fejring som, eller i den her kamp mod Belgien, og så kan I altså også gå ind og se klippet, hvor farmand han gør det for 33 år siden. Jeg siger det bare, der er guld i den her liveblog. Det er ret fedt at se der.
1: Ja, man kan også se VM-klip fra alle målene, og så kan man selv bedømme med stjerner, hvor godt man egentlig synes, de her mål er. Man kan se reportager for nogle af de gode kollegaer, vi har, der stadigvæk befinder sig i USA. Og så kan du altså også begynde at bage op til braget mellem England og Norge, der venter i morgen.
0: Vi spottede Lamin Jamals lillebror på lægterne igen. Ja. Meget, meget begejstret over, Spanien er gået videre til semifinalen. Det forstår man godt. Må ikke der også kommer et klip af ham derinde?
1: Altså, vi kan jo sige det kort. Alt det gode, det ligger
0: på live. Fuldstændig. You show me.

0: Drop Dead, så hedder nummeret her for Olivia Rodrigo.
1: VM på B4 lakker mod enden, for der er mig, Alberte, og det betyder, at om kvarters tid, så hopper jeg ud i bil, og så triller lige så stille hjemad, fordi jeg har et hængeparti. Jeg mangler nemlig at høre gårsdagens afsnit af 20 Start, og det tager lige 17 minutter, og det passer lige med, at jeg næsten kan nå det på vej hjem.
0: Hver dag for tiden er der et afsnit 20 Start, og det er fordi, det er 20 Start on Tour. Altså, Tour de France-gutterne Emil Schøning og Morten Havnsborg, de har overtaget. Man kan sige, at min søgning er jo normal vært, men Morten Havnsborg er med på siden, og dagligt så evaluerer de lige dagen. Både det sportslige, også omgivelserne, og så bare, hvordan det egentlig går for de to at være afsted sammen rundt i det franske. Jeg kan fortælle dig, at det er herligt selskab. Jeg føler mig virkelig underholdt og glæder mig til det næste afsnit, så det er bare at komme ind og lytte med på, hvad de to de har at sige.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Passenger for Alex Warren.
1: VM på P4 siger farvel og tak for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sende radio endnu en gang her til aften, og sammen med dig, Alberte, og vi er tilbage igen i morgen. Det er fra klokken 22, fordi vi skal have afgjort endnu en kvartfinale. Det er Norge mod England. Den starter klokken 23.
0: Og når lørdag så bliver til søndag, så byder vi os på Argentina, Schweiz. Det bliver så et fantastisk døgn. Der er radiovis efter. Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: tid til en midnatsradioavis her på P4.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende. Det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge vist Danmark interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad det sådan lige 100% skyldes, kan vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstoffriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt om, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere,